0: Muaro FM. Apa tu nuwa muago muderi? Ive vinya na wewe muivoko daria rwimbo ndumari.
1: Nuakuru variole kavindari gaka. Maundu timega na ivareva ni nuakuru atigire kundu kwega. Tikwenda gwaku. Nuate ni circumstance. Nikwithiriria tu ukithira maundu matirathie wega, nuerere kava wani. Niende tangwira tiri muthenyo munthi. Ngai wetu no gumbaga mundu riri. Ngai ni werekagiria mundu gisonuko. Ni werekagia kinyururi na akagumba mundu riri. Kirekano giature weka muno. Ati gukiumira mbara gatagatiga Israeli na Amori. Na mbara ya umira. Athuria ngiria dimekara ndika musemanio. Magisaria mundu ngi matongoria mbara ri agitura. Makiroria vuva makiona gutena mundu enge. Gatugire Jefitha wetu. Ngai ni uthondekaga kiundu. Ukethira vintio utarendeka. Ugawa sarua. Ukethira vindio muthikiri wakwa maundu matarathi wega. Riu ni mamenyithua. Kwina Jefitha we vandu. Muthikiri wakwa muthenya umunthi. Ningienda gukwira we umiririe. Ningienda ngwira kavinda tiga kinyu. Ni tondu vindire ga gakinya. Maundu makagaruka. Situation iga senjia. Ugasarua kuri wa urire. Ugasarua kuri wa thire kwithitha. Ni tondu wa mathina. No gatwika wa gukorwa ugikarira space ile wabati gwikarira. Kirenga ya vangite ni giaku. Giga wago kinyira.
0: Walikia kweva vinya na muivoko. Daria Rwimbo Ndumari. Avumitambori ya Wimwaro FM.

0: Ndari ate mukinyo choke kuringi. Na koro ande shira eriva. Ato nye ndari view.
1: Anamyo. Anamyo. Ile. Ndara.
0: Mbimbo wa chikamu nilimbo kore nwa kumukundi ya tunji. Nyamori ya kabuti ya mundi.

0: matunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ne area IEBC na wogongwera gutire na mnavis na mnavat waune bora ukagwekeria mute wangu muthikireria
0: tukenera ngaya twarana na thwe mweri wa rumia ndengathori ni mulire mboko wanjuma moshi da inyesi ya kerogongi nyatha mkwanja ya runga mashiri baba njeru KK edhe wajia na shionda ire maruri inge kakatani
1: anyanu anere kore andorome mekaka niko matika kwa tani merimuere matora kama kwele tenda wa mudhikiria nondwa ketumi kewu akebo akebo
0: vu vu

0: Awemwaro FM. Ive vinya na wive mwivoko Daria Rwimbo Ndumari
1: Aeveso Ithatu 20 era ugaterere ati ngai ni agutwikira makirie ya maria twetetie kuonania atia tumaundu tura tukoragwo tugetia ngai muthikirio wakwa vendire uthiete marure maku kuvoya ngai kwina tumaundu mwiraga no atia arauga atia mbitikia ucoke umbeterere wone ngigwikira maundu makiria ya maria ukoretwe ukimbitia kugo kire ukoretwe ukimwira ni agweka nginyagia makiria moguo ni tondu ke ni ngai na tukerwa ritwa riake rirogocagwa vendi sionde tene na tene ni tondu wake tondu vindire wa muvoya vindire wa kuroki mukaira agagwikira makirie nginyagia yakire okumuvoyaga uvati kuthina mbere na kuvoya no ati ukimenyaga atiriri ati wanakirie uravatara no ta navuta ukurogetia wanakirie urendete no ati watura mimbithasia ukurogetia ukivoya ngai agatuika wa kufulfill kana gukunengireria kio nugo nugo aveso ragerie ukurogitwereithia tukinyitania na mbuku ya thafuri miratwira atiriri ati ni atumaga tucokwe ni vinya ringi na ni atutongoragia njirari cia uthingu ni undu wa ritwa riake kugo kuvitukirira ritwa riake muthikiri wake wakwa kuonania vandu vonthe ritwa ria Jehova riatuikaria gukorwo rikigwetwa atumaga tutuike agucokwa ni vinya aria marauritwa ni vinya magacokwa ni vinya aria marauririte njirari aga kunyita njara na agatuikwa gugutongoria yani akoragwe murithi wa ma ni murithi wendete ngondu ciake ni murithi utongoragia ngondu ciake na kure kwa kirikite ni gitumikirikano kirauga atia atia tutongoragia njirari cia uthingu atirekaga tugomagerio ri ma saitani atirekaga muthikiri wakwa hatu kinya vando tutuiki atere unu watu koro tukegwa atu nyitagirira atakana kanini na nikenda vendiri ya kukakoro kwe na mikuru kona siambatu aga koro kwa nuotu nyitirite ndane nda tugwe njirari itesio vingu ndane nda tuike maundumare matamu kenagia aga atu tongoragia aga atu ngaidaga aga koro kwa agetuira maundumare mamu kenagia tukatho magakuma na nake na example na aga atu onagiore tufati kutorania na kewega kulinga na wendi wake
0: wali kia kweva vinyala muivoko Daria Rwimbo Ndumari avamitambori ya Wimwaro FM.

Wimwaro FM, mutambore oraria. Wimwaro FM, rakaneko. Wimwaro FM, rakaneko. Wimwaro FM, rakaneko. Guyere mwene Narivi Ngui na lietu alengene ingiteka na kuro Nanenya mwe tuka kwa musieno yondo wogiteri Yenda kwa nemo tukito ondo ya na koma no menyaka kofa ando vevando Ini ingitene tangengere ya musie Kuna liogwo Kuri ando matangise mania na nguyere ke kukaithua kana kumioraga Tondo te ya wana yosa kwa tanya mwe magigike mitugo Musie wafota kuma kivagara kia mondo Ini imbora matu Mondo tange taruwa kanyitara angine mitugo ya magigi Age kiruanjara ne anasiara we Naguwa mugongo kamutaka tanduru etegeto na mufio kende ya mavanda Mundo toye kaka undu kanini otusa kuondu njogu Kiumbu ya kiando kwe kimudidhukira Bere ya kanyidhitu ya vambano akumire mundu na andaka uga natika nonake Yungisi huko undu evata Tigani vitina narumena Ini mukiona anamu mureharo Namu menye nguyiri muene

0: anda. Yoko Tawira, kabinda ni kawara haso, uti kabinda na otangwa. Na mandari ya gutura tura, tamakana tuisi oguo, avato tige tango. Onge ngo motu, ye keno getu kane tuna ruembo tu. Aba, tunyi tala ngombe mbiari tutako metigira.
1: Ando ya modu adisa, agena to nye vena, agena waka ufera, tutekere iratu ure ziya kone, egere iratu ure ziya kusia kone.
0: Tutetiga gira kumera oma. Tumilinga gira variabo.
2: Ati chali yangu wako na nguvu ya kunishotua chane. Ati koza na dai kukua celibate. After dating for 3 years.
3: Na kunywa gin ama whiskey. Ladies say hey you keep walking.
0: Na siki na siya wendo. Avato tiyo na gire ruo guo.
4: Nikera
0: wende te akero.
5: Akitaka na mpa.
0: Nigo tura tura time. Wamudinyo jumatato ngilige juma. Nga inyang ngilige dha mugwanja. Nande kapte mwede waka mwadia. Uka tuko nyondre rwembo mwendo wakoa. Otago tangwane mwendo.
6: Disamu.
7: Apana leta mchezo kwa kazi.

0: Ndari ate mukinyo ucio ngikuringi na koro andecera eriva atonye ndari biu
1: anabio arebio ile ndara
0: Mbimbo wa chikamu ni mbimbo kore nwa kwa mkundi ya tunji Nyamori ya kabuti ya mondo ukono na mondo wetu wa kaoria na uwa mkunda ni riyoyuri
2: Na mkundi rie, na mkundi ya Ndagi kaya mwisho ngeoria he Na uwa mkunda ni riyoyuri
0: Tuwa dunda ndundu na mwini uka menyakevura no Tige kiri
3: Mirango ni area IEBC Na wako ngwira kakutire na mna this na mna that Waune vora uka kwekiria mote wako mtikiriria
0: Tukenera anga ya tuara na nadwe mweri warumia ndenga vori Nimulirimbuko Wanjuma mwusi da inyesia kirokongi nyava mkwanza ya runga mashiri Baba Jeru KK Ede wasia na sionda ire maruri inge kakatani
4: Anyanu anere kore andorome mekaka niko matikako atani merimuere matura kama guwere tenda wa mudikiria nondwa ketumi kiwa Akebo Akebo
0: Vu Vu

0: ni butura kwevurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Ne dina sarasi akirao kwa madhikiria ni nago kethia ngete kagia akirao kwa yako ni kiega matema maitharire na nie mwendo wa gitunga mandagitari athena siamedho ni matariri tuagago wao kuromerera kongereka kwa ciana nini ithe ina mathina mamedho na mono mono gukora makigia njereri kuringana na ndagitari Lilian Nyaguthie uyu ni undu utonekanaga miaka ya navuvuva agitaririria maundu maria maracungiriria mathina mama toria Anthony Ndwiga aratariria
2: kuringana na Lilian Nyaguthie nyagana uria ni ndagitari wa metho thibitari-ini ni ya Embole Vavayo ni ati ciana nini riwona ciithiite gukorwo ciina thiini wa metho na imwe ciao gukorwo cikionekana ciina njireri undu utakuo tukionekana vau kabere
3: mathina ma metho makoragwa mai ngurani ngurani nwithagira ciana iria nini especially cia cukuru ni maragia muno muno mathina ma aranji kana infection cia metho a conjunctivitis na acio ni marathondekwa na ndawa then andu aria maina miaka mirongo ina kwambata nao makavewa miwani na aria akuru makavewa magekwa operation cia metho na tikumaanisha ati nginya mundu munini ndangigia njereri tariu umuthi ni twona mwana wina miaka 32 na ina njereri na wanegoro ni turonire kana ka miaka minini miaka ina na mieri itandatu urio koretwe aina njereri
2: akere na andiki ya mavoro vingi ya utinga tutaina marivi wa thina cia metho Nyaguthie augite wa North County ya Embu riu mathibitari maria mengi magikirwo kia level 3 maina uvoti wa kuthinja metho na kuguta njereri undu utakuo tukionekana vau kabere
3: nitureka operation cia metho iria itagwa cataract kana njereri na njereri turaciikira varia thibitari ya Kianjokoma level 3 hospital na wanayo operation isio cia metho ni cia free utikindu retwa na indururu na nginya ndawa iria ugakorwo ugitumira

0: Mudenyani vindi we dambodio Gwakiatia.
1: Alright, Gwakiatia kwa ramugada gira kokyo mundu yendage kanimirongo edatu hivyo dugete kumosia vanda dina sara siya kirako Tuwara niliyetu menyele kwa ramukole gwakia kure konde ori Naoru tono meni yene nalisi yetu siyo kinyanili siya kerewe kuro ni Facebook, TikTok, Instagram konde Ini
2: Edhe inuwa penjoe more FM ugatonya kugatonya kure kwa wanja wanjiru mama kanisa TikTok Wananginyigie kure mwono wa Facebook penjio tukara niliyawega makiria kure kwa mure mboya ugakuro ugetonya kubega tumenye guwankete kwa ramukatia 3102 Rika na kune komando merito kwa good morning Ovaro wako mwadhikirie tolerie Eto menye njumaya ku irango tolidhia na mbele atia
1: Kure kuyungere kwa naote mugonja sirinya siraidhano idhanda tumo Mwanja naoti nyanya na naoti mwanja idato idato Mwasire naoti idato kenda kenda Tora nili yetu mwenye kwa ramukatia Gwaki ya tekira wako kia mwende We mwara good morning Haya
3: Mwredi mboya
1: Nikio yo
3: Good morning
1: Good morning Elishava ni kweru watia
3: Haya kedi ya mama kanisa
2: Ni mwaro mwono
3: Suke vete kama ontoka
1: Iii
3: Nakuwa mwende kandano kaka umetele
1: Kaikuwa
3: Kasi itagusa eh
1: Iii
3: Aya, mwende nyari chukare
1: Yes
3: Mwende wa itokoro mburu ali aweko na mbingwa musabile
1: Mhmm
3: Kutena alose watangika itongwa kegumo wakiroa
1: Iii
3: Verista wangu wa verista wanjero na anjero wake na andorini
1: Ehe
3: Wanjira wangu wa anjero kirembale
1: Iii
3: Waitiriria paguo kethira mwani kwa mwenyito na wa murangi na wanjua gitare na waweri wa paguo kianjoma
1: Okay
3: Nyaka wakatea kirelete ngombe na wakai kwe tururelia
1: Iii
3: Alia mumo wa mayai mugo karinge
1: Mhmm
3: Kanjei siyo muku na ulea ungetu itaka kama muta erewa
1: Iii
3: Na mwrembo vila mikapu na kaswele ndapoen
1: Okay
3: Pamela njoku anjeru
1: Nesawa
3: Susan Waliro na Karemba
1: Alright.
3: Na Kagoto na Foundation
1: Onde, maririka na Jumavire ni kwa hili chabani Sante sana, na adhire tene
2: Na Kagoto na Foundation
1: Iii na mkielewa Hata mkilezo hamtaelewa Sita kwa hili chabani Kwa hili na kebeke kenge kee na andu wengi vuno
2: Iii
1: Eto lirika na baidho Jumavire ni yokite
2: Kuri ya
1: kebumbu
2: Yes
1: Yes, hello
4: Aro mwrezi na wanja mweza
1: Tuyero muno
4: Usio ni marigua kia wana huku watu kia wana kuketa wega muno
1: No ndo mwega
4: Na mitambo nilegua takuwa mweza
1: Asante
4: Gariu ni mkumbetu kili ndo nisi hapa pole
1: Iii
4: Be mutumia wakinyua anzerevasi upole nungu wawe tuwane brother ya kewe tuwanjwe
1: Mhmm
4: Madhiko ni manji matatu
1: Iii
4: Uwole ya keangu subakuzi negotiri aru nyenge
1: Yes
4: Dayama bevinya kabila karito
1: Pole sana
4: Joke ndesa nefamili kwa fatanchori
1: Mhmm
4: Nungu wakwe tokuwa mutumia wake uretu wa sisiri Rwanda Na mai na arambine ne mwone ndu zima rendere wa milioni tatu na makananga matanda to
1: Ok
4: Arambine lekiru wa kulea kanja Yo ingi lekiru wa kiri meri na umatiko ni manju maine
1: Alright
4: Kainya befamili yo Tinya kavidaka
1: rito Namutinda
4: wega mkenete
1: yeah, Thank you mwono wakiru wala tinda wega Hello
5: Morning
1: Good morning
5: Wero wate mwrevi mboya
1: Nye mfuweta mwono
5: Uwe menjero ngarani ngarani kwa kia dayo mutambo na uwe kiria
1: Yes
5: Natora mkatuwe dayo Eee ngele kima makaniza
2: Ne mwaro mwono
5: Iu mwuri mwata wakobo tawalia mungu wa kipote katura kipote kwa ramuka Pasta kia kwa suwa endole
1: Iii
5: Wanjira tanyombora mwuri ngeraza nenanto ya angamae
1: Yes
5: Namazambi kimonde makara mutambo ni mwili tumu wakariyei
1: Sante sana njaro tinda wega, halo Kwa mkate kwa kete tunela kukwa mkambo wako kira wako kio monde Eni Kakeshi kata ikara sato kura watu kithi Facebook tone Ni ati, halo Ni kwa rumuno
6: Eni njao ni wamika
1: Asante kwa wako kweru wate ya
6: Kwa wako wisa mrevi
1: Iii
6: Eni toa kia wega kwa nguwa nda kuwe la mundu weta kwa vise Kwa wako kanja ye
1: Yes
6: Ramu kia kairo wanjaro wambadi
1: Hmm
6: Ndi wapu kami mbae na ajo kina kina naoma vya na mwede ya mwede na ali Ami mwede na wawke mwede mwede na wadiga nerewe na njoni
1: Iii
6: Abija yu kenyati ili wega mwede na mwede kwa kenji wabo na keni wabili kani
1: Sante Tinda wega Halo
7: Halo mwede bimbea
1: Nikuwaro mwono
7: Jeveli ya wanjaro mama kanisha
2: Nemuaro
8: Yes.
1: Asante sana, thank you. Hello.
9: Hello.
1: Hello.
9: Mr. Mboya, good morning.
1: Monica, good morning. Niatia.
9: Wait a moment, Mr. Mboya.
1: All right.
9: Okay, Mama Kanisa.
2: Ni mwaro mno.
9: Habari asubuhi.
2: Jema kabisa.
9: Okay. Uku tayari mno Mama Kanisa, mwe na mbura.
2: Mhm.
9: Ah, nimeona mkete wa kirwana na Elisa nie.
2: Ee.
9: Nepolitika ne mudanyo wakamwende ni mbisi ya kango finge yoko mbimozi tuwele kere kura kwa Elisavan na ondose la kore mama kanisa o mango mbisi tia kare na woka wane wane nilona kanya na ufone na
1: woka. Okay, hello, we mwara, good morning.
10: Yes, Mboya.
1: Neati ya.
10: Hai, kwela muno, goro amatiko mazundogo.
1: Niemfuwete muno, jero kavuti.
10: Ndiyo ni mwaju kwa hii, zengi muno, tangerike mama kanisa na anjara.
2: Ni mwaro muno.
10: Riure.
1: Eee.
10: Mboya wa mwende mwenye wa kwa hindi.
1: Okay.
10: Na nwemeji mwenye wa kwa ya kura mwetu mtu, uku kwetu mtu
1: wa vare. Mtu wa vare.
10: Koro ni kuwa ngeo chela kari na venye wa kwa za haichi za inya uke, tutunga na ngeti we mbusheli.
1: Eee.
10: Na uka amba kulega kongo kamburi, tuvere tene.
1: Tuvere tene daino?
10: Ai ver tiara ku jama da chima kola kwa Kristova de nemara tini nuembe ai.
1: Eh.
10: We gu auga.
1: Yes.
10: Kiongo ni gego temuka.
1: Ah, sawa.
10: Kango ro ro metamboling.
1: Ah, yang good ya go.
10: Wo ko wetu mutambo wa tere ku jangi ngo gi wa dora kana mwatu wa mburu.
1: Yes.
10: Mhm. Na me ni ni ni ni era.
1: Eh.
10: Mo tine ndi ande ngoriu.
1: Ni ndi ande ngoni uma.
10: Itira menya na ndengo wetu mutu okemboleria ndeni atreme na karimu ake mekuria kanywa mbora.
1: Yes.
10: Ma ugirate ku una nyago akade ambire ma ugana nyago akade amukire ngithi nyago akagundu amukire ti muno akimwira ngikonde kwenda kuria mburi.
1: Eh.
10: Au kiari ndengo.
1: Eh ti atura gya kuria.
10: Na ai ndengo ini dira menya na rengi muno mukora menya mwaro.
1: Sante sana. Hello. Hello. Ni kuwaro
11: kuwaro
1: ni tuvuete mono
11: usieta wanyendo kumamuya chake ndoro
1: ii kuwaro mkati ya
11: nukoto sina rena ni wanakaliwa uke ngeria
1: ii
11: ino ambele mkambe kimondo mawe mwaro mangukire kuziwera.
1: Yes.
11: Ando mwa ndra burkina mamu na chake mwakire mwakure ndra
1: ii
11: ii mwera mwakire na mwakire mwenga.
1: Sante sana, thank you. Kinyange mm-hmm. Edhi kumura chake mono.
2: Yes. Vithi njagini ramona. Good morning ni furahide. Busi mwene kia mutuko. Good morning areki menja. Tuko locked clean wash. Korea clean car wash.
1: Mm-hmm.
2: Mwararo maokiri ya mango are.
1: Hili
2: wanjiro mkasa mbere north. Huku atujai yona stima tangu mungu au mbendunia.
1: Oh, kwe mkasa ya mbere north.
2: Ni
1: mbere north kana south?
2: Andika mbere north.
1: Mbere north, eh?
2: Ni maririka nuku.
1: Arauke kutethi tima?
2: Matiano na kumaliria dea umbirwe.
1: Ni maririka nwe. Ni maririka nwe.
2: Catherine Gitonga, tuendali kule kathera Evelyn Mandok. Vaya, good morning, musimi Ezekiel Nikondani. Deko, Mwangi, kulea Kango Massive, Kiambu County, I Live. Mundwese Keneta Ibrahim Dongo Ndari wanyaka wakanji mwega mrethi na wanja
1: tuyaro mono
2: tuendari kabisa nge tusaka muadhi kukugwe tutona mkawega mitambo ya London Clear wanyaka wakanji Musagori Boniface Mathenge Smartin Martin kore Keringa Filling Station Mike Mresha akauga good morning ni mwere mikenywa Roland kutoka Mutuando Kadanga Lire niko team sana sana. Good morning mama kanisa, mbarikiwe sana.
1: Yes.
2: Aya makoroma ya mutambo na mitambo iko clear sana. Happy Friday kwe na shunjema murage wa tamtamu kure kiriginya kwa mitongo kagumore kibe wa ndega na jeshi ya bodaboda kalingari wa kwe tiondi mbarikiwe sana kitha ketu mwengongo ni njake mboro Gibson kiyama tisa bina njoka matinde waro wakia wega
1: yes.
2: Mweshimua Susan na mweshimua double N na njeru ngarari na mashambi kima kono memu tambole good morning timu kutuwa muadhi goko mudhano gokete wega mutambole on it clear nyaga vipa ni kundari
1: yeah.
2: Good morning, tamanya tuko ndani jeshi ya tawe wa skosha kahora mugoka market na mamenye ok, Darius ni Tony wa owned siwe njikoli ya Embu. Good morning, let's mark the register with karigi wanjira boy mwenene chuka mwenene mpesa gitonga wakathe Bishop Karina na kila mtu wako kwa mtambo wakwe na siku ya baraka Justin wachapo kedhemo na kumarugira nwako nilama silindira mirango na dirisa wa hava kamu dhada usindu wa menyano uliko
1: Stefano Akamadada.
2: Yes, mama Jenny Vekama Gambonura Gokedia Mono Anjuru Gitani Wamirungi Mama Johnny and Julieta Mukiri Monica Njage Kapipi Morona Song Makarama Tambari.
1: DJ Esquaki Galidiando, good morning, Boyan. Wanjamokani Samoyaro to a Savioni and Monoki Tengela Ketuambo, Kaugai Sawi Ken Poasana, Murioki Kyogra, Nera Kwanete, Moribos is Ring Gare, Araugai, good morning, team, Pamoja Sana Haditamati. Na karinge kuma makengi raugete good morning mitambo iko sawa makengi play for us a song of uninyunyuzie maji wimbo wa kongo ya Catholic Church Choir ne karinge kuma makengi wimbo ruro kinyira mashabiki on the akameme kavota ni kawe Mwaro FM good morning yusio mona chibuchare ya kambirona kame tambore mivota ni Mwaro FM aivara mona chibuchare e mona chibuchare biru nyanje kuga maundo by saw Maurice Munyi ekora doha katara kuga ai saw mono mitambore Mike Mresh araugete good morning Mike Kinyuaro landa kuma mweno wa matua ndo kathangarire ni saw mono ni mitambore Martin Martin ekora kiringa sante sana miru wanyagwa kanji akauga ekua mono mitambore sante dakikani mirongo iriti galite Sivande wega da emosi ya kirako sinenda ikambaro na mbagiriru mono tatianga detire tumenya kira kenga detire kirako kia munde good morning
8: Uwa mudhenya na maondo maguo Nde ege kuoka Yera rige senjia Ti mbiashara Ti siyasa Ti olimi Ti otonga wa vrori Ti ugima wa mwiri Na maondo karondo Monde me mandike Tiga tuguri ya ngadeti Wegwendeto
1: Okay
8: Ninduki ukiandiki otesi Gatogarude iratadhi na ringi Wegwire ndeto kenyo na kenywa Gathetire
1: Tika todhi ya Gathetire The Standard Daily Nation taifaleo tuwe nasio hava
2: Rot at City Hall Waru olewe kulia City Hall Akaratadhi kambere Nikoka mureki itawega makiria ndetoeo Naga koroga sabitheti mbisa katakateka mbisa ino Ni chief officer wa maundumegi Mivango na mitaratara ya matawoni Haka menyeka na tapate kanalo Uliola kulidu wa kiyama towa Na ake nyitwa ni todo wa Ayeta mirio ni mirongo taratu na idhano Waka nyomba Besa bali bali Sia mivukoli Irekira kwanguo Garbage Governor Roni Rugano Rui Rika kumuli kwa lenge Nito ondo wagi kukiri yaki adhiete kufiro Vali ugude inu ovisisi adhitima Na undura kono kiona niya Madhaka mengi marima kure toma kebi na ambere Na ungumania wagi kiro kie goro Urato alidua na ambere Tua ungumania modheri Kulega kuwagarara Kulega kutumikira Wadho we goti Kana kulega kurumerira ulie goti liyatua Mavitha volithi kurumeriria Inu ni City Hall Iramuli kwa na maundu mama monde Nuate Ndoliyo ramole kwa ni governor wa Goko Johnson Sakanja Nwa kwa kure etuwa kegeria kuhitha dhithira timu yake Nwa te kunyitika na kwa Patrick Kanalo Oliani chief officer Ni undu wambeti kukoro kiona niya madhena menge makiri na unguma niya wage kiro kia goro mono Uliyara tuwalidhiwa na mbire City Hall Undu yokita wali SES yumia nini tu Uliya nike minister Deni wa accountant ya Nairobi Nike Charles Kerich Nuelega kukoro wakituiru wa kiovo Kia merie dhatu Nuate agara raundu usio Na koro wanandarame nye kana koreari Usio nuwa uruwe ngiura dhina mbere kukoro kione Kana nama makiga ndaga na mbere Uliora mulikuwa makiria ni governor Ulia wanake Maavitha Amerika wikinye vau Makienda kumunyita Nitondu wakulega wikinye kule senate Kulia koro wakithudhurua Den of scandals Kutiku ingi karatandi gakana Niko karakoro kakimulika detoyo City Hall Nikoretwe eke mure kwa muno Naleu chief officer yu Patrick Analo Nete litalia mbere kugwetwa Nuhirika kuwa roto nitondu wale nyomba Ikoretwe kio momoka na gukorwo itakurumirira mutaratara uria wagirikite na riu no thiete na mbere gukorwo akivungwa muthuri ndiro vongerwa kurwa na ngumania EACC kuri arutete mbesa ino cionthe na gasiga theine wa nyomba yake ungumania niguo thiete na mbere gukorwo kimuri kwa makiria no ati twa mbesa ndiri irasemanirio nacio kuri na mavuku kuri na title deeds gari Iria siye kuka na logbook siya ngari Ginyegia dumeriri nyenge makeria siya kwa nani approvals Siya kuvetu kia miyako gunani Nikatakatika indo iria siye na rovongeru wa ESCC Luke dhudhuri ya chief officer oyo Uriura kuruvanu na ungu mania Vovu wago sema nuna mbesa ino Nyenge makeria milioni mirongo tano na idhano Turuma idhatu kulea musiku wake siyo kemau
1: Isiyo siya pote kanalo siye kuinga thetiri ya Daily Nation Mwandeke aka andekaroga na rokura tathi ga kathatu Kithi nambe na gutaririo ria siringi milioni mirongo etandatu na ithano kana milioni mirongo etandatu na ithano irakorirwe mbesa vari vari nyomba kwa mundu na uria ni chief officer wa urban planning county ya Nairobi ni mutongoria rekano okorwo aiva kuve muno no utongoria wa governor wa county ya Nairobi Johnston Sakaja rugano rurekwa tenjokera rwekwa karatathi kambere na gakathatu ka Daily Nation na noarugo by the way rwekwa ngathetiri ya taifa leo monthe Ero gano runene anaswa na rundo la pesa Kukamato kwa Patrick Analo Akivaga Afisa mkuu wa mipango ya mji wa Nairobi Na moja wa wale wenye ushawishi mkubwa katika serikali ya Gavana Johnston Sakaja Kumegeuka kuwa sakata kubwa Baada ya maafisa wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC Kudai walipata magunia ya pesa pamoja na mali nyingine Karatathi gaka ire na kambere kangathetia taifa leo Ongithi thini wa taifa leo Na rugano ruwe gavyo Wanongiro ria Bisa iri savithi tu ni ngathetia taifa leo Mwondi ya vambere Ni mabesa Mbesa In fact Imo irama kana irama teka nire In Kenyan Kana ire tuyuka cash money Siyenge siya mateka na ta dollars Kana siyenge ira korido nyombari ya kai bado Ira in form of dollars Haya karatathi Kaukena rugano ruwe tenjokera Ngithi engathiti ria Daily Nation muthenyo munthi kwino voteke ku goti wa housing levy rigukorwe ni goti ugukathiko wega muno thini wa watho wa bururi wa Kenya ati wanakonge gatonya thirikari inge wanakonge gatonya mutongoria wingi thirio yo tarivitwe gotena housing levy igatiga gutinua ino ni ta kuga atia mundu ure kavinare gakora ati ni wa goti wa gicunjikie muturu maithano kia musara wake kavinare gaka gukubururi wa Kenya Riu kufito kila riende kithi ya lirire one kete di kanare kinyete di inu wabungi ya kevuruli Kulirika na okoro wa department ya housing plan Kana department ya housing plans Riu iratanya guwasaroni Riu wa makiri ma bilioni gana limure ya kumina inyanya Magetumira marivi mama kana ogotio yorivagwa Kana orivaga wage sunjekie moturu ma idhano vai wa mweri Eta security yone takugatia Wanaraisi uri ya mruto kana kavina gakega gutunga tatarisi kangedira Housing levy dekade nguta Na njira nguve, housing levy, kana goti yoyoti na guwa, we mwena musara, ogato mikawita security ya guwa samaroni menge, kana guwa saroni wenge. Now, department ya housing plans, irauga mwako ya wake gina tuwele kere ngirigiri mirongori na idhanda tu ngirigiri mirongori na mugwanja, ni iravata na kimanja kakia bilio ni gana limure ya kumina inyanya. Inone guga, netakuga, dhirikari, igairi ita department ya housing, kana housing, kimanja kakia bilio ni gana limue ya kumi. Yoni takuga kuina deficit kuona budget yonde ya rovongeroro iravatarani ya bilioni magana maire mamirongo ili na yanya turuma idhatu Na wago zirikari evesanete kemanjika kia bilioni ganalimuri ya kumi Na wago watigara siri ingi bilioni ganalimuri ya kumi na inyanya Ilieru department ino ya housing irauga neigera koveto kila kwendi ya bond Na koveto kila iratongiuga ne kana bond ya makire ma bilioni ganalimuri ya kumi Na kuna hewogwa kurelika na wakuruwa bado siri ingi bilioni imwe kana bilioni ganalimuri Nesiyo soko vitu kira securitization ya besa ino kana gotiyo wa housing levy 1.5% ya musara wako Bilioni sisi inge bilioni mirongo etano Igoswa kumana na marivi maria andu manariva Kuvito kila muvango yo waki wanya ubasi ya dhugara wande Undoyo ulerika na okoro wa tayari ununu dhogete metaratara Na ginyegia miari ya tongoria enge Kuona tongoria ya enge mara mereria matagi turuwa kia orais Mwaka tuwele kere wangiri gire mirongori na mguanja Marauga wana matonyo ndu wambere Gakuruwe kuamba kudhenguti ya kigena geki ki housing levy Na wago kulerika na okoro mutaratara Oyo dhirikari ya Kenya kwanza na bunge ngete kiria Washa gokoro wa Ni muvango okuiga housing levy miaka na miaka na miaka na miaka ingi yokete Yone takuga wanadhengia tongoria ya marera nera kwa kathengutia housing levy mwaka moku
12: gukora makiranira guo igakorwa evinya muno ino ni kuvitukira atara mu mwanya mwana political commentator Javas Bigambo arauga kuthengutwa kwa Levino wona ya vitokua kana wona ya vitoka gukorwa thirikari giosa roni rwa makirima bilioni kana limoria 10 na inyanya wona ya vitoka gutigakorwa kwino voti kana uvoteke kanwa mutongoria wingi kana thirikari yingi guka kuthengutia kigena giki Gazeti ya Daily Nation ina rugano runa njira ndikiru note territory ya mbere undu toye kuonekana kuona adhirikari ni koretwe kana no koretwe kigwa nyamwita kwa sports fund kavina lega kanio era tumika wega vyo gwaka kibaro gya Atlanta Stadium toerekere mvita vetano sia Africa Cup of Nations mwaka wa 2020 na mugwanja sports fund ino irerekana okorwa ire vagwa kana ire vitwe kuvito kirambesa ile tungiuga negoti wa betting uria we uri vagwa Tourism fund wanayo nirerekana okorwa nera tumika kwagiria nyomba ya mononio ya Bomas of Kenya Road maintenance levy fund nira tumika na kavina ligaka kuliva kimanjika kiambesa kwima ene kandarathi aria maraka mavaravara miene tiganete ya vururi Railway development levy wanayo irerekana okorwa nera vituka niyo igatumika kana wanayambia kutumika niyo igatumika kwagiria na kuongerera standard gauge railway kana waki wa standard gauge railway kuma mwesi kana kuma mwena wana Ivasha ginigia mwena wa Malava karatadiga kana kadeli nation kena ruga nororo
2: karatadiga kairi na ganga katha tunge soka na vuva kana amulika siye gima veina para madhieta nambere okora mkigo mira maskuru makiria maskuru mako mama kwena arutue kumi tayari madhieta nambere kufingere ruwa na maradhi nambere kukorua make dhudhurua nitondo wako koro make kuruvanu na resu siya mwaki oria orakulu okebevia store ya kulia Alliance High School na wavo ni kudhieta nambere kukoro kukiri kana arutua ya renge ni marakodua magi ya kia matresi la ingoro idia ireku na undurakuliduwe ogesangirira mwaki osio mudhenyo wa Jumatano tuko uyu kionekana ni katakatika mevekataka menge maria makoretwe maikuo na CCTV ni akoliduwe kiona niya wega uria matresi nusia akoliduwe ikevevuga na undoyo nuambiti ukoro kireta waga gureu na kukaurua sukuru itiambe kukoro ikivewa kabreke kanini kulingana na kikundi kira menyekana Tarobi Group Baraza la Taifa ni kira uga sukuru siambe ikoro ikivewa break ya midterm ya kiumia kemwe ni getha kwambe gosaru ikivoni ya kia madhagataka monde maria makoreto maiku dhe inuwa sukuru Enote sukuru ya mwe. Sukuru nyingi kabindari gaka nere kiti kukoro ikivingwa na madhomo maga koro makidhogo dhe inuwa sukuru siya secondary. Tareu, ni kukore tukwe na sukuru nyingi. Tareu lift bari na masukuru mengi. Tabach Boys, St. Patrick's, Kuitai, Nakuru Girls, My Forces, Lanette, Naivasha Girls. Uyu ni yondo, ikani sukuru siya ngira ambiri kukoro ikivingwa. Nasia Limerwa, Moses ya nasiao. Vuvuwa mwakiwa kure utumishi girls. Nukuraso kire kuone kana masukuru mengi. Ni makore toma ila dhaga na tension ino. Na ila tumarunga miria masukuru kuma vinga na yovenya makeria beria maundo makore togo mambi tigo koro wa make vyova makeria tarukulia na kuona loko county wana kukui na sukuru karondo kuke mixed secondary school wana yoni akoliwe kivingwa Narok East wana kuono wako vinge Nyanza na Western taru Maranda High School tuwazo kereriu netondori kwa koreto kuena mwaki wanke tuwe deino wa doma na sukuru si wakoro kivingwa nikatakatika masukuru mengiru marima koretoe make vingwa netondo wa madhakadhaka marima koreto maikuo na ruto kwa nania tega ni rukaratadi kwa kathato ni rukana rwake eva makiria na motumia na mami wa kana kado magira kolia utumishi Faith Koskei ni wako liru wakia mokira dhimo na kweru wakolia utumishi ni kuwagia mwaki dake ukiria mudhuri wake makiambia dhavari na mae na kapo ingia maru mirirete nungate makoro makia mutino wa varavara mami wako rwake kwira mutino urosio mudhuri wake adhieta na mbere kukoro wake vora nira mutulde wake aithi vitali na kulingana lia maengali rino marakoro makiwa kwa maali inganie na roli madhieta kuhulia sukunu atekere tukake ringako luga kivono kera dhinu wa mutino usio wa mwake na mudhuri wake aradhi na mbere kuligitu wakiro ragiri wa makiria netondwae na condition ya sukari na kuguo wanake mutulde wake tukuo wevega makiria. Na kulingana na mami kana na kulingana kana kalia ngina kuirira thini wa mutino uyo ni korotete muno ere tu aria maravutwa na mwaki ucio na kurerikana nginyegia ni kambiri gukoroga kireta thagathaga nyingiga kiugaga tigagia ni ere tu asia mamundirie mwaki thini wa ndoma ngina nge mo karata diga kana to ni karamurika kieva na kiriro kirie giukanetie thini wa family eyo wanangi korokana kaone kavonokere thini wa mutino ucio wa mwaki family no ni atere mami wao
12: Isivu tani tina kedhomo, nore masukuru, madhia tena mbena kwa ndikithia siana, ikenuka,
13: Mekwe karatathi ga kairi Mwaniki Mokaru, thino wa minister ya kithomo kana department ya kithomo Julius Bitok augete dhirikari te etekiria kana wanate amuridhia kwa makovingwa kwa nevenya kwa masukuru kavindaligaka watore koreto emo sukuma kuma kwe ya nyitia temi ya kithomo enge makiorira ugiteri wasia na masukuru liria namba ya megomo irone kana kuthinambe na kwenge vaino negoko masukuru mbega nona makithinambe na gotomasia na mesie maki kana ino nivuva wakura kwe na mirurungano goko karatathi ga kairi ga gitariria rugano ru karatathi ga kathatu no overall wa Nairobi County Chief Officer Urban Planning Patrick Kanalo urira kalino na kimanja ga kiambesa vari vari nwate karatathi ga gatano ka Daily Nation Monday gatariretie rugano rwa manjani riu abunge ni mareganete na ndeto ya kuongererwa kwa goti mosero wa manjani kulingana na T-Board of Kenya kwina mendikithia masero marambiriria gutumika mweri wa gatano na ni maria ma 0.8% levy on t kana levy na kuririkana kurwa goti yono songiririte thogora wa manjani magukavururire wambatirire undu uratoma nginyagia aguria manjani magukavururire maurane manjani magukavururire thine wakienderio kia Mombasa kanire tongione auction center ya Mombasa iria ni nene muno gitaruri kia Africa irathiro kuna kuria manjani maumite mavururi menge tovakanite na momendagirwa kuririkana okorwa aguri kuma mavururi ta Pakistan maragura manjani maumite mavururi menge tovakanite na mogitaruri kia Africa nuate makatigana na manjani magukavururire kuona maina goti wa 0.8 senta ondosio ulirikana okoro nuravutia murimi tayari kulirikana okoro thirikari na murimi asa gukoro wakithie athara ya makiria ma bilioni ithatu turuma imwe ino ni guko James Kamau Murango ni senator wa county ya Kirinyaga ngeteti ondoyo akiuga wona thirikari yaga kuthikiriria kuvitukira minister ya Ngirigasha ni kwa makothie gotire kurugamia muvango uyo marauga atiriri muvango uyo nwambe urugamwe wambe utarirwe ringi murimi aurwe ciuri kana murimi aurwe mawoni make vamwe no gogo tarirwe uri murimi akugitirwa kumana na watho uyo kuna iwogwo kuririkana okorwa ithe cia manjani takuria rukurire taru rukurire factory kwa vike kana vice single auction iendagia ira tongiuga ni katakateka siringi milioni mirongo mugwanja kana siringi milioni mirongo mugwanja nginyege milioni mirongo kenda nuatiruro kulire kavina legaka thini wa auction iregete kwekwa marendile siringi milioni igiri ndhari yoneta kuona ni ya wega vyo ugwati ulea wevo nagaru kulire tomire totue kere ya gesambo tono ni moya factory rikura gya na siende gya manjani na gekiro kenene monogo kuburo rire na karatari gagatano kaka Daily Nation gagatari rio ugwati ulea murimi wa manjani angethe tone guo thini wa bonus kana marivima bonus mwakoyo no gwariu atongori ni marauri ya liu thirikari ya mberoga miya mvango shio mambe megusa nire na mara nire na ginyegia murimi arute woni wake karatathi gagatano ka Daily Nation kena rugano roro na njira ndikiru
2: karatathi gagatano The Standard tigirirai kwena wigiriki IBC madhiete na mberego koro magesu kumirerua makedia ni ambunge utigirira kwena wigiriki ni tondo kulingana na ambungi ya mwe marakoro makiuga kwena maondo mama koreto makedia na ambere aikia kura mondo waga kora kura yake ni nje njie kure ya ndakithetie tekuo ambungi ya matongiretu ni maka mwenje oinu wa kure mba Kansi West uria wa kuria mwena wa kana walio guye David Gikalia wa kuria na kuru town nikataka teka ambunge ni marakoro makiuga thini wa isiko mbunge si yao kwena aikia kura ahoma vireto kura asa muno na teo meti kaniretia na ndeto yo enge magakoro makiuga maisha kandisi yao kana kandisi yao inosia maisha kand imwana nembose matira manyasi ya kolilo igioswa ni tondo wake ene katika teka maundu marima tumite IBC ekoro ekemole kwa makiria nekerwa evinga mianyeno eria ekuo yosenje wa ikia akura etaye wendi wao mate IBC ni medhe ngutetie theine wa undoyo na makadina mbere kukoro makiuga gutie na ando maimeto kanya kakwe andikithia na wavo maimeto kutigira gutie kura ira korwa igisenjwa gatakatika gatandato kararia siegie gituo igiakororia na kura matamulimo wa ebora kana kuligita leo tayari indo ira tanyo gutumika gutuma gituo giki ni siambiti ukorwa igitonya gukuvururire kurerekana kwa inandaga itanyimbirite mirongo ire iri koretwe gikuwa indo sio ligitani bamwe na taramu wa mwanya ari tayari marekete gukorwa magikinya kuri ara ekip ya Airbase mutha nyowa Jumatano na makinyete goko kulingana Reuters kana gituo kia wandiki nikidita na mbere gukorwa gikiuga ari marakinya guko marakinyete ndo maina omenyo wagwa ka gituo giki amwe ni laboratory experts kana aria maina oge wa idhimi tayari ni marekete gukorwa magikinya ni yokete wadiria CS ndendwali arako duwa kiuga twara sima a Kenya mavesa ni magoni mao ni tondu no gima wa mwire na no nginya thirikari yake ori angeka kugitira a Kenya kana tadiga katanda to avo ni kana murika wori arwiria ivoto sia omundu na nginya gya mwatongorie kuria Mwena wana nyuki madhiyete na mberego koro makirega na miario ya minister Endendwale wogimo wa mwere kuga ugotumuwa getuwa geke na makadhiye na mberego koro makiuga o tende tosio teti toli Endendwale arauga nuate maraoli ugimo wa mwere wa mwenge no giteri wao na kwa guo tikuwa masukumirele tukulega na getuwa geke nevale marona baka amekira ugwatire makiria
13: Karata diga katanda toka The Nation karata liri yole ya munga uwa mbesa kubitokira mwako yo kigina tuwelekele hivangi tego kinya nila mwako sio ni ngiri giri mirunguri na idha datu ngiri giri mirunguri na mugwanja na valia department ngurani eva mwena yogitiri wanda kana ogitiri irona niya wega vyo yega ili tuweka na ina munga uwa makirima bilioni magana manama mirongo etanda to ino ni goku na yo sekte ya kithomo yike kuruwa niyo ina munga uwa nenewa makirima bilioni magana mugwanja ma mirongo enana na inya makiari ya kuvitokira kamete ya budget and appropriations committee thini wabungi ya kevroli ironani ya kana ripoti eno ironani ya te mvonge tigane kana mvonge idhato kana mvua idhato siya mvonge siya rovonge ruo getiri wandari mvua inoni vamwe na kana mvua idhato siya ministry of defense ni national intelligence service rovonge ruo nyakero gokobiro lide noriaru wa national police service kana NPS ni imwe siya mvonge siya vata na irongo ragiri ya ugetiri wango gokobiro lide na nikio wanasio ila kenelera kana siyasa gokoro wige kenelera kemanja kakenene kiambesa kana kiamuga wambesa Uriani wa budget ya trilioni inya truma inya nyakarata digagatanda toka Daily Nation Nigatari tiyeru ganuru na anjira ndikeru taifa leo Anaswa na rundo la pesa ruturai roliu Gratadi kambere na aga kairi na anjira ndikeru Wanafunzi kumi wazueliwa kufuatia kisa cha Moto Alliance High School Ganuru wae kuunga dhati ya The Standard na anjira ndikeru Gratadi kakadato no vuru wa siyasa no tetiki ya maliki ya ODM Eruumu gao kanono wadhi tenabe na kuone kanaga tagateko tongoli ya wakia makia ODM Eno ni gokonda gitari oburu odinga Akithi nabena kudhonde kamisema niyo ya kuinda vamua tongoli ya kia magiki Niguwa kugeri ya kumaso kaniri ya vamua tuwele kere kithu nono kia mwako angiri giri mironguri na mogwanja Karatadhi kakadato kia naruga nororo rufuta netia wega vio na kia magiki
2: Tukirikiri ya karatadhi kakenda na igonti ninene Nilibete minister wa kigena John Bandi Na murunawe wa mavinya magutumika opio wandai Medhenyeko minena makoro maso ketie siodia Dhini wa mateta malema kinyetue Ni mateta ma kinyetue makira kana na kuambatirwa kwa dhogara wa maguta manangi koro maguta mama ni mambirio koro makigwitha gwithwa mbei kurerekana mamene saya matia vesa na ndumereri kana response masokio mao kuma na mateta mama naru mena medhenye kuminena mavesane masokio mao
13: umudhi wanga dhe tikira kwa kia mwonde ni dhe mwere ketia kwa vanda wega kamonde tika tadhia mwavarone takina sokele yeti nari ya kaire good morning

0: suma kume guroire mari gine gien deresi aronji kume radhiro gine gie dhuiro kume gururi andi gine gie idererori andi mama ni movuru mawi mwaro FM
1: Ebola is a pandemic that is not confined to one place. And just for context, there has not been a single reported incident of Ebola in Kenya. Just for context.
2: Isolation center ya wanawake na watoto ikuwe kianjo koma. Ya wanaume ikuwe katika level 4 hospital ya Chicago. Na pia level 5 tulikuwa kutukue na zote ya wanaume, wanawake na ya watoto. Na pia katika hospitali ya Runyenges na ile ya Ishara.
3: Ya kuongeza mkulima kodi ya 0.8 ambalo ikiwekewa mwenye kuuza majani. Sasa inafaa mwenye sasa mwenye kununua majani ananunua majani ya bei rahisi. Haizi nunua ile majani ya standard, alafu ananunua yetu kidogo ana bread.
4: Hakuna kitu imebadilika kwa sababu serikali akipunguza mbolea anaongeza pande nyingine. Akiongeza pande nyingine, kwa hivyo gharama ya maisha tunataka kuambia serikali hii, kuna kitu lazima ifanyike watu wetu wasikie angalau.
5: Ndoda toho kukwira mutinori uanjira dhini wa county ya Kirinyaga. Mungetha nilo kurekana ndeto ya kurekana kuna muga ukano dhini wao. Dhini mori tuwe makorwe makedhe mana atitire marama vambia. Nuku makorwe make madhura. Ni na ugokevia mudhikiriria ni tetekia kila ukugea kunekiaga. Nga kunyita ugeni medhari ya tuwe ya movro. Edhe musia kila ukuna ndage kaitha tu. Ni ukambeta mundu wa gitonga nga kwa dhomira mwavuro na anjira ndikiru.

0: idazo kauntire Embu niko kuona te ayudu maina kundu mange vota kwekira mazoezi mame dako ira mako amagecha vania
1: rothe ine wa sub county sieto siondareu inya goteo etaina kivaro gira korwa gigitumwa kana kirathie na mbere kivaro giki ni kia mita magana matanda to ma mirongo ire na wira wa mbere uria contractor akuruta ni wira wa gugisecure kana gutuma perimeter wall asoke atume sentry vando vare ya ringi watchman yange karaka nore ore karia kivaro asoke atume bio digester ena raised tank neguo eta phase 1 ya kivaro keu nayo phase 2 ne korwa ekwaragania
0: arauga kivaro kia nembure runyenje karava kairuri na ile shingu county ya embu niko thirikari ya county ya embu kavindariga ka irairiga niguo kwambiria gutuma ivaro ino niguo nario kuvingia manifesto ya governor ya gutigira wati wana mithako nirakwa igikirirwa kiho
1: ni kivaro kinene na nige kuvamba umbithi miara mano ya kuvotaga kuthaka nundu uria tuye tu on the twice taranda ni turenda tunyitirire taranda na governor ni ekirite kiyo muno kugeria kunyitirira taranda wa vando ire nundu
0: ngi reporter kuma county ya Embu Peter wa Anthony Nduiga
2: tukirekereria ni tugukorwa tukigwatanira na Wilson Mugo akore agitira maundo uria marathi na mbere mwena wa mbere no thikira ko kemonde akiroria kana gitumenyithia rigi ya FKF mwena wa mbere North Sub County ni gukorwa hekithi na mbere weekend ino methako karondo ikivoka gukorwa ikithakwa ka Mukanya FC ni magakora magetongana na Falcon FC kevuka varurikia mangote Jumapili tha kenda na nuthu Antas FC ni magakora magisemane na Njaragi FC kiwanjarigia Kianjeru Fibes FC ni magakora magisemane na Kabiga Gasero kiwanjarigia Kamomo Kariru FC makorwa makiru trandithina na Kigogo FC kikwanjarikia Ivutuka. Kaura Seri FC makorwa makiminyana na Fast Touch FC kikwanjarikia Kirigo mithako ino yonde. Ika korekitha kwa Jumapili madhari madha kenda na nudhu siya kivoi. Mudhia mabroma mithako idharire na nie mwendo agitunga.
3: Kirai kithagia kuvutoka ivarorisia medhako. Toke mure kamare marathi na ambere ivarorisio onde. Enigo kuvururire na ante ya vori. Na we muaro FMA. Kure tutaradhaga mugio. Tumenyaga igotora na ikuzama. Watoke dhisa na ambere kwe rutaniria kumure tere tavarira siya gekiro kie goro. Netu etiketia te maoni maku ni mavata mono vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria. No watu anda kwe guwa maoni maku, tuwe guwe kirea ongi anda tuwe kenegu kwa giri ya umemere kio yetu. Wanakana mateta marea ongi koro wena mo. Nera hithi, tuto mire email kwewe muarofm@royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We muaro FM, netu guwe siragia, dhina ambere na gotuva maoni kana mateta maku netu kuthikiriritie
4: Uwe Mwaro FM oratu nyitithia we Embu Town idhimire siya 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata siya kago wanangijia kiretire lio oratu watithia wotae wanaisi idhimire siya 93.0 kwewe ongenda kwa nilira natu emenyithia siya ikuka na maundu matiganete tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama kagao hardware kanotu voredhi mkuvetu kira 0721-648 385 waranidia na njero matu we

0: twarikia kuma thokori eni kumenya uria wendi na ugurira thina mbere mitambo ya Wimwaro FM mwekari waro nyenje karurumo siakago esiara na matura mare marigisiritie reunura menyithwa ti ungikoro wena imenyithie sia biashara sia gikuo wana kana imenyithie sia mithemba ngorani ngorani no serere ofisi yetu ya Royal Media Services iri nyombari ya Doka Enterprises tauniri ogweri rutere rwa varavara ya kuthie siara Wauguo, no waranirie na Taratisio Kawe, kuvitukira 0722-861-091 na ugatungatirwa Volvo, Wimwaro FM, gaka niko.
1: Tunaingia, uwanja ni wa muziki mashambiki hamjambo.
2: Musio kana musio kine meranjo, kimone ya kinu.
3: Mungana tekinye tego komonde.
2: Ate mukinyo sioke kuringi na koro ande shira eriva ato nyenda review
4: anabio alebio ile ara
2: rembo masika mure rembo kore no ako mukundia tunji nyamore akavudia mondo okono na mondo wetu akauria na guo mukunda ne riyuri
5: na mukundirie na mukundia ndagika ya mwisho ngiuria
2: Wadunda ndundu na mwini ukamenya kibura no Tige kiri
6: Mirango ni iria IEBC Na wakongu ira kakutire na mna this na mna that Waune vora hauka kwekiria mote wako mthikiriria
2: Tukenera anga ya tuara na nadhu mweri warumia ndenga dhori
7: Tuarane nawe Tuarane
2: Nimurire mbuko Wanjuma mwusi dha inye siya kirokongi nye dhamu kwanja ya runga mashiri Baba Jeru KK Ede wasia na sionda ire maruri inge dhakatani
8: Anyanu anere kore andorome mekaka niko matikako atani merimuere matora kama kwere tenda wa mudikirie nondo wa ketumi kiwa Akebo
2: Vu Vu Vu Wanangwa

0: Wimwaro FM. Eno watu diete na mbrego kumenyithia mauvoro watu ore madiete na mbere na gwikika. Na riu ungikorwo wena undu waguo nthi ungienda gutumenyithia we miena iciara ciakago kanyua mbora kirie ngire wana kana miena itiganite gicigori mbunge kia Mbere North. Eno tumenyithie kuvitukira mwandiki wetu mwana wa Mbere North nike Wilson Mugo.
1: Medhari ya mauvoro ya Wimwaro FM itakuwa Wilson Mugo
0: kuvitukira namba yake 0729 882 9

0: seat niyo noti mugwanja igiri kenda inyanya inyanya igiri kenda idhadhatu idhadhatu we Mwaro FM nyungu ya Movoro madhakania ndereti na mwago wa mevango etiganete runovate kwero riria monde madhari mare ongienda ndare ya TikTok wapo upejiri ya we Mwaro FM nduka vavuke ongivitu ni mevango sio wendete tonya TikTok saria we Mwaro FM na wahugo ndukariga nirone kuvivinya follow we Mwaro FM mutambo rioraria Anduwa Embu, Galana Energies, ni meki nyetie. Eno ni kambu ni ya Mokenya, na niko retwe kikutunga teravaika vinda kamia kamerongwele na etano reu. Galana Energies, eava kutigirate ni makuenderia maguta, gas, na wairo ya gekero kieguru makiria. Na niko kukungu ila kurugura getuwa geto giseru, turako vono kiria siringigi revairi taimu ya maguta wa monde oragura, mweri rewe wonde waka tanda tu. Uko kendere mutunga tamagi kero kieguru, na dogura mubasirire. Serra petrol station yetu njeru ya Galana Energies taunire ya Embu Galana Energies keep moving angwe wino menyo mwega nguko niyo adho nebisi mitaratare reo vati kurumiria mavinda mare oratu matuwa matiganete ikoro ni kwendi wanakana kugura mugunda
1: wana kwa wani mugunda oragura tigirira nuweka due diligence kire ya girelite akoro ni mugunda mundu ya renda kwendia ni atigirire mutumia wake ni megusana overall usio na nuwa vata kubasa na kidona kwenye gita wa spouse consent
0: gusari ya kivoto
2: teo tondo taru adho mwuru avitu kirwe in the law of succession act ugete mwana wonde abati kuga kithaka kiedha kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kuthitanga sieko siya weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio mwonde turakudho midhia mvangori wa menya kivoto giaku wa mudhinyo wa ramisi madhari madhaigire na anudhusio tuku na masokero ni wa mudhinyo wa jumamosi madhari wa muma dhaigire na anudhusio tuku ukire tero ni muremi wa mugendi menya kivoto giaku Matu.

0: Ini rutige kavodio vono kio tore o sieta kwa njero keke ibabana rwembaro wake rutige kavodio rwembaro ega Vyora tusiku minandagi kamirongo ina na idhato ive toketa kumasia vana daige siya kiraka Good morning, ovana tia good morning, nyo kambita mwredi mboya
1: Mema kanisa
0: Ini, tiga kavodio vono kio tore
1: Ok
0: Tiga kavodio vono kio to
1: Eo tukule, nani rone ta mundu isi kene ta Kuna mundu kole tuwa kitu iti ya rwembaro mbono mbono rwa tiga kavodio
0: Eee
1: Nisi kanane, itaga MCA kemaru
0: Ehe
1: Johnny Kemaru Kana kwa ugama dikeriria nake Kana ni manikarondo kana rari Umo wawo
0: Ni manikarondo
1: Eee nukole tu wage ugabo Nisa kana Nisa nasingara nuenda rumbo Anatuwa nenda kudikeriria ugo mbono
0: Eee
1: Kwena mbono nenda dumeriria kinye
0: Eee
1: Wasie
0: Eee Tiga kabuthio vono kiotore
1: Ugo mbono warugo nenda kameme kake
0: Eee
1: Wake thie
0: Yes
1: Kwena message Target end kwewe
0: Mbibu saka ginya wini ginya nyembo
1: Eh
0: Rembo rule wa inwa Moshie Vando kana vando Nwaro kuteme kana rukuwe Ndumbiriri Yaku specifically Tadulu rwanja roke ike Tiga kavudhio
1: Eh
0: Kakuvudhia mundu
1: Eh
0: Eh nakomosha go go go
1: Eo mara ya kono kwa ndumbiriri mbega makiri ha
0: Eh
1: Mwishu wa ndumbiriri ya kono kwa ina mundu ya
0: Eh diete kweke
1: Diete kweke
0: Rute
1: Ya ndo wakabudhio
0: Eee
1: Mena mauga hati katuone ni hati kuna
0: Tika tuone
1: Katuone Haa Tikule ya nakutaye na mawela Tika duwele ugo graduate university Haa
0: Eee
1: Kwa ziri ya tisisi ya nasi ya kena ikande kwa Kenya yonu wa mwe
0: Oe
1: Nuto ndo waku makijire 7 Nduke nalale
0: Yes
1: Tuka katerile Pura pula rupi ya lienge
0: Eee
1: Ginyo yeli waka kinyirwa
0: Eee Ee mabula bulele.
1: Kina mbele ku mabula ro.
0: True, true.
1: Gineri ro aga kinya.
0: Neo ba.
1: Siana siana sian graduate.
0: Ee.
1: Mabula bulero bi.
0: Yeah.
1: Siana siana sian ya mawera. Mabula bulero bi.
0: Ee ni.
1: Isu sia kunwa kuri sia kinyere class 7. But let me tell you.
0: Yeah.
1: To maundu tulia mage kama akinyandia thini wa muturire. Ni tondu uri uvura girari ya ngiro ve.
0: Yes.
1: Wana wokarigwa.
0: Ee, ee, ee. Nema, nema, nema, nema.
1: Ni muturire by the way.
0: Ni muturire tiga kavuthio vuno kiuture.
1: Ee.
0: Ana kavuthio twa waka Siana tu Ginya kwe ya ndo Alemwe kara nagia nao Matorari
1: Nenduwe kingi tethi ya
0: Alemwe rutite nagia nao wera
1: Yes
0: Alemwe rutaka wera
1: Very true
0: Tiga kavuthi yo Vono kotore
1: Mm-hmm
0: By the way nirele tuatirele Kwe na angui mudhemba wa German Shepherd Ila umile kompa udiri ya mwene
1: Ai
0: Igoro tuko Vale ndaga ya kwa somba Ni mwishishio kura kwevo opposite Sukuru wa St. Catherine Ndaga ya kukumo nge kura mionete kanara miona vando Nwa tethele liye mwondo kwe toa somba Nwese nyamweno taeno nore mione kumenyita Lakini yange kura nora miona vando German Shepherd Nwa vule di mwona number 0704-700-568 Ni ya kwa somba vale ndaga ya
1: Miso kine ene
0: Miso kine
1: na dikuga Dhanie mere idhanie kuriede
0: Oge miona
1: Mere idhanie kuriede
0: Angikura nura miona ke vioka vioka kana kurianga lianga Tiga kinyire mwene ni mudhembo wa German Shepherd Kirangi ni kithetu kiro Kithetu kiro
1: Nena kire kuimanjini na ngege
0: kapu Kina vioki ya mato Nise kaha by the way mudhigiri ya nuwezi ngurani ya German Shepherd Enone vioka ya mato mayo
1: Na nitu wezi ni kona kwa kenda kwa kana taka sau
0: Leu na hii kemokia ke matu Kemokia keo ni ke matu Teta tulea tuwe toto dhiro kanga gana dhiyo si adhere
1: Opi
0: Tulea tuwe toa ambosko Su
1: Popi
0: Su Teto u Enone matiumo kia Ok German Shepherd Kero e matiumo kia Na ginya yari wayo Nuna kane Eote ya kuerera Tengu ya kuerera Ne ya kurerua
1: Oh yes
0: Kukunge kuruwa Nura mione kithiara Thiru kavando Tafadhali menyithi ya mwene
1: Kwa uga namba niriku
0: 0704-700-568 Tutareli ya mwene Ne ya kurerua Shomba mthaka ya
1: Oh come
0: Eni
1: Sawa sawa tiga tu
0: mbanda mbanda Itu vesaka form Gwi Wadhiro kanga Nwadhiro kena yo Kano meru mirire Ego tole nginya hiya vandu vena kiyadhe direct
1: Ego kinye vau
0: Rose ne juma moshi kwanza
1: Nira amenya kule kwena maruga
0: Nira amenya Nira amenya Nira ona madhavuli ole maradhi They are the only guys Ale mekara kafara varali makona Madhavuli ya na size ya yo Urethiete.
1: Na nimuvusagirwa muno bindi ya kimera kia makondovia. Ndio utoro wao kora kuvugita biyo. Na bwana ko kare sona sona. Gata kwa kana lipo gross.
0: Ebota ko kona ya tengera. Wana ukageria kumita ndingitika. Wana ukageria kumivandu. Ni si varia vena kindu ikuthie na ikuregea kuria. Tadu ye season ya makondovia.
1: Mavano go mavana thinu wa muturire. Marite thina makamiria na fork gisiko kya uma. Ru no tigane na mundu wanaria thina na gisiko kya uma. Achana na yeye. Tigana nake.
0: Yes.
1: Wonange kanie tumaundu thinu wa muturire. Wa mamirire na gisiko kana na njara. Nu watu wa mundu wana sama thina. Na gisiko kya uma.
0: Ngurani eva. Ngurani eva because I understand. Ne yono koro ithina mu mucungu mono. Yani ni thina uratuma uthiete kwigwatira kindu kindu kwikagwa na gikavonoka na gikathie
1: target ni takwa wena yo no tika gap gakoroga gakanini muno between you na target yo ni thina ile twena gisiko kya uma
0: we good morning ni metabole bevote ni umero FM kumina sire ni siyendo kika iti vitu kete kana iti karita sorry negosie vanda dhaitha dozi ya kirawa kwa natuari kia kwegwa mavroma dhaitha tone toko jitane na timu yetu ilia yekorea korea korea korea kondogo yetu wa embutao ni kiremare vare siweje vaune vama kukoro makivingoli ya petrol station jero mono ya Galana Energies vaunu avu wanawe nilea voko dhiete kano kinyete mudhikiri ya netondo angekoro nduwira inile kavinare gakawe mosherele angekoro nduwa angetera ini vare va Galana Energies vare ya tauni ya embu kire mari vare siwejwe mosherele netondo vawune vwando maranyo wa maguta mudho nyomo na by the way angekoro kwe petrol station bisi irorangia mo Kenya na nea mo Kenya wega nino ya Galana netondo walita walita walita walita makodhe kutagiri ya siringi siyegana lori siyere siya kwa itena ganda idoria siringi siyegana nwa idoria siringi siere mudhikiri watana mwona ni kwenye ramina siringi siere vai warite ya maguta Galana Energies right nienda kwevo katiruwe mwambiku vangaraini na umonde maina wafu nyingi mwono maina hivyo nyingi mwono maina fuel voucher mudhikiri ya ne kavocha ukovewa wawari kia kwekira maguta maku ekoro emotori dhia wa boda boda ekoro wina angari ne kavocha ukovewa waka siringi magana maira mame siringi magana matano yona hatale ne dhavuri yako wega niyona itadita igiri na anudhuo kukoro waka kwa free of charge imagine mudhu nyomonde wetele rieke njeshi ya nduziri wetume varia embu tau nikire mare vada Galana Energies dhio vangira ini vau we woku mira namba ega nare mwe we motori gi wangari kana viki viki we no kade kwa full tank free of charge umothe ne sharia kwa kubevere dure akiyama kiangai eo viki viki yako nyeni ni nakoira na angi koro no koro we na ambega na limo umothe ulege kukade kwa wega full tank kana ukoro we vare Galana Energies uvangitela inyo ulege kweone na mondo wake yu magrela na full tank ya viki viki yake kana full tank ya angari yake okomburi ya kiori ya rume okomburi ya kiori ya Daki kane kumi, tika tuwe vanga vanga kagesi gata ikarasa mwge niwe tono lekiti ya kwe kinyadhe inwa studio sieto Tukono toki wata nilaweka vio emwa kwe mwe, good morning
2: We Mwaro FM 93.0 Gaka niko Gotua mwadhi Avandari ya We Mwaro FM We Mwaro FM 93.0 Urato dikiriwe mwana wakire tire Idhimire siya 93.0

0: Mbitagwa Pastor Wakamaru riunie nita muvunje ningenagwe nikipindi kia gutua mwathi mathamaira oko
1: Niembetagwa Maito Kariuki muno muno mambisita kiveso nimetagwa uwere na nimendete kuthikiria mutambo wa mwaro muno ndiretirere tagwa ne murithi mboya na wanja
2: Vai Marito ambitagwa Ubina founder wa kiama kia rutua gitagwa Embu County Comrades Association na nindikagiriria Kameme Kawi Mwaro FM muvango wa gutua mwathi
3: Vai Marito ambitagwa Ivy Mukami Kanavi nindikagiriria Kameme Kawi Mwaro FM program ya kiroko ya gutua mwathi
4: Davis Murioki kumagwere na arrange mambitaga ta mwarimu Murioki nindikagiriria mutambo wa mwaro ki pinigira gitagwa ni murithi mboya na wanja ya gutua mwathi
5: Mwaro FM Gaka Nicole.

0: Siasuma, kumegroile mari, ginyagien deresi aronji, kumeradhiro, ginyagie dhuiro, kumegurule andi, ginyagia idararori andi, mama ni movro mawe mwaro FM.
1: Ebola is a pandemic that is not confined to one place. And just for context, there has not been a single reported incident of Ebola in Kenya. Just for context.
2: Isolation center ya wanawake na watoto ikuwe kianjo koma. Ya wanaume ikuwe katika level 4 hospital ya Chicago. Na pia level 5 tulikuwa tukuwe na zote ya wanaume, wanawake na watoto. Na pia katika hospitali ya Runyenjes na ile ya Ishara.
3: Ya kuongeza mkulima kodi ya 0.8 ambalo ikiwekewa mwenye kuuza majani. Sasa inafaa mwenye sasa mwenye kununua majani ananunua majani ya bei rahisi. Hawezi nunua ile majani ya standard, alafu ananunua yetu kidogo ana bread.
4: Hakuna kitu imebadilika kwa sababu serikali akipunguza mbolea anaongeza pande nyingine. Akiongeza pande nyingine, kwa hivyo gharama ya maisha tunataka kuambia serikali hii, kuna kitu lazima ifanyike watu wetu wasikie angalau.
5: Ndo adhato ni makwedita motinore uwanjira adhini wa kaunti ya Kirinyaga. Sekta ya kithomo kutatanimbia nini iliga iretu adhini wa mwakamuku wa kigena wa thirikari. Ando edhi ni mori tumatikatikire gukura makigurua na ambia hanigumadhuri atongoria adhia matavati. Ni nagukevia mudhikiriria angivokaga kila ukugiaku nikiega. Kakonye toge ni medhari eto ya Movoro hapa metambori ya Wimore Fama. Itha idhato vitu kitindage kaidhato Movoro na Anjira Ndikiru na nie Mwendo wa Gitunga. Tukiambilia Movoro meto na Anjira Ndikiru ni atendo adhato ni marakuire na wengi magitigo na ndifangyo njoko. Vuvuangari mwe kuringa vii atanda toa maguru dhokori ya Kivirigwe njirare nene asaga na kudhika Ratina. Kuringa na mavitha volithi kire nyaga angari ilia ilaringi la tanda toya ni mudhemba wa Toyota Wish na ila umete mwena wa Karatina ivete sagana na ila toreto nila yu avrori wa Itare. Na alia hamarari ingiro ni vama na sena idha tomu siya skuru mwe ya musingi mwenoyo. Torea Johnson Murevi aratariria.
6: Ni mwingi witurere ya Kivirigu gicigwirike ombunge kiandie na rorora kororo kibinga barabara ya kuma mwena wa Saga na guthikiragia mwena wa Karatina kuma mathaini mathina sarangiragia mathaini mathainya na nuthu guko mbuto ya vurithira ni ifindirito gukoro ya kimoria makoro makivingura barabara eno thutha wa ngari nini gukoro ya gitamwerekera na gushoka kuringa andu atandatu bamwe ngari no nerera twarito ni mutariano nera korirwe kiringa andu acio atandatu kaire tu ka miaka itatu karakoroka gikwebau bau uhuko mundrumio mu wa miaka 24 ovamwe na mutumia wa miaka 63 marakoro magikwira theini wa thibitari mwena wa Karatina
7: mudongo ekumeta ya Karatina kurukita ya kibingoti agora siano sietereire ngari hara PCA kibirigwe hara sietagira ngari oka hetukite nacio no uma thimuini ugucia nacio mabara muthongo acoka aruto ni thigari cia traffic ya thagana cia thiko muhilia
6: ucipindi wa ndia Julius Gaya nirari ni vindiri tukukorwa kiariria mwingi undura mwingi urakorero kivingura varavareno mathaine mathainya na nduthu cio tuko thutha wa mwiri wa kaire tukau kuruto thiini wa thibitari nini ya Kivirigwe na gucoka gutwarwo thiini wa mocari ya Kirugwea.
8: Ari umira kuma Karatina yoka ciana cia the stage yoka itihatite na yoka yasigutha yagutha ciana ithatu na yagutha andu agimatatu cia ngiri makuire magitwaro thibitari murume umwe na mutumio umwe ni aeria no yakibirigwo na kana ni gakibirigwe na thutha na wiki igiri thibiri twigikita guthika kana kangi kaharia mona ne ne ciana iragutho o wiki o wiki na keni hani aregire gututhondekera gacira ga ciana kugeraga na turenda keni hayuke ituthondekere gacira ga ciana cigeraga itige kugira go barabara andu akeni hamagi kama kiwane me guthondekera service ya ciana kugera na matire magatuhenia na matire moka headmaster aturaga madekagira marua na matire moka ndamenya no turarire haha na rucukiro ko turokanire kogo thigari turare nacio haha
9: a tukahingura ri atukamenya tin twekiriro mbeca budget ine ya guthondeka service lane na foot bridge ya ciana ukira
6: ngirifo tra mwaru wa FM kuma thaini witurere ya Kivirigu cigine ke ombungi kiandia county ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithi.
5: Mundegitari ngathina thina cia metho ni mataririe wagagu wao kurumirira kongerereka gwa cena nini iria irathinwo ni metho na muno nginyigia magakora makigia njereri kuringana na ndagĩtarĩ Lilian Nyaguthie uyu ni undu utonekanaga miaka ya navuvuva toria Anthony Ndwiga aratarĩria
10: kuringana na Lilian Nyaguthie nyagana uria ni ndagĩtarĩ wa metho thibitarĩ-inĩ ni ya Embole Vavayo ni atĩ ciana nini rĩu ona ciĩthiĩte gũkua ciĩna thĩna wa metho nĩ imwe ciao gũkua cikĩonekana ciĩna njĩreri ũndũ ũtakuo tũkĩonekana vau kambere
11: mathĩna ma metho makoragwo mai ngũrani ngũrani nĩwethagĩra ciana iria nini especially cia cukuru nĩ maragĩa mũno mũno mathĩna ma aranji kana infections ya metho a conjunctivitis na acio nĩ marathondekwa na ndawa then andũ arĩa maina mĩaka mĩrongo ĩna kwambata nao makavewa miwani na arĩa akũrũ makavewa mageka operations ya metho na tĩkũmaanica atĩ nginya mũndũ mũnini ndangĩgĩa njĩrĩri ta rĩu ũmũthĩ nĩ tuona mwana wĩna mĩaka 32

0: kamu dikiri wa kwan dage kaisi ni mbege kumina idhano kumasie vandewe gada inyasia kila wako good morning ni kila wako kiega muruma kiri mudikiri wako Friday avogo mitambori mevota ni ya uwe moro fama mudhanyomu the a Friday bega muruma kiri ya na kavindali gaka mudikiri wako mbere ya maudu monte ni reto ambitago wanye kwa miseni ni tukora tuna wako medaliri nginyagia tamo wanja nuna tembere ya maudu monte ni reto tukora tukimenya embu kura hadhi ya tia anita mudhanyomu the galana energies anima ukura kwa makivingura kule ugumu na wa embu ananuwa menda ukura angimenya kuradhi ya temu unosi mudhikiri wako tukimenya kakanawe nore kete ukura wakia kinyana kia dhawe kundira maguta maku mambere muenosio na kavindali gaka mudhikiri wako nera ukura ginyitana Mr. Big G nitondwa nake nwe kinyite kule uguo embu ni undu wako vingura gala na energies vare ugumu unwa embu ni ya ukura wakia tuwele kwa munu makiri mavingule dhasi gana andoni male kete ukura magia kinyia na mudhikiri wako mebine kaofa kariko kevo kama maguta na nike dhawe tamutuwa lithi wa boda we tamudwe na angali we uleon kenda ukura wakithi wana ukena vamo nao okoro ke kinya mwenosio uvoro aku Big G hello uvoro aku
1: mwi uvoro aku agirite kuagira ndakwira mbagirite ngaro je vamona ndila vota kuaji niko kena ee ngereta kukana
0: ah thank you Big G na kuvura ni tondu mwi mwena wae mbuka vindali gaka
1: yes
0: na mukinyetu embu ne galana energies na nuwamende tu mudhikiri yore oratu dhikiri membia musia temwe kinyumwe no siyo kuro getu ila ni maudumare kumure kete weka nginyagia kavindali gaka no getu ila nginyagia mwe kinyiri ya kuna aliko na nikenda ole otari kete we kinyumwe no siya na kia vata ukura ge kinyia
1: kutu chonjo no turadhi na mbele na ukuro wa adono maradhi na mbele ukuro makinyo maguta maguta mangarana na maguta mama ne maguta marame ega mono mono mono mono mono mono mono ego ko kautere eno ya to ya embu na ne new station ni twakoro tukibingurira wa aba siwenji na siwe na aba siwe jide baba bingoro wa garana ndo maradina bena kunya maguta na in fact mundo gwetu anyaga round ya mbere andwe kana rimwe ni makoro makinya maguta na mundo wa andwe kana rimwe akoro agisuririo maguta ni siyo wetu o tukiniaga na mbele na ku celebrate miaka mirongo ere na itanda tu 26 years andu magikara kwa magikenera kindu gitago maguta mangarana
0: niguo
1: na rio nondo ni aba na CEO Dr. Anthony leo ningwenda koro agigutarili kana koro agitutarili wega amaundu megie maguta mangarana
0: niguo
1: aya koro agitutarili sabe siria tukora ko tukibesana
0: niguo
1: nakoro agitutarilia turakoro tugicelebrate miaka igana
0: niguo
1: acoke atutarilie aratuvete andu igana rimwe mundu wa andu igana rimwe niokorwo akimwicuriria maguta
0: niguo
1: nundu wa gukena muno ni andu etu a embu na kamemeka vota ni kawe mwaro FM ongerera andu angi igana rimwe na uga mundu igana rimwe ni wanginya amwicuririe maguta
0: ni mundu ro gukinyana ni namba igana rimwe
1: yes riambere ni dieru
0: twiri akairire u
1: ni akairire ekirwa na nitondo ni nakera muno ni CEO wetu Dr. Anthony I'm very happy kao ago kevie na wona wegu ake ari kithori uguo oke amukira wega muno
0: ni sawa sawa
1: wegu ake ari age ikamba mbando wegu ke ari ni tugitoginze muno tu kiza uti tutese karibu sana Dr. Anthony. Yes. Asante sana. Mwimwaro.
0: Hello.
1: Mwimwaro.
0: Tuyega mwono Dr. Anthony vuru waku.
1: Ya. Kulingana vile umesikia kutoka kwa rafiki yangu hapa. Naitwa Anthony Munyasi, ya mimi ndiye mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Galana Energies. Iliyo mbeleni station zake zilikuwa zinaitwa Delta.
0: Yes.
1: Zile tumefanya branding miaka mbili imepita.
0: Yes.
1: Na leo tuko na furaha tele sana kwa vile tumekaribishwa na wakaazi na wenyeji na marafiki wa Embu pamoja na Mwimwaro FM.
0: Yes.
1: Tunajisikia tuko nyumbani sana. Sisi sio wageni hapa Embu. Hiki ndicho kituo cha pili hapa mjini Embu, tukiwa na kile kiko pale mbe pale kwa njia ya kwenda Meru pale Mtunduri.
0: Yes.
1: Na leo tumefungua kingine hapa kirasmi hapa Embu karibu na CH
0: yes.
1: Na tuko na furaha sana kwa sababu tunasherehekea miaka 26.
0: Yes.
1: Mwaka uliopita tumesherehekea miaka 25.
0: Mm-hmm.
1: Na leo tunasherehekea customers wetu, na tuko hapa tukijaribu kuwashukuru sana kwa vile wametushika mkono.
0: Ndiyo.
1: Na tunawapatia watu wa bodaboda pikipiki.
0: Mm-hmm.
1: Wakiweka mafuta ya 300, tunawasherehekea na kuwashukuru na 200 juu. Gari ikiweka mafuta ya 2500,
0: mm-hmm,
1: tunawasherehekea na 500 juu. Na tuko hapa kuwa na mafuta safi, na tuko na duka, tuko na kaos, tuko na lubricants, tuko na ile gesi ya kupikia.
0: Mm-hmm.
1: Na ile muhimu sana, tuko hapa kama waekezaji, na tuko na imani sana kwa hii county ya Embu, na tutaendelea sana ku create job opportunities.
0: Mm-hmm.
1: Wale wako hapa ni wanafanya kazi hapa ni watu wa hapa mjini.
0: Yes.
1: Embu. Kwa hivyo tutaendelea na tunashukuru sana na tunafurahi.
0: Asante. Ah, daktari, ningetaka tu urudie ile ofa yenye umesema iko leo. Hello.
1: Bitikiria ngorwa ngioria CEO kioria kemwe.
0: Ehe.
1: Ngorwa ngemoria CEO, ulianza na hii company na ama umekaa na hii company miaka ngapi?
2: Ya, hiyo ni swali mzuri sana. Hata kama amenibadika jina mpya ya daktari,
0: mm-hmm,
2: lakini hili ni Mr. Anthony Munyafia. Nilianza na hii kampuni miaka 26 iliyopita, na nilianza kama, niliingia kama what we call an intern,
0: mm-hmm,
2: right from the university, na tukaendelea to rise through the ranks. Eventually I am the lead of the business, and the most important is that we are creating a lot of opportunities for the Kenyans. Na ile muhimu, leo tumefungua kituo cha 88, our 88th station in the country, na tutaendelea hivyo na hivyo. Asante sana.
1: Asante sana Wanyaga.
0: Yes.
1: Ninga hapa muno.
0: Biginji.
1: Eh.
0: Kwa kaundu ninkienda usokere kagwetwa ni daktari, eh?
1: Ehe.
0: Na nike giofere mena muthenyo muthenyo ndwa mundu ra mebi utavotete gwe kinyemwe nocio. Negwa mundu wa vikiviki ekira magana mathatu ati arakorwa agitetheka atia.
1: Mundu ekira vikiviki maguta ma magana mathatu.
0: Ehe.
1: Arakorwa akiongerwa maguta ma shilingi magana meri. Ogo ni kuga urekero maguta ma magana matano ukabeza na magana mathatu peke yake.
0: Negwa nake mundu wa ngari.
1: Mundu wa ngari arekira maguta ma shilingi ngiri igiri na magana matano akongerwa magana matano eguru.
0: Ee.
1: Iyo niko kurathi na mbere, na niko agwetagwo ngarana goko Embu ava sewage.
0: Eh.
1: In fact, umete ya Kirinyaga ni mwena uria, umete ya Embu ni mwena waku wa ra wa left.
0: Eh.
1: Umete ya Kirinyaga ni mwena waku wa left bado.
0: Ehe.
1: Nane bando simati mono, in fact, kendo kila kia makia mono na CEO dide kane ya korwa kikwirogu, kila kia makia goko mono.
0: Eh.
1: Neo zero.
0: Eee.
1: Na ingira kiorore na uje CEO. Kwani nimeingia kwa choo nikaona kama ni ofisini nimekuja. Kiorore kiveru.
0: Eee.
1: Nifakti una kiora hadi kutuwala kiorore ureti kila kutuwala. Mikundo kwa zero mono, by the way, akoronik service.
0: Eee.
1: Wauka na ngari yaku kebata na kaweko service. Nileko service uweka.
0: Eee.
1: Aikoron ngari yaku nendo kuwa batu na mekane.
0: Eee.
1: Tuwe na maguta.
0: Neguwa.
1: Na tuwe na parking mene muno.
0: Neguwa.
1: Na siyo ni akora wakitwe late kavide katae kora asa muno ni akora wakitwe vingole da. Dinyaka mukawa hava. Neguwa waki nyavale wajia to maguta.
0: Hey.
1: Uwe siya kuburo kakanagwe sara mundo wabo kakoro wakipunda. Gasonda gaku. Okoro wakipunda kendo geta guo. Kajuisi gaku. Kanaka mugate. Kanaka kukagoko.
0: Hey.
1: Kogu maundu monde hava asabe sinembe kama unwa woko ngarana.
0: Nisawa, thank you, mwono bigiji.
1: Eee.
0: Gwesi ya kwe mudhikiri wala tafatete ukoro wage kinye mutuari dhia wanduthi, mutuari dhia wangari ya mdereba ama tatu.
1: Eee.
0: Ni mame nyavarama ukoro makithi ya kunyo maguta mudhenyo wa mundi.
1: Asante sana, God bless you.
0: Nigwe, thank you.
1: Nwano kumera anduwe tu avro liuwe tu wa Kenya, anduwa Kenya, anduwa kunduweta kwa Embu, nesikira kuka ava ngarana ndo maguta ni madhuru piyo tunyo maguta wana nini nera siyo mara marongera ni nyo maguta mama gana mazato imongero mama gana mere nekiro mwerele ne igere ndega tine ketomira ngari nga tengera ako tengera
0: ni sawa thank you mwono big dear santi sana.
1: Yes.
0: Niko tumenjithi marame mwena wa Embu githaririre akirao kwa vugundari ya gutura tura santi
1: Ninga thomo na nero ngo kejini mani kiara.
0: Nina akietheka.
1: E mwe na o rian dizi arali na o no niona akirira mundu wa boda boda.
0: Ni sawa.
1: Asanti.
0: Asanti. Mudhikiria ndage kaisi mirongo ili na idhano kumasie vanda wega dhainya siakira kwa good morning to you. Atuarikia kumakore gumwe na waembu ni udo wa odhundulia wa maguta magarana energies. Mage kongwela miaka mirongo ili na idhano etanda tu mudhikiri wakwa. Vale ugu makivu ingora kakiganda kengevkana vado vako nyuera maguta. Na ngwe sidi ya nwa korokegu wega muno makiria offer ili ya mena siu mudhe nyomundi kana kanya kare mena kumudhe nyomundi gao koro wa mudhikiri wakwa mage kutethere ya kwe nyuera maguta na wekundi maguta varia utena stress anai evarava nini mutualidhi wanudhinu agua wekira magana matatu orakoro kiringe kano kinengere lugua maguta maa magana matano vale ugundudhiri yaku tamakana magana matatu peke yake yani kuena offer bega mono makiri makivingura mudhenya wa umundi vale ugu embu sewage na kogu oleo kukoro mudhikiri wa kogeka we mutualidhi ya wandudhi we mutualidhi ya wangali nwa kogwe kinyamwenosio na nikenda mudhikiri wa kwa ukoro kigia kanya aga ukoro wa ugekunda maguta mudhenya umundi uge kungu wakina nao na kawukina kia kamweke kega muno muno makiria nenda kambega mirongo ni idhada tuni njokiretia vogu mitamboli good morning muvango ni kutula tulari tuombita kwa nyoga miseni turutewe ilava mwando kathivarasa.

Mega mudhikiri wa kwa siye chakomose sinyaga keuga kwa rirometha Ndagekane mudhikiri wa kwa mirongo idhatu Ne mweku masie vandwe gatha inyasia kira oko vroa kira oko gya kumudhikiri wa kwa no ivangete ukoro kirutawe na mudhenyo mudhi Friday Na Friday ukoro kwe mudhenya raithi mono makiri ya mvudho mono wa ukoro tukirutawe la pole pole Tutena maudu mengi mono makiri ya kana tutena stress nyingi si ya muture Friday tukora kwa tukirikiri ya kiumia Na maudu makira koro makithi sawa sawa mudhikiri wa kwa watogo tuwa manakiara mudhikiri Tate Big G mekulegu mweno wa embunu doa kinugegu tate Garana Energies Kugwange koro doe kinyeti mweno si ukoro kenyuera maguta Kavinda nega haka ingi mudhenyati yoyo No kinyire na madhani mama makira Kwa kinyevalia kundire tuguta Tua kumudhikiri wakwa oge offer Eo ikuwe kavinda aligaka Ukoro kemenyati uwa anduthi wakunda magana madhatu Tambaka uronke romenge bagana meairi Okenu kana maguta maama gana matano We mundu wangali ukaoleva 2500 Uka kuro kiongero romenge ukenu kiangiritha Tuanga maguta maudumega maguta mago korwe magego twalithia wega muno makiria kumagana na energies na maudu mako makina korwega makithie so so gwesire no go Mr Big G no atwere wega muno makine ni mavanga vangite muno so kogo no wetererwa thio kunde tu maguta kwina ofa kwina kanya gako gako nyoma maguta murikiri wako wega muthenya wa munthi ukithie sakuruta biashara sia ku angikona ni okwani angikona ni biashara sia ku mebudhie saka mugunda na nduthi yaku kira uko kia tene dhaino ekinye vare gu gana nena jis ni vare gu muna wa sewage ni vomali kira uko kia mudhe nyomundi wanaogisema na gina memere kia kuwa kamemeka umoro fama na maundu makina kuro madhiete wasa wasa wakavinda aligaka ni ngura tu karibu sana mitambole vanga vange turute wera vamwe tukia ragia siyege mesie ni tondo umundi ni Friday ni ukura tukiru ngarunga maundu na guikenera ni tondo Friday etekura kwa ina maundu mege mudhikiri wakwa ni ukura tukiru ngakuli ya ukure toko kithingi na hai na kure mudhikiri wakwa gutaragira tukakora tukiagiria na maundu makina korwa makithi wega ura ningikwira niwe karwa vumitambori na ndugakoro kithivarasa na ivaravanini ngina korwa ngicokereria

0: yako.
1: Mbeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na literature. Nedhi kagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, kutuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, kutura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mundu wetwa wa kivuria, njero KK, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira we mwaro ni ture
2: Inwega mudhikiri wakwa ni ndage kambega muruma kiri ya kumina igine kuma siva ndwega dhaidhano siya mudhanya kabindari gaka ni tukula tuge tikire DJ K-Bush tukina sokele ya vogo mitamboli na shiruwa nondo akuroli ya mare maradhi na mbele kana makura tu makithi na mbele kiumege kikigima goku vururi hile na kinyege kauntere yetu ya embu nengoli doka diva rasange sokele ya vuvwa mudu wita DJ K-Bush tukuro tukiroli ya mau na njirandasa tukimere ya goega muruma kiri ya dhaino kwena maudu mengi muruma kore tu magiki kana kugwege sokele ya kana tuge sokele na shiruana ni motu ukura tukirorori ya vogo mitamboli K-Bush tuende kazi DJ K-Bush. Ah, no, no, no.

0: mbita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gatiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gerelia radio we mwaro ni liga se dry cleaners runyenje wakuwe na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hile tagwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena gia ni undu wa gutothomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukena gwe ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira. We mwaro ni ture.
1: Mashe

0: suma kume gruire mari ginyegen deresi aronji kume radiro ginyegie dhuiro kume gururi andi ginyegie idererori andi mama ni movuru mawi mwaro FM.
1: Ebola is a pandemic that is not confined to one place. And just for context, there has not been a single reported incident of Ebola in Kenya. Just for context.
2: Isolation center ya wanawake na watoto ikuwe Kianjokoma, ya wanaume ikuwe katika level 4 hospital ya Chicago, na pia level 5 tulikuwa tukuwe na zote ya wanaume, wanawake na watoto, na pia katika hospitali ya Runyenjes na ile ya Ishara.
3: Ya kuongeza mkulima kodi ya 0.8 ambalo ikiwekewa mwenye kuuza majani. Sasa inafaa mwenye sasa mwenye kununua majani ananunua majani ya bei rahisi, haizi nunua ile majani ya standard, alafu ananunua yetu kidogo ana bread.
4: Hakuna kitu imebadilika kwa sababu serikali akipunguza mbolea anaongeza pande nyingine. Akiongeza pande nyingine, kwa hivyo gharama ya maisha, tunataka kuambia serikali hii, kuna kitu lazima ifanyike, watu wetu wasikie angalau.
5: Asiari ni moritu ya gukorwa magitethereria gutigira ciana ina mitugo miega nigo kurigiria thagathagirithie tarambire gukorwa ikionekana masukururi mundu murimo miaka 53 no yoragete na njira ya gwicuria mwena wa Kairosho Kirinyaga county Musiomwe mweno wa Kirinyaga nureti otethio kwa kurera ciana ithatu ile marathime tonacio vogo kwa musio aringiwe marathime na ciana cia mathatha. Ni nagukithia muthikiriria na niretikia muthenya waku nuthiite na mbere wa wega. Ni movoro matha mugwanja cia muthenya mitamburia wimare fema ni ukambita mwendo wa gitonga ngikuthomera movoro mama na njira nikiru. Mathina Karondo ni maragumira ukinyaniria wa kithomo gia ECDE thiini wa wande ya Kiambere. Kuringana na vitha munene wa kithomo kiu thiini wa wande ino, Rusenjeru ni ate skuru nyingi itiri na itembega cia gikiro kiria kibatie gwikarirwa ni ciana cia kirathi kiu na uguo gukorwo ina kavinda karito ikithoma. Uguo ugite mathomo mathira, ciana ni ikoragwo ikivua kanya ga kumama niguo inogoke na skuru nyingi itina mikondoro na uguo kwima ciana ino kanya ga kuvuruka ita njira imwe ya gukura gwacio. Peter Mungai ni waranirite nake.
6: Thiini wa kithomo gia ICD kia mbere kwina changamoto kana charges iria turavitukira ni tukoretwe twina charges cia sitting facilities twana tutu tina iti cia gwikarira mbega iria iri kuo ithiite ithirite vamwe na tumetha na metha iria imwe maratumira ti standard kuringa na miaka yao imwe ni iti inene na imukithe ciana itivotete kora iri comfortable koguo no aturie gugakorwa kwiyu nondu county ingitutethia mwenari wa Kiambere tukora tuna iti cia gwikarira mbega na tumetha twa ciana twa kwandikira no atukorwo tugike tukigua turi vamwe na aria mengi iyo ingi ni iguru ria resting ni twendaga twana tugua Kristo kora tuke mama nore dhe skurira nyenge itina mikondoro nundu wa kumama na kana takauke barabarari kathiete nundu wa riwa nigakora gakia vector na nimakora mena time issues ya kuresi kuguno aturie anario gakora kuyu ndu ungi voteke ka tugitethwa na godoro cia ciana cia kumama atrisi magikora mai na relaxing time iria gikite kuringa na time table no atukorwa nayo tukigwa turi ega kana tuthiete undu mwana aria engi.
5: Kavindari waka wa siari ni mori tu gukura mwe muvarire wa mbere vai kurunga mituya siana ino ni kurumirira kithagathago kire kithiete na mbere na kugumira maskuru vururire. Asiari amwe makienda anyitete memo thiini wa sekta ya kithomo makienda kithanju gikorwo gigicoku niguo kuthiria mitugo micoku irithiite na mbere gukorwo ikionekana ta ũrĩa Joel Kimani wa Njuguna aratarĩria.
7: Mathukuru maingi bururi-ini mathiite na mbere na gutuma arutwo mici-ini kurumirira githagathago na migomo mathukuru-ini. Mwandiki mukaru ministry-ini ya githomo Julius Bitok akiuga mathukuru matikuhingwo nginyagia ihinda ria rutha rukuhiri kinye.
8: The school calendar remains unchanged and we are not going to change the school calendar. Half term will be on 24th as earlier communicated. We are not changing the date because of a few students who are trying to disrupt learning in our school.
7: Aige makiuga ni magondereire hari ureri wa ciana ciao na kwa gushagira hari kwambatira kwa uregenyo kwa mitugo
9: kene cini cikurite itakugirio na itakunye mundu maria ireka ni moru ni yako igetua matua maria matagireire nje gwakorwa at relationship bond gatagate gaciari ao na gina arutani awale mena ucukuruine igakorwo iregekete
10: ithwe turi aciari ire ni turafatara na ithwe gukorwo tukiariria ciana cito na gukurekereria mwalimu arute wira uria wagirire he mwana onogo ni giboko gutigatuike mwana ahutio na ni ngutengera kuri ihenya na faga kana thibu tondu mwana wako ni ahurirwo
11: cha muhimu ni wasasi waongee na watoto na pia wali wasadi wajaribu kuheshimu walimu
7: o waige maugete wigiririki wa ureri wa ciana ni watigirwo arutani mathukuruine
9: maciaririe na niguna riria kwina thina arutani aya makahota gukorwo ne marahota kunyita na kumenya kuria thina uri gikikota kiu kirari utumishi girls gitanekika gikota kuru ya kurigiririo gitanekika
7: riu amwe makiendekithia giboko gicokio mathukuruine niguo kurunga mitugo ya arutwo na kugiririria ari kwambatira gwa ciiko cia uhaguku wa mitugo
11: weka mtoto chini mweke kiboko mwambie kiboko hii nimekupiga kwa sababu ya history because of tomorrow
7: kuma moro kauntine ya Naikuru niejetagwo Joel Kimani wa Joguna.
5: Tukithia na mbere na mavoro metu ni ati mundu murimu ukura miaka 53 nuitite na njira gwisuria turari riaka rusho gishugo thini wa kaunti ya Kirinyaga. Samson Mukui vavomia wa ciana inya akorire suretie nyomba gwake ni mwana omwe wake mama magikika andu arume ni maroro gukorogwa makiari riria maina mathina vandu va gukua na moto. Ren Johnson Murithi kuma Kirinyaga aratariria
12: mundrume mwa miaka 53 kuma thini wa ituro ria karusho thini wa wandia njukaini gicigwini kia mbunge gia gicugu ni erutete mwo na gutiga mwingi wa mwina tarani mari na shule nyinge
13: athuri ndirigwa ri mareka nondo cini uranjikira kieva muno tondo maundu meri moru matingituika mega yani two wrongs cannot make a right tondo mundu agwe ni gwiciria njira iria ingi angika na nikiona ni ndiramori ngamori atiri gutinjira ingi ni madhuri no makromena pressure tondo riwi pressure no human na musie akoti pressure ya mutumia kana pressure ya ciana kana pressure ya kwaga mbesa ona kana pressure ya kwaga nginya wira kana pressure ya gukorwa nginya we mwiri waku tiraguka wega
12: kuringa na mwingi witurire Samson Mukuino ria uike ina njira ne gukorwa ri buruka ya kabua arakorro esuritie gwake nyumba arutete saati na rakorru akionekana ni mwiritu wake riria rakorru akiuma shukuru undure mutarani kama uwa musira ugite kwina vatari warume makoro makialia na maundu mengi matigakorwo mari namo
13: riu kana kauge gutura na thina tondu akindu gitagwa trauma trauma ni tumaga mundu ature na thina tondu ni kiundu kiingira wakiona na meitho kana wakiigua na matu riu ndu cini undu moru muno tondu na murithi ku maundu matari mataragwa na ciana ingi ona ciari makiona thina ciana ciciragia nicio itumite muciari tocio erute moyo koguo no nyende ona mbere ya mundu erute moyo ambere cirie uburo andu are meikaranagia namo
12: no kuri ugu mwingi bururi ni uthite na mbere na gucakaya kurumirira siko nyingi ciaru megukoro makiruta moyo
14: no no ona wikara uiko na ndurabota kunyitanira na rumi ari angi ni gukua tene ni no wega gukaga mukaraneria mundu ona agicoka mwana stress igadirira njeto
15: ni wega muno andu kwiaria tondu ungirira thirikari no chumi ura riu thirikari ino ibegecete andu andu ni mathinu muno na mbesa ikaga biyo na mbesa no ciire ndaka nginya mici so mundu agia mathina ni wega mundu kuthiaga kuri andu ari angi ukeyaria tondu weyaria maundu acio ni mekuthirathira andu bagukirira gwaku nyumba wicuragie na kathina kari ure uragira kwina mangi.

0: yetu na anga yetu. Sisi katika ardhi tuliyoachiwa na mababu zetu, sisi tutailinda. Na hichi kituo cha Ebola, niwaambie serikali waache kujipiga kifua, kwa sababu leo ugonjwa utakapokuja hapa ni sisi kama Wakenya tutakaoadhirika.
1: Vijana wetu, Tuesday ni Tuesday, lazima tuadamane kanini na kanene, tutoke kwa barabara. This is our life and nobody should dictate our life. We are in a democracy, na kama tumekataa Ebola quarantine kuja hapa, isiletwe.
2: Tuesday tupatane, Tuesday tukue peaceful, tupeleke pale petitions zetu na grievances zetu ya kukataa establishment ya quarantine kwa hii facility.
3: Musie omoko maiturare ria kangai moya kirinyaga nyuthete na mbere gukoro gikenerera vuvu akora thimo na sene ithatu tu mwanake twere na kamwire tu kamwe mithenya minini mivituku sene iri seri to vuvu wa gukorwa mai na sene singe sia madatha ona kovano uo Harun Wanjega na mutumi wake Rose Wanja mogeteru ni magumire tu ni morito menge moriri varia makoreto makiva kote the kuma kuyandu awe ndi mwega toria Johnson Murevi kuma kirinyaga aratariria
4: kerekererio ni ndeuragia ciuria nyinge gucia ciana ngurutaku tukari agandui tukwanjiriria kuna ciana ithatu riu
5: Rus wanja kuma thaini witururiria kombuini wandino ya kanga igicigune kya ombungia kya moya no ri mwirini ucio rathiri tariki 13 akorirwa githivitari ni akirugu ya kuveo mwana no akiveo ciana ithatu twire twatu mwana na kamuga kairetu
4: ndakinyire thivitari ndagitari akirora scan ngitwaro delivery room na ndiragia ciana mwana wa mbere mwana wa keri ndagitari makiuga asa na nginya koro kwina mwana ongende nake tambire kumaka nundu ose nundu nda expectaga nongo nge ya siana izatu ndake nire ya siana izatu wakazatu kare kairetu no kare kanogu muno kiamba kutuaro NBU
5: Rusi ni ugiti na zengi wako koro wali na zena mwene kiariki keno kore uwe kuona meyaki kumineza tumithiru ni akoriru wake ya siana igiresi ya mapadha iriana siana siato iretu
4: siana siambere ni twins airetu Jerry na Nyawira mena 13 years ayane tuhetuire kairetu kamwe
5: nori uthina munene uri gumire Rose na muthuri wake uri uikeine ta Aaron ni wanjaga ni gukoro mari nokia munene kuona githie nyomba iria makorago magaikara kungiura mbura uikoro uri ugwati munene na matire na ngitagia yako vasiana ici kuona githagia muthuri wake wanjaga ni arambite kura na rakoro agicoka thutha wa thuku inya
6: nie ona tigwiciria kura ni kandirari muru ni undu wa mathina kuingiva ni ndirigitwe tandinge cieberera longa ina kia aranjo kia tu my senses kwa adio iti gani lia inau
4: tukirekeririo nende uragia siuria nyinge gosia siana ngurutaku tukari agandui tukwanjiriria kuna siana idhatu leo
5: nji witurelia kombu ina neugete ni urakorogi uka kukorogi taithia mutumio na muthuri wake nongara maya muturelite na ambire na kumabibinya huku makiuga no makoro makienda utaithio makiria kuma kule andu wae ndi mwega
7: niturenda ubatari munene muno makiri wa kurera ciana ici na nigetha itweke cia gukura nigatweka cia rucio rwega ona cingiteithia andu kubitukira wega uria mungituteithia naguo
8: muthuri mwena mucio uyu mwena twana tutu arakinyita bandu akoro ni vinya nginya akora gatika ciana ciake tondu ni magira gya kuria ndathi yake barua tondu riu athi kibarua ciana na citire na mundu wa kunyita koguo ikaraga guku kunyita twana makagya kuria ciana nacio ni iretie iria rireto ria nan matire mbesa marabu dhiri ya reangirigere wiki na matire mbesa liwa kigoro nebinya
5: girivo tre maru FM kuma dhini witureli ya kombo inikanga imo ya kaunti ya Kirinyaga jitago Johnson Mureithi
3: ni idha mugwanje vitu ketinda kike kumina idhano sinugu wakuro gituika mudhi wa mavoro metu medharire na anjira ndikiru ngo indidhiri ya mavinda mega ni ukambita muendo wa gitonga
9: Namau marai movoro mawe mworo FM waugu marekika nogu tradi na mbrena ukinyiria mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 eoni news gue 22200 we mworo FM nyongo ya movoro Kameme Tops Kameme Tops Wimwaro FM.

0: kwa tunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni iria IEBC na wogongwira gutire na mna this na mna that
2: waune bora ukagwikiria muti wangu muthikiriria
0: tukenera ngaya twarana na thu mweri wa rumia ndengadore Nimuririmbuko wanjuma mosi da inyesia kirogongi nyava mugwanja ya runga mashiri baba jeru KK ida wasia na sionda ire maruri inge thakatani
2: anyano anere kore andorome mekaga niko matikagwa tani meri mwere maturaga maguirete ndawa muthikiria nondo wa gitumi kiu akebo akebo
0: vu vu

0: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe naundua.
2: Kwa wang, kwa umorelu mwetelele teati kwa meno kiyama. Na kurea kumote tele rangini ya rami yao kama yangai. Tena kwa wapukwe na munduwe ya batu rati kirelia munduwe ke. Kwa ine mokonyi telela, wana mwegwa ngeniwa. Tandi kwa ino meraru nga mamamamama uwi.
3: Nendo tongo yu ujula, awa tira yunera, nengena ya buye tuyo teleki. Kati huo, luma udume henge na sila nyenge ne, odoni yu kikuwa.
1: Dhine wa mubangu wa kivuani, tukuinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi akaunti ya Embu na dhine wa kivururi.
4: Le kilomita karibu izato kuzi utawa manje mpuruwari kuringa na wala mundu wa umi. Umataba, liu ngiriwa nikuwa ayatu vura kana uri, nita ondu nabangi taidua na ndeko chwako vura na kato ondu, liu ngia ikorwa, nuzula mundu, akevu remera.
5: Ute mombunga tuiga kwa kiario noriku, tondu tuagiru kuhigwa mombunga kedi. Yego teta utwara mateta maitu akonita mamusere tuigwe aratwara bunge no tikwaragiria na gukoma butini athina aratwariri
1: tukwindagira marema na kuvutiwa muthikiriria kuma report sia maturari internet view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhinyo wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nudhu nginyegia daigiresi ya kibuai tukiariririria marema vio vietieturo na mugambua kuwa naguo kegweka ni kivuwa ni kiawe Mwaro F.

0: Mwukumwe kumwa communication center ni musi wa Nairobi na ni Steve Andawega Madhari Madha inyanya na ndakeke mwama mwana mwane matemo ma mwavuro ni mbitika kamodhenya junior
1: Wimaro FM
0: Mundu murume wakuruwa miaka mirongo etano na idhatoni weyuragete na njire ya gwesudie tulariri ya Karucho Gishoko County ya Kirinyaga Samson Mukui wavo wasia na inya kuruwe suritie nyombari kwake ni mwana wake na mama magioka kavinda karia ndo arume marakoro makithina mbere gukoro makiuru gukoro makiaria kurumira maundo mare marakoro make madhenia
2: sasa ningetaka kuambia wanaume mahali popote walipo wajihadhari sana wasijinyonge wasijitoe uhai wasijitia kitanzi kwa sababu ya shinda ambazo wanapitia kila wakati na kwa hivyo mwezi huu wa Juni ambao ni mwezi wa sita ni mwezi ambao wanaume wanatakiwa wakae pamoja hata kama ni kuwa na ile inaitwa men conference ambayo wanaume wote wanatakiwa waje pamoja ili tuweze kuzungumza shida za wanaume kwa sababu wanaume wana pressure ni kweli wana pressure kutoka nyumbani wana pressure kutoka kazini wana pressure ya watoto wana pressure ya pesa wana pressure ya mabibi wana pressure hata ya ukosefu wa kazi na mali lakini hata kama una pressure hiyo si sababu ya kutosha ya wewe kujitia kitanzi
0: nao hondo mirongo edhato na emwe hali ya manyi itire mwena wananyuki mudhanyo wanju matato vende ya mirurungano ya kuregana na kutumo guwagi tuogi ya kuigana kudhonde karu aruwa murimo ebola mwena wala ikipia ni marekerele tuwe negoti na bele ya shiringi ngiri ikumi mbesa varivari arurungani aya makore tuwe makithi tango na maviti ya mako vinga njina guwaki ya miyaki wando muna kudhoga mivango yodhi wana mbere gata katika mirongo idhato aya ikumi na mugu wanjani metikirite maviti ya mao na makora makivuro vaini ya shiringi ngiri ikumi kana kiovo kia mweri omonjera nao ikumi na ana makirega na nandhi tango ino na kurekeru na bele ya shiringi ngiri mirongo iri kana bodi ya shiringi ngiri mirongo etano kana kendo kingi kia mwiga na wata osiom
3: jeshi letu linalinda mipaka yetu na anga yetu sisi katika ardhi tuliachiwa na mababu zetu sisi tutailinda na hichi kituo cha ebola niwaambie serikali waache kujipiga kifua kwa sababu leo ugonjwa utakapokuja hapa ni sisi kama wakenya tutakaoadhirika
4: vijana wetu Tuesday ni Tuesday lazima tuandamane kanini na kanene tutoke kwa barabara this is our life and nobody should dictate our life we are in a democracy na kama tumekataa ebora quarantine kuja hapa isiletwe
5: Tuesday tupatane Tuesday tukue peaceful tupeleke pale petitions zetu na grievances zetu ya kukataa establishment ya quarantine kwa hii facility
0: na madhena karondo na madhia tena mbele kukoro mwaki gomera ukinyaniria wakithomo gia ECD dhino wawadi ya kiambere kuringana na vidhamo nene wakithomo dhino wawadi ino Lucy Njeru skuru nyingi dhino wawadi ino itina itesia kwegana ndo tumete ya rutua gukoro wa mataku dhoma me eganiru wogwa ugete madha mariasia nikoro kwa ikigia na kanyaga gukoro makivuru kama tina mikondore ya kumamira duwa rakoro wa kiodia tongori gukoro magishiri ule ma gukoro makiagiria rufunge ruru ICD county ya embo
6: ndoine wa kithomo ya ICD kiambere kwina changamoto kana charges ya turavitukira ni tukore tuto na charges ya sitting facilities tana tutu tina itesia gwikarira mbega ire ire kuo ithieta ithirete vamona tumetha na metha ire imwe maratumira te standard kuringa na miaka yao imwe ni ite inene na imukithe ciana iti voteta kora ire comfortable kuguo no atorie kugakorwa kuyo nondo county ingitutethia mwanari wake ambere tukora tuna itesia gwikarira mbega na tumetha to ciana to kwandikira no atukora tugike tukigwa turi vamona are mengi yo ingi ni gururia resting ni tuendaga tana tugwa Kristo kora toke mama nore the skurira nyenge itina mikondoro nondo wa kumama na kana takauke barabarari kadiete nondo wa riwa niga koroga ki afecto na ni makoroga mena time sio sia koresi kuguno aturie ana rio kwa kora ku yundo ungi voteke ka tugitethwa na godoro sia ciana sia kumama atrisi ma ikora mai na relaxing time ire agire kite kuringa na time table no atokorwa na toke gwatori ega kana tuthiete ndo mwana ari aenge
0: Na gukinyavo nivona kurwange kira gaturumo kama tamu mama vroma da inyanya ya vetu kenda gike idhada tuma tamu menge Nuna siya vanda uwega madhari madha kenda
7: uguo meki kete nigutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vroma we mwaro FM nigukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.
8: Kedhagia kuvutoka ivarorisia medhako tumurike mare maradhi na mbere ivarorisionde enigo kuvururire na nje ya vururi na we mwaro FM.

0: mundu ai na kadina na stress mundu ringi arone te kaundu gatai kega kaundu kana kaundu kega wi mwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guku macinani guku maturari wi mwaro ni ture
1: mbitagwa Lewis Macharia kume turari ya kidegi aka goki wa emburi ya usani kana kadres kana wakamoto junior na ni mendete show ile iretagwa ni karimi magi ya kumathamo kwanja nginyagia thaa kenda ya kithagi ya kigoso tukenauga wi mwaro FM ni radio zingine ni photocopy wi mwaro FM 93.1 gaka niko
2: mbitagwa Boy kuma vangua ni mendete kamemeka wi mwaro FM
3: kuratu ni tipi dimire siana 3.1
4: buta kwa James ndika na chama ndo kwa kacho kama ndika gidiye wi mwaro ni aba thokori ya kacho kama ndo menda gidi taka biashara ya komenda gato waru thokori na tutunguru na tunyanya na no chokiri wa mwaro wi mwaro ngatho muno ndo kokorwa ni tukorwa tu na mubango wa mabunjo kwa mena magi ni tu akaga ngoro cietu muno Onaria mundu arite gakimaga kake gwatoro toro ni thiragwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuna ambo ya ngai wa maradimu na nange mara tapada nyingi nyingi kundari ni matu akamuthi ni ngoro cietu ni mathina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaru tu kya kurwa ikithina mbere kurathimu ni ngai tu thina mbere kwandu kapiuta ni tugunyita ni tugunyita ngai wa mundu rawe ngi ni ya to mukiri thimu cia ngai na ngai wa mwakina turathima na kira tu kwa kurwa gituika mandu mega we mwaru ture na ngai wa mwe tu kwa kumira thima na kore kuonde ta na kinyetu ka ukinya nundu wangai thini wa ritwa ngai thangai muri ngai ro muthiro
5: nimbete kwa free mwerico aka the big fish ni mwana wa kianjo koma ukon dikagirio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia na ko dikagirio guku na kora ka bire loud and clear
3: we mwaro fm gaka nikoa

Mwadhikiriria agetwa Caxton DN akiumagara mutambo rirumborega muno rweta kwa kingenyo kingenyo mwadhikiriria tikiega na gikora kwa kinororo rumbora tukinyiria wega dha inyanya evandite wega na dakika 45 mbose mweke mwadhikiriria gukethia na ngethi sia wendwa Jesu Kristo vumbereri mundogo wetu anjero KK aratunire tarwe mboro itagwa ro wa mbiti na umuthikiriria ni akoretwo kwina bano ni ambite kungaria ni tondu maundu mole makoraga mai meto eno ateruni na ukana ndage kaino sivo ni tugutuika kugana kigo kia mwathani kare ni amagi ni rio ritwa ryakwa ni mvonokete na ngenda Jesu Kristo aita mvonokia awangoro ya kwanira mukenera muno ni tondu wa muthenyoyo ni tondu wa mavinda mama ni tondu wa mutambo yo kampani na maundu mengi matiganite na kuno amende muthikiriria tutuike ya kwambiriria nevo ye nini tu nigetha tuingire wega athini wa kigo kia mwathani mwathani mweka gatrome ko thingu athini wali twaria Jesu ama muthingu ni mbere ya kungenda gugucokeria ngatho ni wega vava ni undu wa gutwenda ni wega nundu wa guturathima ni wega mwathani ni undu wa gutuma tutuike ya kuona kiambiriria kia muthenyo uyu ni jumaa ingi mbega mwathani iria twatuika gucemania vugu mutambori tukirekagiriria kiumia mwathani tukoretwo twina kiumia kiega kuma vendelea kiumia kiambiriria mwathani ni ngoretwo ngithia na mbere na gukuvoya na nakuthaitha ati wetikire mwathani gutwara na natwe wega na niguo wikite na ru mwathani thini wa ritwa ria Jesu ni ngwenda gukwira ni wega ni undu we ngai na ni utura gukorwo we ngai amukira ngumo na ugoci wigitire giaku okia unene mavindari mama mwathani ni ngwenda akuthia na mbere na kwambararia mutambo uyu na nguga mwathani wewe ngai na ni utura gukorwo we ngai twaugire kiambiriria ri ni ngai kare gatire ni ngai no na ngiria kurikiriria ni ngai na ku mwathani thini wa ritwa ria Jesu ningenda gukuthokia wega muno thini wa muvango wa kigoso ni getha witikire kwambararia ava mwena atue ni getha mwathani witikire gutwara na anatue ni getha ba maundu metu monde maratu gukora tugika mwathani utweke wa gututongoreria uri murumu suka ni rokora gwa giukirira andu waku akamaretera ro wa confusion na maundu mengi matiganite usi mwathani ni kenaregana na kenaregana mivango ya kionde naregana ngijigia na naregana ngijigia na raika ake thini wa ritwa ria Jesu aba muthingu ni wega ni tondu wengai na ni utura gukora wengai ningithi na mbero ko ni ngurenga na muthikiria njarari ciaku nigetha mwathani wetikira kumurathima na wetikira mwathani gukora vio vio ani ukumwikira maundu maro thini wa ritwa ria Jesu mwathani ni wega ni tondu mwathani we mwega na ni utura gukora we mwega amukira ngumo no gosi vava wigitirigia kukia unene na rumwathani mavindari mama tukiambiria muvango wa kigoso ningira mwathani kuthia mbere kunengaria muvango njarari ciaku nigetha mwathani wetikira gututongoreria nigetha mwathani wetikira kuthia mbere na gutwikira maundu maro na mwathani avo wetikira kundumira tasoro nigetha ndikwa gukinyira andu waku wa muthingu thini wa ritwa ria Jesu wanagirigia mundu wonde kura mutambulia na mitengoro ningibuya mwathani ugwitikira kuthina mbere na kumwina mura wingina kiari gwa kinyete muthia mwathani itikira kuthina mbere na gukorwa vio vio no kumuva kiambiriria kenge wingina kiari gwa takwa tangithina mbere muve gitumigia kuthina mbere wingina kiata na vinya mwathani kora we vinya wake na ru mwathani kavinda raka single mothers and single fathers marathime wa mundu wa mundu akora kwega agiosete mili akumenyerera ciana ciake murathime tumia ndigwa thuria ndigwa na ciana ciangoria iwa no marathime wanagija mwathani kavinda rigaka wa mundu wonde uria wina wathe itikira kumurathima ari matigiro responsibility ya kurera ciana ita isiao magetweka step parents mwathani wanaodhina mbere na kumongerera wendo makithina mbere na gutungata ciana icio ungia na uru mbere ya mwathani ninge voya wetikire kumathitha thangiro tondu ciana irio turathimete na cio urotuka mwathani wa kuthina mbere na kumongerera ugi no menyo mathina mbere kumenyana nawe makiria makathina mbere kurera maundu mothe masoku mani kwa matuwa kwa mbukuli ya dhaburi kuna adhimu ni mundu ulea ulega na gana maundu mwende masoku na karoga mawega na maundu maria mama naru mwadha ni kabindari gaka kwe na mego mwadha ni ambrethi ni waskuru itiga nete na yange kura vava wete kena kwa dhina ambrethi wa kura nugo toni yando akura kwa mwanya retu manje vara venori nige dhasi ya nasiatu hithi na ambrethi na kudhoma alema ya kura mengere toni roa wako vevi ya maskuru na kuvevi ya alenge madhoma gana ho mwadha ni royo ni nare gana na guo dhini wale tuwalea Jesu Kristo awa muthingu thini wa ritwa ria Jesu ningenda kuthia mbere kwa ningu nengaria thirikari yetu njarari ciaku nigetha mwathani wetikira guturathimira mutongoria wetu William Ruto munini wake kithure kindike arengi othe mairunguro na gija county yetu ya Embu mwathani thini mbere kurathima Cecily Mutombarire munini wake kinywa anene onthe na gija atongoria are mai thini wa gijigia county yo
urodhi nambere na kumarathima akina women rep enjoki wanjaru na enge enge matiganete uogu awa mudhingu nengu anda kuzi nambere kukoro nengu lirikana wega wanangidigia mundo kavindari gaka angekura takuatari kwa na angethi nambere muvege tumigi ya kuzi nambere awa mudhingu ni wega nitondo wengai na niotura kukoro wengai kavindari gaka awa mudhingu ni kwa tunenda kwa mbiria mvangu wa kigoso ningevoya baba ni ugetikira kututongoleria ningevoya mwathani ugetikira kuthi na mbere ningevoya baba ni ugetikira kundomera tasoro nigetha ndu kwa gukinyira ndu waku kigo kire gukurangiaria vango ndongole tuniro waku mutheru nigetha mwathani gituke gya kuthi na mbere na gututethia nditono mwathani awe ngai mwega niruka vindari gaka ningethi na mbere gukuro thio thio ningulirikana aria marwarite urotuka mwathani wa kuthi na mbere na kumavoria aria mwathani kavindari gaka maregwa thio thio matigetwo ni endo wao mwathani tikira kuthi ambere na kumongera ngijegia ngijegia vinya wa kuthi ambere na kumiriria uveriru wa kuota menyekana gore wekarie mwathani urathi ambere na gwekarania nao nginye vendera makavuro kia endo wao aba muthingu thini wali twali ya Jesu ndumira kulingana uri okona kwagirirekete ni tondu wenga imwega na wenga yi emwagiriru mwathani kiambiriria kega kare gatikega nona ngijegia kirekiriro kega namunavo ya wendo notugirwa Jesu Kristo na voya na nasokia ngatho. Amen, amen, amen. Mudhikire wega, ni ndo kuga amen. Kuga amen ni kuga nigutweke guo, nigugutweka guo. Thini wali twali ya Jesu. Na niguo mbitiketie mwathani nigugutweka guo mudhikire ya amen. No amen ndengu thokie wega muno. Thini wa mubango wa kigoso na nikwaru nenda twiga kugana kigo kiangai. Kire gituraga moyo kavinda rigaka. Nene kiugo mudhikiria kivariritwe na kavarirwe nie nigetha tweke ya kuthi na mbere okorwo nitukurathimwa thiini wa ritwa ria Jesu ruka bindare ga kambitikiria tweke ya kuthoma kiugo kia ngai na mudhikiria kiugo kire kira tutongoria kabindare gaka ni kuma mbukure ya gucokerithia mathani kana Deuteronomy gucokerithia mathani gucokerithia mathani murango wa mirongo ethatu na igiri usokerithia mathani mirongo ethatu na igiri Deuteronomy chapter 32 muvari wa 15 aba turathie marathoni muthikiriria usokerithia mathani mirongo ethatu na igiri muvari wa 15 mane kwa magatwira atiriri ehe andu wa Isiraeli ni marire waro na makinora nuate makiregana nake ni manorire magitunguva na makiva muno ni mareganire na ngai uria wa maumbire na magitiganiria muvonokia wao munene ni matumire ngai munene egwe weru ni undu akogosa ngai cia mithianano na magituma arakare ni undu wa ciiko ciao njoku muthikiriria mwende wakamekawe mwaro umunthi nienda twarie uvoro wigie ngai arikia gukurathima muthikiriria oima itikira akwenyithia ngai arekia agukurathima itikira akwenyivia na muthikiriria thine wali twalia Jesu ningwenda agukorwa ngikwira muthenya umunthi kwina kwina ando enge muno maratweka ni mararathimwa ni ngai nwate makaremwa kwenyivia na gutina kindu kiega ta kwenyivia mbere ya ngai Neto no muthikiria ona wenyivia mbere ya ngai nake no tuekaga wa gukwambararia kugu mande koma twira atiriri ati andu wa Isiraeli marire waro na makinora muthikiria kwena kavinda kangi kinyokiria waro na okinora no ati bado ni mareganire nake ni manorire magitunguva na makiva muno ni mareganire na ngai ure wa maumbire na magitiganiria muvonokia wao umunene muthikiria ni maita mega na utiganiritie ngai ni maita mega na muthikiria ukoretwa we mwene urauga ati wana ti vinya wa ngai ni vinya waku tiga nyambe ngwire ungigakinya vando muthikiria ngai akurathime uima muthikiria na kuthaitha na kuthaitha mana mburi na ngombe ndukanase gukorwa ukienda kunene va mbere ya ngai ndukanase muthikiria gukorwa ati nurenda gukorwa kiambarara mbere ya ngai andu aya marire na makiva no ati magikorwa ati mariganirwo ni ngai ugu niguo tuvana matuku uri mama ngai aratukinyia vando va kuthii na mbere kwambarara na tukathii na mbere na gukorwa vio vio ni turakena
twenda ari yake tukamuvoya kire turenda ngai ari kye gutunengeria kire turenda muthikireria ukiatherere twambiriria agukorwa tukimutiganiria ni maita mega na muthikireria ngai ana kurathima nu ati ugetweka ugakomutiganiria ni maita mega na ngai akurutete kuma mathina ari matiganite nu ati muthikireria ugetweka ugakomutiganiria ni maita mega na muthikireria ngai ana gutegurira mitego we mwene wategeretwo ni ura muru mucukani na araika ake nu ati ugetweka ati enu waregire ekumwitikia ni ava gukuririkania atirire muthikireria mwende warikia kurathimwa ni ngai muthikireria kiburi uweke kando ngai arikia gukurathima ndukana se kwambiriria kuonia ngai murukuthu kana wa yani rire warathimwa wambiriria kuona andu ayenge ta kwa matareci rire se kwina andu makora kwa mavano uguo warikia kurathimwa ni ngai to ni ngai urathimanaga ukambiriria kuona ta kwa andu ayenge matareci rire muthikireria uguo ni nahe muno warikia kurathimwa ni ngai etekera kunyiva na wona wanyiva muthikireria ngai nake agatweka wa gukwambararia makeria nyinire gwo gucokeria ngai ngatho muno mathindari mama nikumenya wega kwina ndo magutweka ni magutetheka na kigo giki ngai akuruta gikiro kimwe akuthire gikiro kingi muthikireria ndugatweke ta cieni no cia Isiraeli marire makinora magitunguva makivaha muno lisekana mundu avaha muno ni kwariganagirwo ni ngai kane atia marikia kuvaha muno magitweka agutigana yani makiregana na ngai uria wa maumbire muthikireria kiugo giki nigia turu muthenya wa munthi ni tondu ni tureganite na ngai uria watumbire uravuya ngai ukamwira atiriri ngai muona wandathima na wirwo ucio tiga nyambe ngwire ngai ma ni wana ni nthi na mbere kuigana ni andu gutina thindi ngakorwo viu viu ati ni irathi na mbere ukorana na kenjeru wetu no ati warikia kurathimwa warikia kurathimwa muthikireria ukina remwa ni kwenyivia mbere ya mwathani muthikiria gutina kindu kiega ta kwenyivia mbere ya ngai wona wenyivia mbere ya ngai nake no twekaga wa gukwambararia no ate wona we yambararia mbere ya ngai muthikiria no kuona thina mbere ni tondu mbere muthikiria kwina thina ningenda gukwira atiri muthikiria muthenya wa munthi ngai eterete wenyivie kavinda kara watwekano warathimwa ayikuro ngai ni wakurathima na wira inyivie tiga gukinyangira andu ari engi we mutongoria vando inyivie muthikiria inyivie ayikuro ngai ni wakurathima na musie etikira kwenyivia muthurio ni wathaithite ngai muno wa mwira wa ndathima na mutumia ningatweko wa kwenyivia muno ningatweko wa kuthia mbere na kumwena na mbike maundu monthe maria marendekana ni ati warikia kugia mutumia waku atwikite punching bag yani uramutukuma wa muthenya wa muthenya ugutugumo arikaririte na ngai umenya kurathima umenya gukura wina mutumia na muthuri kiu ni kirathimo tondu muthikiria maundu mamwe guaranteed gukura wina mutumia na muthuri muthikiria kiu ni kirathimo kugu warathimwa ni ati we ithenya ria kwenyivia urenda kwambiria gwitugiria mbere ya ngai ole wako muthikiria ni tondu ngai woyi wakwambararirie kwina kavinda kangi kinya akina gwikurukia ngai woyi wakwambararirie agikuruta gikiro kimwe agikuvira gikiro kingi muthikiria ngai woyo no atweke wa gwikurukia no mende gukuthaitha thini wa ritwa ria Jesu muthikiria to ni mbisi ngai no gukurathima kana ngai no kurathimete woguo urathimetwo ni ngai muthikiriria itikira kwenyivia no getigagira ngai mundu wonthe witigirite ngai nwa ngigia kenyivia the fear of the lord is the beginning of wisdom muthikiriria gwitigira ngai nikyo kyambiriria kyaugi nigo maandiko matwiraga na kuguona wetigira ngai uge wa kumuthikiriria wambiriria vau engi marara thimo nginya na biashara mbega muno no ate ukathina mbere na kuyandu yani kulingana uria eskeri ya kuthima evatere gukorwa evana ithinyira kuthimira andu nyamure kwagirikite we kwina ngiramu urenda kuya iyo profit yonthe urenda kuvira ku wanae kwa nikuwa lutaka wira varia thokori ithinyira kuthima karati uria ciagirikite kwina undu uadjustite eskeri iyo yani ukethagira vio vio ni urarie karati ithano kuma gwe kiro muthikiriria kana nyanya kana itunguru thaicio menye we murathime na ni uremetwo ni kwenyivia kwina kavinda ga gukinya muthikiriria ukinambiriria kuria maundu maku kumarathi na mbere uguo niki marathi na mbere uguo ni tondu ni uremetwo ni kwenyivia tukenyivia mbere ya ngai muthikiriria
na tugatuika akuthina mbere gwika uria maandiko maratwira no tutuike agukena muno kogo muthikiria mwendo akameka wi mwaro muthenya wa munthi tukingagira thini wa weekend ningwenda tumenye twarathimo twinyivaki dukone andu asingi takwa matare siria nitondwe variori nitondwe muthikiria variori wina authority agweka uri uguonthi orenda kavinda tunigaka we ora we na authority yo nuate kwina kavinda gagukinya ukarira na rimwe uvingite riu ringi karonembe gusagando makiuga ati ukarira kioro ndize kurira kioro ni kuga ati muthikireria nuate urambise ni ati ukarira na rimwe uvingite riu ringi andu maratugirwa ni ngai makaremwe ni kwinyivia andu marambaragwa ni ngai makaremwe ni kwinyivia Rinyanga ya kurathima na siana muthikiriria ukaremwa ni kwinyivia ukonaga andu ari engi takwa marata za tondu ti arathime nginyeru nuambiririte kuigirira andu ari engi ngenyo no tuikite ru ngai na korojisti ru akomenyaga ati uroretie mundu uguo nu uramenya mundu uyu nu anginyagi akoro kwina mavuka tharutite kumuroria uguo ati kumuroria uguo tu nu amenye wana kithithi giake ni kironania muthikiriria wegwe rwanza ni ngai muthikiriria wegwe rwanza ni ngai tafadhali eh muthikiriria wegwe rwanza ni ngai etikira kwenyivia warathimwa etikira kwenyivia ngai akuruta gikiro kimwe akuvire kingi etikira kwenyivia ngai no urageria andu muno na njira ya kumambatiria ngathi kunura kundu ukethagira mundu aigetwe vandu Nuate ando matinge veva kuwira ari ucio ni tondu wa mundu tocio ngai aratwira atiriri warathimwa enyivie ni tondu ni andu wengi muno muno muno muno muno muno mangienda gukora mavana tawe nuate kavinda ka utega kinyu ni mendaga gwitekani na kavinda ka ngai ni tondu muthikiria kavinda ka ngai igakora gwagakirite mavinda monde mare manonekana kavinda kanga imuthikiria tika mundu nange kurone kwa mundu avangi te gugusonora ni tondu wa variari ni na voya ngai asonore kire ki variri twe gugusonora na kindu kire ki onde uvangire twe gikuthirie kiunga gya kuthengutirie ni gitumi turirikanagia ngai ngai ungiona oru mbere yakwa itikira kunthitha ni tondu kwina maundu mengi muno muthikiria maindithori maria uria muru musuka ni atuvangirite mamu nginya tutingimenya mamu tutingimenya ni tondu uria ngoma ekite nu ati ngoma na araika ake onthe ni avote tukenere uvonokio wa ngai muthikiriria na tumenye one day at a time na rathimwo munthi kwina wingi ukarathimwa rucio kwina wingi ukarathimwa muthenya ucio wingi Tirasima turathima ni tuonthe kavinda kamwe. No ati ki ya mondo monde ni ati wona warathimwa ni ngai tafadhali. Enyivie. Tia kuona takwa ndo asinge matare siria kana takwa ni matae na connection takwa te matae se gusora ni gusora kwa ndo riu kana takwa te andu acio matae na godfather kana godmother muthikiriria warathimwa ni ngai enyivie. Wogwe tu. Na wona wenyivia maundu makumonde magatuika makuthie na mbere wega rune rona wega athakenda yatirendagika 13 ni tukuthie na mbere wega kurathimo wavugo mutambure wakamemeka we mwaro karimi magi muthikiriria nilio oritwa riakwa na ngakenda ngai muno ni tondu agukura vio vio no turathimete na mavinda atamama kuwa kuria kwendera thikiriria ithiwesa 3.1 kana kuvitu kwa season digital app muthikiriria kou atwekuo muno muno makiria ruka bindare gakambitikiria tutweke akurathimwa ne munwetagwa ashiro an wabugo mutambore rwimbo rwega muno rwimbo rwetagwa wi wagutewa na mainete wega na mundu ugwitwa Felix Mbuthia good afternoon.

0: Ni mukomo kuma communication center musiri wa Nairobi ni sivandwe ga madari madha kenda na ndage kaida to mama ni matumo mama vuro mundu murume okuru wa miaka 53 na 3 ni wiyoragite na njere ya gweshuri eturariria karucho isogo county ya Kirinyaga kurerekana Samson Mukui akurwe agikorwa ni mwana wake suriti nyomba ili ya marakorogo wa magekara na mwavitha avori dhini marikichi ukoro magekinya na ukoro magiosha mwere guko dhudhuri ya ukianjiriria mwama marauka kavinda karea ando arumema dhiete na ambere kukoro makiodua reha kwa kuro wako na madhina mundu kukoro wa kiari ya vandu vago kukoro wagiosha matuta mama magukoro wa akiruta moyo nando mirongo edhato na umwe hali ya manye itiru mwena wana nyuki mudhanyo wa Jumatatu kavinda kamerurungano ya kuregana na gutumwa gwa gituo gya kwiga na kuthondeka rwaru wa murimo wa Ebola mwana wa Laikipia ni marekereretwe na bela ya shilingi ngiri 10 besha varivari arurungania ya marekereretwe vova wa gukora makire biro mbese ino ni kundi kimwe gya kutetera ivoto sia mundu kulingana na maratathi megoti e kwirwa ya marathi tangito na mavitia mwako vinga njira na madhiga gwa kiamiaki vamona kodoga mivango yodi wana mberethini wa muthenyo cio wa mirurungano na siari ni moritu ukorome muvadire wa mbere gukora makirunga mitugo ya siana siao ino ni kurumirira kithagathaga na wagagu ulio thiete na mbere gukora ukionekana thini wa masukuru menge thini wa vururi wa Kenya siari amwe makiendekithia kithanju gikorwo gigicoka cukuru niguo kuthiria mitugo micuku iria ithiite na mbere gukorwo ikionekana gatagatĩ-inĩ ka arutwa vova wa watho gukorwo ũkĩregana na kũrivwo gwa ciana macukuru-rĩ na gũkinya vo nĩvo ngũkorwo ngĩkĩra gaturumo ka matemo ma movoro ma thaa kenda ĩrĩa vĩ tũkĩenda gĩka ithano ona ciĩvo andũ ega matharĩ ma thaa 10 nĩ ngũkorwo ngĩcokereria wavogo na nĩ njokereria na movoro na njĩra ndasa
1: ugumekikite ni gutura kwivurira mo na mau marai matemo ma muvuru ma we mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuru.

0: India manyinyi thinoi wa thoko ya chuka kurigo mwena wa tharaka nithi maragwa kavinda riga kama manyinyi ni maurite kwa wingi thinoi wa thoko eno na manyinyi maria marakora makionekana kavinda riga kama renderwa goro na makiuga manyinyi mama marakora magichukuma okora makigira manyinyi mama nginyigia kaunti ya embo
1: mwendia wa sukuma nyanya ndigo kuma thai no itekuona kasi na bayere goro mono ne si esa tukumia tonini kila uko tukarwera shumete embu na twaciona kinyana customers meto mate kumba gotukorea tonto ne twekira tonini sukuma si na goro mono na itekuoneka ana ne tutethio ne anto mama mwete kaunti ya embu na twas matoreta sukuma ne matwenderia na bei anju peanut maga twenderia kilo na 8 sukuma na 50 kinya tukaori gwatre tio na ture tukendia tea pamono ogu ana na gya kwendia mbesa iteku ne totinda thao ndi tutona makwenderia ukethagira ne twendia kabwaeni na twendia we ribore yinto tukatana esia golo
0: ogwo harauga manyinyi mama kana njeria marakoro makiuga manyinyi mama ria makoro magikinya thokore marakoro makiendwa na thogora wegoro ondura tuma agori matiga kore makigura kwa wenge makiuga mavandithetie manyinyi kumanagia na thogora weguru wa maguta uri ucungirite mbei wa tikiti gukorwa ukiambatirwa
2: tukigira miriko kutugiraga gutwagiraga murigo mota kuona ukiribwa na magana mana murigo ulalibagira 200 kana 150 uribwa magana mana riu ntu alibwa magana mana ugisa murigo uyu numonga wenderia customer na goro nikenda na wagitao customer na we wa mwenderia goro tuge kigaro kila kiandigo ni turendaja na 60 70 ni mwenderia 150 ategola ku ndigo inuga nkageta tiga kaikorerau sokenji nkari the same avocado avocado ino kutugotua transport ya nia gutu igutuesa muno ukethera ntu mama tukuagira mambunda ni maturebia murigo goro wacha kugendia guku ukethagira gutigintu kuthuku mabo maisha mama umire muno zirikari no nwangega twesiria
0: thogora wa indo itiganete kuri gomo na washia kago tovarecho ni mwandiki wetu Wilson Mugo vuvwa kuthiru katho kore no
3: kabinda rigaka nyanya kiro mani siringi ya kanari mwe sukuma kiro mani siringi mirongo tandato spinach kiro mani siringi mirongo inana waru wa musukune ya kanari mwe ya mirongo inana geto mkoro kiangwase kiro mani siringi ya kanari mwe ya mirongo tano geto mkoro kia mereso kiro mani siringi ya kanari mwe ya mirongo iri saumu emwe ni siringi mirongo tatu minji kiro mani siringi iganari mwere ya mirongo tano karati kiro mani siringi mirongo enana makabisi yare katakatika siringi mirongo mugwanja na siringi iganari mwe terere kiro mani siringi mirongo tano managu kiro mani siringi mirongo tano vare na siho kiro mani siringi mirongo enana dogora uwaindo na gufia na tau mburi ture atonini yare katakatika siringi ngiri inya kudinginya siringi ngiri dhano na magana matano mburi iria nene yare katakatika siringi ngiri dhano toko dhienye ya siringi ngiri eko mina idhada tu wani koringa na none no amburi ngondu ni kataka terega siringi ngiri idhato na magana matano ko dhienye ya siringi ngiri eko mina igire wani koringa na none no angondu ngombe na siyoare kwa ameri ya siringi ngiri mirongo iri ko dhienye ya siringi ngiri mirongo enana wani koringa na none no angombe ngoko na siyo ni kataka terega siringi magana maire ma mirongo etano ko dhienye ya siringi ngiri emwe na magana maire Medhari ya tigu ya wimuaro FM bita kwa Wilson Mugo.
0: Vuhu ni voto lakura tuke kinyega turumomo vro meto matigo.
4: Tuwari kia kuma dhokori. Eni kumenya uria wendina uri radhi nambere. Mitambole ya wimuaro FM.

Tage kani mirongo dina mukwanji esafteva ndama dhama dha kenda Udhikire wetu wa mitambi ya tutobs Mamba na mnagani Yeze mwanawasi yora kuro getu kwa taga gitambo yo design Obita kiyeze regi ambosu na mgenge mwote tuna DJ Sage Kenya Yeze wega mwanawo zaidi Kure kufanatia mudhikire wiki ya kuira kure tuwefanatia tukimalizia malizia wiki Tarikine idhanu yeze mudhikire wetu wa mitambi ya tutobs mithenyere ya u Yeze landlord akura kwa u Akiro rangi ya record siyake mudhikiri ya

ke komenti ya kuyezi request ya kwa mziki kakitamba yo design wega mnoza ili mudhikiri ya wiki ya ku irakure towe yeze igikaranga tia mudhikiri wa yetuwa mitamba ya tutopse mvota ni kamemeka.

0: suma kume guruiri mari ginyagia ndere siaronji kume radhiro ginyagia dhuiro kume gururi andhi ginyagia idararori andhi mama ni movuru mawi mwaro FM.
1: Ebola is a pandemic that is not confined to one place. And just for context, there has not been a single reported incident of Ebola in Kenya. Just for context.
2: Isolation center ya wanawake na watoto ikuwe Kiandukoma, ya wanaume ikuwe katika level 4 hospital ya Chicago, na pia level 5 tulikuwa tukuwe na zote ya wanaume, wanawake na ya watoto, na pia katika hospitali ya Runyenges na ile ya Ishara.
3: Ya kuongeza mkulima kodi ya 0.8 ambalo ikiwekewa mwenye kuuza majani. Sasa inafaa mwenye sasa mwenye kununua majani ananunua majani ya bei rahisi, hawezi nunua ile majani ya salad, alafu ananunua yetu kidogo ana bread.
4: Hakuna kitu imebadilika.
5: Ni Mukomwe Kuma Communication Center, ni Musi wa Nairobi, na ni Sieva Ndawega, Madhari, Madhari Kuminanda Gikigiri, Mukira Ngedhi, Sia Kwa Mudhikiri Ngevo, Kawimuaru na Gichio Kinene, Gorenge Kunyitogi, Nidhino Amitha, Yetu ya Movorona, Jirandasa, ni Mbitika Kamudhenya Junior.
6: Kawimuaru FM.
5: Mutongoria Wavururi William Ruto ni Amurite Meja General John Nkomo, Nkoimo, Kutweka Munini wa Munene, Butore siya mbiraro siya KDF agio samweke huria wakuro getikuwa ni Meja Generali Mohamed Nola Asana huria kavinda gake gagutongoria gakaro wakikinya mwisom dhine wa mwagaru kumaria mekiroa dhine wa mbuto ino siya mbara gukovorurire na ke Brigadier William Kamoilo ni akuroa amuritoe na gukoro wakituidhu wangadhi gutwika Meja General na Komanda Munene dhine wa Ruvonge Rurum Kavindari wakao na ke Komanda wa mbuto ili kuragua ikirangira manjere ni ke Meja General Paul Owolo Tieno. Riuni wakuroa akiongero eti na reakiria kukuroa gitongoria kwa kavinda ka mwaka wingi umuem.
6: Wimwaro FM.
5: Na yo ministri ya kidhomwe kanyiriti na kuga karenda ya maskurudhi ino atamwino ya kairiti kuruwe gisenjia. Wanadhingia ya wagagurio kumiriti maskuru umamuem. Mwandiki mukarudhini wa ministeri ya kidhomo Julius Bitoka augite no askuru nini vutitwe ni dhino uniting kore gitumika kudhararia mutaratara wa madhomo gukuvururire ni aragie kauntiri ya Bomet kuria uriti ya rugamirira maskuru gukorwa makigia na miario na rutona nigo mavote gukorwa makithiria amathina maria magumirite maskuru mamwem.
7: How can we say because of three schools in Bomet striking we want to close 1800 schools? It is not possible. We cannot accept. Those are side shows. Watu wanaingia huko wanaleta incitement, mnatuambia tufunge mashule. Hakuna mashule za kufunga. After military 24 and everyone must wait for the right time. Kama ni mambo ya mtihani, we have told the principals and the teachers, don't force these students to do exams. Negotiate with them. If they are not ready and you think exam, whether it is mock, whether it is contingent assessment, kama inaleta shida, ongea na wanafunzi. Kama wako tayari, afadhali uongee nao. Ili afadhali shule ichomeke, afadhali kuongea na wanafunzi. Afadhali exam ikuwe postponed kuliko kulazimisha hao kufika asubuhi wamechoma shule. That we must ensure that we listen to these learners. Pia hao wako na maneno ya kusema. Si wanafunzi wako na maneno ya kusema. Tuwasikize, tuwaelewe, tujue wanataka nini, tusemezane ili mambo ya elimu yaende wapi mbele. So wanafunzi tutawasikiza.
5: Na toa maondore mege kidhomo nyiti temiro vongere rurua kidhomo ni mauriti ya siari ya limo na siana kukura magi karande ndigo makura magi ukananjira siya kurunga siana kuona mitugo ya siana nyingi maskurure ni kure tuwe gishoka munom nyiti temiro marauga kwe kuma kithanju kia iguande migendere ya siana ni senjetie na nikio kukure tuwe kuna mirurungano ya mavinda kwa mavinda wamwana odhuka angia wa indodhino wa maskuru mitugo ino kiedikana itievo kavinda karia kithanjugi ya kuruwa gigitumika Antoni Ndwiga enandeto makiriam
8: tulasa kia kimoto kia tukia principal wakenda kuki nini form 4 na wamwaka na kijetu kasenji kwa principal na riwego tutire nda na principal yu nike au kitake kamo maendeleo mengi muno kuma na ukiria kuma form 1
4: Ni mamwe mateta kumagia kuri aruto ene magitariria mamwe mama undu maria marakoma kimavire kwa makithie mirunga no ri irio marigiria mao ithite wankwe kionekana iwanangi gwato wanakuonekana kwa ikugara gatirika arutwa undu uthite wankwe gikomunia ciari gwato wanatongoria undu marenda rumutigoyu gukoro gikinya muthia
9: ni undu agutuika ni muronire ciana 13 nirarikirie gukwe sukuru fulani muronire ile nyingi ciathie mathibitari indeu na pando kama ambaye atutavikiria ama wazazi hawatavikiria hii mambo inaonekana itaendelea
4: wa vakuve gukoma mutugoyo ni mutungatiri wa kainda wa TTCM Joseph Wega na uria ugitire u ni kavinda kanyije temi gwikarande na gwesige kana ne kivoko ngie gucokwa maskure ni gukurunga mitugo ya rutwa ya
9: ati mwatwire ati mwana ati bimbiria rauga mwana ndakana igirwe kithanjunzi why nikigega tumire kirekaniro na nuo nukona ndia Jesu akiuga gutire mwana ni avundithwe na mithiere no yagirire ati mathi sukuru no meke ura makwenda mwalimu ndaye ndo angika mwalimu ndange butia mwana abutia mwana ni thina mwana gutie vingwa ngiathika angikorwa mwana no kinyomwire mama ni mevia no airwa ni mevia avote kumenya muni mevia no mundi ndugira mwana ni mevia
4: Wega arauga makiria thina umanite na kuona ali mulune move twenjana na vuva na matingi vota gukora makivota kurunga ciana ile simana kwa makithomithia ikuona riu ikoto iyo gwati munene kuri mwalimu angikoro agao kiria kithanju niko kurunga ciana
9: tonipisi alimu mena thina utabana thina wan mwalimu ndangiringa mwana mwana ni akuruma mwalimu na ndiria kumuruma ati mwalimu ndayo ndwange mwika akimwira thiyo nokiogira muciari muciari nayo gukora kwa kurete dagadaga uvuruni uvuruni na kiba kingi muno kwogu kya tukuridetie ndetu ino kana mathina mwa maikumonde matumete kundu kwingi maumete ma mundu ambira kumirete ni thirikari irete mathina mu
4: wanakona hewa ogwo kawaga arenda wanalio arutua gukorwa magikiriria na gutigira ati wanao ni mararumiria mitetere ya masukuru angiko wanao ni menda ugakwa maina otoro mwaro
9: umuthi kinyesi yana ziari ituwekete ni manga wanasi ni manga wanani ni uneganu wanagukira muru wangina honi uvoro wena kiawa kingi muno angikorwa siana ni unifaraka ni kubaraka na kila kona ati utire mwena ongithie mwana ukamwira
4: nge reportera kuma kaunti ya Embu bitagwa Anthony Ndwega
5: na mwondo mwondome okoro wa miaka 50 ni wiuragite na njira ya gwisuria itura rya karuchokori kwa mwana wa gicugo thini wa kaunti ya Kirinyaga kurerekana mwondo mwondome na ritwa rya Samson Mukui akuruwe akionekana yashuritie nyomba gwake ni mwana wake gukondo arume makiurio gukorwa makiari akavinda kare mondo akorwa akigumirwa ni mathina Johnson Murithi ni are kinyitie
10: mundrume mwa miaka 53 kuma thine wa ituro ria karusho thine wa wandia njukaini gicigwini kia mbunge gia gicugu ni erutete mwo na gutiga mwingi wa mwina tarani mari na shule nyinge
11: athuri ndirigwa re mareka nondo sino ranjikira kieva muno tondo maundu meri moru matingithonde matingitueka mega yani two wrongs cannot make a right tondo mundu agwe ni gwiciria njira iria ingi angika na nikiona ni ndiramori ngamori atiri gutinjira ingi ni mathuri no makromena pressure tondo riwi pressure no human na musie akoti pressure ya mutumia kana pressure ya ciana kana pressure ya kwaga mbesa ona kana pressure ya kwaga nginya wira kana pressure ya gukorwa nginya we umwiri waku utiraguka wega
10: kuringana mwingi witurire Samson Mukuino rya uwe kine nanjira ne gukorwa ri mburuka ya kabua arakorero esuritie gwa kanyumba arutete sati na arakorero akionekana ne mwiritu wake rya arakorero akiuma shukuru undure mutarani kama uwa musira ugite kwina vatari wa rume makoro makialia na maundu mengi matigakorwa mari namo
11: riu kana kauge gutura na thina tondu akindu gitagwa trauma trauma ni tumaga mundu ature na thina tondu ni kiundu kiingira wakiona na meitho kana wakiigua na matu riu ndu cino ndu moru muno tondu na murithi ku maundu matari mataragwa na ciana ingi ona ciari makiona thina ciana ciiciragia nicio itumite muciari tocio erute moyo kwoguo no nyende ona mbere ya mundu erute moyo ambire cirie uburo andu are

0: Ndiyakirinyaga jitago Johnson Mureithi
1: Rivoti hiyo ya Johnson Mureithi ni wego kuroge tuwekira gaturu moka mwavurometo mwadhaikumi dhaikumi ya vetu kiandagika ekumi na idhatha tuni ingado siya mwanya nondo wago tudura vamuna gotu evoka tuthi na ambele kukura tuwe kumunyithia mwavuro watore madhiete na ambele kukura makeyo miria kuma miena na miena mwavuro mengi Wana siya vandawega madhari madha emuno wati wana siya vandawega madhari madhi na sara wando mwe na dai kumi na imwe kwina matamu ma mwavuro nyimbi chikaka mudhanya junior
2: na mau marai mwavuro mawe mwaro FM waugu marekika nogu tradi na mbrena ukenyelia mo ni gwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 iyo ni news gwe 22200 we mwaro FM nyongo ya mwavuro
3: Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
4: Wanegwa kivuani kia vuvua Menya kwe na undua
5: Kwa umorelu mwetelelete ati kwa menu kiyama Na korea kumote telerangi nyara miyao kama yangai Kena kwa vukwe na mundue ya batu rati kiredia mundue ke Kanya mkonyi telera Wana mwagwa ngerimwa Kandi kwa ino meraru mwa mamba mamba mamba ui
6: Kwa tongo yu kiuga hawa tira adi wega Nige dhaya kuyo tuite teki Kati uwe Yuma udume henge na zira nyenge ne udhonyo kikuwa
4: Dhele wa mubangu wa kivuani Tukwinda gira mare mareke kama turari Kumakona sionde inyasi account ya embu Na dhele wa kivururi
7: Le kilomita karibu izato kuzi utava manje mpuruari kuringa na vala mundu wa umi Umatava Liu ngeriwa nikuwa ayatu dhula kana uri Nita ondu niaba angeta duwa na ndeko chwa kudhula na kato ondu Liu ingia ikorwa no dhula mundu akevu remera
8: Ute mombu nga tuiga guwa kiali onoriku Tondu tuagiru kuhigwa mombu nga gedi kuteta utuara mateta meitu wako ni tamamu sere tuigwe aratu ara bunge no tikuara giri na wuko mabutini atina aratu ara giri
4: tukuinda gira mare mara kubuti wa mudikiria kumaripoti siya maturari ndere timbio maundu megi udhiwa na mbere na megamburera kubutia
9: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
4: watanera na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudinya wa jumatatu nginyegia Juma, daimona nudhuminige daigiresi ya kibuai, tukiariri ya marema vio vietie turo na mugambua kuwa naguo kegweka. Nikivuwa nikiawe Mwaro FM.

0: Yes, nice and easy chonjo kabisa mitamburi topse mudhikina ndaye kaniria tukoro watu kera niria na dhimoka gesi ni kakava mitamburi wa umore fama. Hello.
1: Hello.
0: Gaka niko.
1: Ah, Deno KB, deleba.
0: Kwa rote ya Deno.
1: Ah, ne wakubu na mse.
0: Ni nake na kukwigwa.
1: Ah, ni hapa Kanyambora.
0: Wakilisha tatu.
1: Ah, watatu, ni watu lije toro ya Kanyambora.
0: Iii.
1: Ero wa mero no Valerio.
0: Ehe.
1: Mato.
0: Yes.
1: Wakim vure evaya vinyente.
0: Iii.
1: Kira wakilisha toro ya Levara Karumu, ero wa mero no Valerio.
0: Eh.
1: Nemani kanu, ngina mera mekare motambori.
0: Santi sana.
1: Yes, man.
0: Alright, hello.
2: Wala tena di.
0: Wotema neno, san. Okay. Alright. Yes. Santi sana my son. Yes, hello.
3: Agonchi.
0: Oyo.
3: Yatia uboro wa duai.
0: Kwaro muno.
3: Ya nyambi na wewe ku na ndoki wa kwa kisha na ku.
0: Na kede kama no.
3: Kwa kini sirwe ne goku wa kya bwani ruche kanini wa ngweri.
0: Ee.
3: Arizo boto wa kisha na ku ne mundu ita kwa nise ita kwa kavire.
0: Ehe.
3: Amu mutunya ita wa ita warwe.
0: Yes.
3: Bogo da vos cara la de tua, de un no está gua ali guari ka dikagi.
0: Ehe.
3: Na para na papa está gua ka nyonga to a kirise ne giro a munyaka.
0: Ee.
3: Apa na vos ku mo to a kirise ro ne mo do está gua ge tonga.
0: Ehe.
3: Arafu pal sa ka di boy wa fa gua ge tumera ndungu.
0: Ee.
3: Arafu to ke na goku wo mo di gua chuka to a kirise ro ne a di sa ba ni mai na munene na ku.
0: Thank you.
4: Rabang.
0: Mdogo bana.
4: Nimerepo bila makeup.
0: Vipi?
4: Nimepotea sana by the way.
0: Ehe.
4: Erisha bane wakua.
0: Kabisa na tuwekua kesa ande kanithare.
4: Nagatumere.
0: Eee.
4: Atelupo ni ate mgangepo na miare kia tema nijero keke.
0: Kanithare.
4: Nagatumere.
0: Eee.
4: Atelupo ni ate mgangepo na miare kia tema nijero keke. Mwani ya bimani.
0: Eee.
4: Why you can't work with recovery?
0: All right.
4: Ingin tiga ni mereka tu dia yang jenai risa nak kasih nak kasih wa mari gua apa eh?
0: Eh.
4: Nak bawa jenai aku?
0: Eh.
4: Nabi saya wa apa kita kanga maya ni mana mama Zuri?
0: Thank you. Santi sana. Oh. Omonde da siya dimosia korosia nini dakika zimekuwa chache. Utaniwia radhi. Mitambo ni mivote ni wamale fumi yese mudhikiria. Wale wa mukanda. Togeso kerie dharia dha ikumine mwe. Gekorika na giate sande toe korea wako arisava. Ni kore yese ya ina angadho nene mono. Kena family yake, kena mutumi wa kena family yake. Kanidhari wa PC yeke bumbu. Yes, wakinya vautu katao ni okena ambata ambato guo. Vau stenji yesu ambate na guo kukua kuyese. Vau stenji yere mwena wagu wako kuwa modho. Yes, sir. Vio vitu kechuka girls. Ambata ambato uguru weva wana nuwa uvore dhimu.

0: morere mboko wanjo mamosi da inyesia kirogo nginya tha mugwanja yarunga machiri baba jeru kk ida wasiana sionda ire maruri nge bakatani
1: anyano anere kore andore meme kaka niko matika kwata ne meri muere matora kama guerete ndawa muthikirie nondo wa gitumi kiu akebo akebo
0: vu vu

mwana rivagwa nginya ni society. The same society viko inonge tiso vore mwana wene muthikira society thondekaga mucemanio. Ati nini ino siana sietoe nitosie katia muthikiria tutige kugo maundu.

ugumeke kete ni wutura kwevurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Emoko mwe kuma communication center ni musi wa Nairobi gatagatereka marato diete na mbere gukora to yikuvaririya na tokorwe tugikorekera nangira ndasa wona sevanda wega madare ma da emwe
1: FM
0: niate hori aware munini wa mutongori wa bururi ni kerigadi wa gashagwa no adiete na mbere gukora wagikoma na komunika dirikari ya Rais William Ruto Gashagwa rauga budget ya mwako yuaki gina wangirigiri mirongweri na idhatha tungirigiri mirongweri na mugu wanja. Nego kuruwege kuhithia wanjiko murigo murito. Gashagwa ni akumete otumiri wambesha shia mwingi utena kivadero. Vamono okovi utararumira wado wavururi. Vamono ugo mutongori yuaki ya makia DCP. Arauga mende kithia maa wado waki gina mwakari yuni of finance bill ni maa kuverithi ya Kenya. Akienda Kenya gukoro makiregana na finance bill ino ukuwa kioria bunge gukoro makimite saniria. Na Kenya ingwatane na Amerika nwethiete na mbere na utumi wa gituo gya kuiga kana kurigiriria na kuthondeka murimo wa Ebola kurigo mwana wa Laikipia thengi ya mirurungano ya kuvinga ndeto enovo mwana egoti kutiramia waki wa gituo giki. Minister ogimo wa mwede gokuvuri Eden Duale ya kiari ya mudhanyo mwondi ya gokumusiri wa Nairobi ni adhiete na mbele ukura agite tere kinyori ya dirikariri ya gutuma gituogi kivo mwana ituo singi mirongo edina emwe ili ukura agitumiru wa kurigiriri ya ruwa murimo wa Ebola uri augite dukinyete gokuvuriri na mama mwonde makidhisa gana mbele ya rurungani mirongo edatu na umwe ali amanyi ituro mudhanyo wa njumata toka vinda kami rurungano ya gutetietu wa riri ni makoreto makirirekeriruwa vovo ikundisi ya tetra ivoto siyo mundo kumare vira bila mirongo edato na mirongo edato na umwe aya maravingiri tuenjerari ya jike mwana wananyuki na maradhi tangeto na mavitia mako mundi ya mwaki varavarare kuvinga varavara na madhigava mwana kureta dhaga dhaga
2: kwa arrested on Monday watu wa maandamano Ebola whereby tuna advocate for hiyo facilities kuja hapa na nyuki because like from my own experience kwa pati experience pale remand utarealize that watu wamefinyana sana
3: na hiti kituo cha Ebola niwaambie serikali waache kujipiga kifua kwa sababu leo ugonjwa utakapokuja hapa ni sisi kama Wakenya tutakaoadhirika.
0: Nayo ministry ya kidhomo ikanyeretia na kuwa karenda ya maskuru dhino watamu ino ya kairetia kuruwe gisenjia thengia ya wagago uria ugomirete maskuru umamwe kavindari gaka. Mwandiki mukarudhi na ministry ya kidhomo Julius Bitoka augete na skuru nini ivuti tunithi noyo na itikorwa teikorwa ikitharadia mutaratara wa kidhomo ni aragie kauntiri ya Bometa kuri auretie asiadi ari muvomona ruto ukoro makiaranidia na niguo ukoro makithiri ya kithagathago kiria kivo kavindari gaka ukinyavo ni vongo kurange kira gaturumo kama tumo wa mavuro ndochige kiri kunundu wa mama na mengi na njirandasa ona sieva ndawega madhare madha emweka mudhanya junior ningo kurange sokeria na ninjo kiriria na mavuro na njirandasa dinasara nayo ya vitukia ndagika idhano
4: Ogume kikete ni gutura kwevurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyongo ya muvuro.

0: Yes, and get Kemba Mugia Jumba Varam on our Facebook. Yes, Page Angona, Linet and Joe, Kamera Mugang, Yagari to Kuba Itawaru and Joe, Diga Masharia na Kucheki, Likomasho Kati, yes, Outer Islands, Nairobi, Likomasho Kati, Jana ni kama walikuwa membamba, DJ Saich, Likomasho niliona Jana me post.
1: Hata mimi niliona leo asubuhi.
0: Masanzio alikuwa amemfanyia ile kitu.
1: Unajua? Hapa tao.
0: Yes.
1: Mimi kuna place mbili sipitagi.
0: Gani na gani?
1: Kuna Ronald Ngala Lane.
0: Ehe.
1: Alafu kiteremka pale chini kwa unaenda na OTC.
0: Yes.
1: On ya wetu kamkunji.
0: Ehe.
1: Hapo ndio nishaishikiwa.
0: Na hapo ndio Likomasho Kati walimshika Jana.
1: Sasa niliona hiyo post yake nikajua wewe sasa umefikiwa.
0: Na kwa nini hizo sites kwa hivyo DJ sites?
1: Nadhani Masanse wacha ni wachome. Wamezoea.
0: Ehe.
1: Masanse wakamkunji wa kwanja.
0: Mimi
1: nakumbuka kuna day nimetoka show.
0: Yes. Hapa tu?
1: Nimetoka tu I think ilikuwa Kiambu. Naonyesha hadi poster na waambie ndio hii nimetoka leo usiku ilikuwa sasa nime show ilikuwa ya Jana.
0: Yes.
1: Nikashinda mchana yote Kiambu.
0: Ehe.
1: Sasa nika home kama leo usiku.
0: Okay.
1: Si nikaambia buku ja hapa kijana. Umetoka wapi? Wapi ID?
0: Yes.
1: Naonyesha mimi sina ID.
0: Na
1: kwenu ushagoni wapi?
0: Aya.
1: Ai nawaambia simi kwetu naishi Ronga.
0: Ehe.
1: Hebu kuja hapa.
0: Tafadhali
1: kila mtu ni wari kako.
0: Aya.
1: Watu wote wamekuja hapa Nairobi, hakuna mtu ametoka huku Nairobi.
0: Ehe.
1: Kila mtu akona ushago yao.
0: Yes.
1: Sasa mimi niliekelewa ushago yetu si Ronga.
0: Aya. Ishako angori sasa.
1: Ishako angori nikaekwa di pingu. Naambia ni korude.
0: Ehe.
1: Nasema aje ati kwetu ni Ronga. Na rafiki yangu amesema kwao ni Siaya.
0: Ehe. Hiyo lazima kweli kwa ono imanauti.
1: Manze, before tufike Kamu nilikuliwa punch.
0: Ulitoa do?
1: Nilitoa do, juu tuliko tunaenda ndani.
0: Mimi
1: niliona siwezi enda ndani bana. Mimi niliwapea punch, lakini kasema.
0: Yes.
1: Hizo lane mbili.
0: Hiyo
1: ingine na ya Ronald Ngala nilitoleo juu ya lapi ya wenyewe. Hadi wanasema letter receipt, tunaenda ndani.
0: Baitha unakuwaka na hizo maufala pia. Nishai kwa napita pita hapo na lapi siku moja. Wako zile za hiyo bagi imebeba nini? Imebeba bangi. Sasa mimi hiyo siku nayo sasa si nilikuwa niko sawa sasa. Haya sasa mimi nawafungulia bag. Wauliza wapi bangi hapo? Ayayayaya.
1: Hiyo swali umeuliza hiyo kwanza.
0: Nataka utafute hiyo bangi. Wasi bana.
1: Ai, mimi nakwambia kama hizo rada mbili ujangu kio hapo down. Hata ile day nilienda na hizi mashiri zangu.
0: Yes.
1: Ai. Nilifika hapo Ronald kwanza nikazia kwa best yangu nikapiga love vile nataka tao. Nikamaliza ndio nikachukua vitu zangu.
0: Ndio uishie sasa.
1: Unitaenda ndani juu ya vitu si zangu.
0: Utaki hizo ngori bana.
1: Ai, mimi najua.
0: Noma tena sana.
1: Mara ya kwanza sasa naona likukati akiambiwa. Hadi kofi yake amevaa ni abasa.
0: Liko Masho Kati ile kofi yake fulani yeye uvali ambaye anataka kunyang'anya Masanse kazi.
1: Nadhari alienda ndani.
0: Pole sana msanii wetu yeye zetu kwa Liko Masho Kati, lakini no umire niliona ameposa asubuhi, so that shows the ako free. Hapa tao. Alafu pia usitembe hivi na wasiwasi sana. DJ Saich unajua bado wasiwasi inafanya Masanse wako zile za huyu ni fala huyu.
1: Hebu kuja, unaitaka tu uko mbali. Kuja. Wasiwasi ya nini? Nini una wasiwasi hivyo?
0: Siku ingine ilikuwa ni anniversary ya shughuli ingine inapigwangwa na mgelde anaitwa Cutie. Unakumbuka hiyo siku ilikuwa?
1: Scratch bar.
0: Yes, apata scratch bar. Silikuwa mbaya.
1: Chenye walifanyia mori yangu uti. Uti alipigwa. Hadi alienda alikuja mtaa na kiatu moja na muuliza rada. Na viatu alikuwa amenunua jana.
0: Wacha.
1: Viatu amevaa tu siku yake moja tu.
0: Ai.

yeze nengo kurangi saria yeze mudikira mogeni wetu monde rengo kurangi mosaria na dimo eta kwa yeze mudikiria wa kiugo tukure tukivinga kiumia dakika nini sio keta mudikiria wetu mitambi yetu topze mevota ni kameme kawe maro fm ambeta kamgengerege ambose na tuna dj site kenya na

0: urikite ukorwa gitigana akiuga mira na mugoka ni koretwe rigitumika tanjira mbudho ya gutonyerera ubuthiri wa ndawa na ire cino gwati gatagati kandu ethi akioria thirikari gukorwa iri ya gutige gitabania mibango na mitaratara ya kuthomithia andu ethi na makirie kumatethereria na nigetha kuvurana na ugwati wa ubuthiri wa ndawa cia kurevia
1: mirani political weapon na andu aingi matire mamenya mira kana thigara ningitwe drug ati murango wako ingira kuri ugathie kuri a heroin na cocaine wajagia na thigara na ido tamira
0: medari ya mavuro ya we mwaro FM bitagwa Wilson Mugo
2: na tukirekereria guko thengimege kongwira muthenya wa maria maturigicirite wa mondo ni auritu akora kenyite temi ria kugitira maria maturigicirite kavinda gaka taramo amaundo mama makiugo senjo ariere oriora kurokio nekana umanite na ndoko kuroma kitho kangi ya maria maturigicirite Peter Mungai ni aramurika ino
3: Warere ndera kongwera mara maturigicirite anyitete mithe ino aruvongora mara maturigicirite ne maurete makinyoma ne venya gwoso kumarire na kugitira mara maturigicirite kuringana na Edmund Muchangi orane mutaramu mara maturigicirite ne ate usenje warera ukoretwa kionekana kuri anginyagi gikiro kiambura kinyivete na anginyagi imera gusenjia
1: kwina mono masenjetie ma maundu mama turigicirite taru muri ndene ne aurirete ne mono na ungiroria ino ni indikete mo ya kuonania maundu macenjetie rio ritirarira bari ari araga season ya twetagira ka kimega twetagira mbura yure ndira aura uguo na amu mondare maundu makuonania ati maundu macenjio
3: muchangi augete etemere ya kugitira mari maturigicirite ritibate gutigirwa thirikari tu no wa mundu abate kunyite etemere yake
1: na wa mundu mwakoyo tugikungwira muthenya wa mari maturigicirite no raurwa wa mundu kuri ndo ungika akwa umevyo makara no nyirie kubevyo makara ankwa na banungi banda miti no banda miti ankwa no vote ku nyiva nyivia mono wote tama greenhouse gas emission akuru ndungika ugika ni gutunyiva nyivie tando wa mundu watore na ugite kuri undu ungika
3: ne uretie makiria ari mikuma mena ya mbere gukora makihimbiri ya njira cia kireu oremire wao na oremi ora utarananga mara maturigicirite augete mutugo aremia mwa gutemanga miti na ithaka rĩrĩa maravarĩria mĩgũnda na mũthia arĩ kũvĩvia nĩ ũndũ ũthũkangagia nginyagia rĩera tigagia tu mũgũnda kĩũmbe akĩũria mwĩngĩ gũkoragwo ũkĩvanda mĩtĩ kwa wĩngĩ
1: arĩa tũrĩmaga kũruta gũkũ gwetũ kwa mbere nĩ wega tũnyivanyivie kũvĩvia mĩgũnda ta rĩrĩa tũkoragwo tũkĩthondeka ndũgũ tũmonaga mũndũ ahuka agĩtema kĩthaka kĩonthe atema kĩthaka kĩu agĩcoka akĩvĩvia na rĩrĩa ũravĩvia ũkorongerera rĩrĩa tũĩtaga greenhouse gas thĩinĩ wa rĩera nĩ wega bado tũnyivanyivie gũtema mĩtĩ tondũ mĩtĩ nĩ ĩtũteithagia thĩinĩ wa kĩndũ carbon absorption niguo tunyivanyivie global warming na kungivotekeka ni wega wa mundu osekanya avande miti
3: medhari ya movro ya wemaru FM kuma mbere ya the rock county ya Embu Peter kwa Peter Mungai
2: na rivoti ya Peter Mungai niwe kwamba kukoro getu rekiriria itina rietu ya mbere dia kivuoni kia wemoro na nigutombe kukore tuki vuva kana tukore tuki vuru kavanini tusanga sanga matorare na tukore tuki sokereria na nigutukore tuki kivuva na njira ndikiru kivuoni kia wemoro kivuwa ikia mudanya omonde tukiro ongoreria goti uriora koro kiende kidua wa kivogo truma inyanya dhini wawe ndia wa manjani tukore tuki tawukiro ninde teno na njira ndasam
4: Namau marai movro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogu tradina mberna ukenyeri ya mo Nigwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro FM Nyongo ya movro Eno ni ngesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya maturari na Wimwaro FM Na kumwe na wambere North
0: ekari matora matiganite ma location ya Kiang'ombe wandire yevrore gizgore kia ombunge kia mbere yeguro ni madhiete na mbere na gukorua mare magoko madhirikari nondo wakurega kumakinya neria notungata wa manje madheru aria makiaria na medha ya gusanga sanga ya we Mwaro FM ambara auga wanamurandi ura wakuretwe ure wakuambia wa manje na wakorirwe ure wakukua mami ya kamienge kuma wambererua na ndoyo kemasongera gukorua nwa magerire manje dini wa mivro
5: ana mai huku wetu tulitaka mai kirimbali kia Kiang'ombe na tuwa ni kulitaka mai kuhu ni marete tevi na na mwondi seno huwa mbulia nini kanaikita
0: reu marauri ya utongori ya uanga desion digire na ure makakorua marimako kia makorue makimarumbo ya na kutigirate ni makinyerwa ni utunga tawa manje
5: na mivere titongi tevi na mivere di tuka tokevonde kira mai mama getu hungri ya huku tongi kia na mwato wa mewango towa konjangwe ni agere ironda ilata koko neko neko kuwama
0: gezanga zanga matora rekuma gizigo kia umbunge kia mbire guru kaunti ya Embu betagwa Wilson Mugo
4: agaturi ngevosi tutonye mweno wachuka
6: mariani aturi mawero wandia mariani ni matareleti emurandi wa waronze nwa kuamire wa miyanke kumi yuma yao kuyandikithia wa momemba na angiritano na kegia kweroa ni mekirirwe mbia ni dhirikari ya kaunte
7: lonjoro uluwari wa toyandikithagia wa momemba na angiritano tuweroa kareterwa leunu wakato tulaga tuwe telelete lonjoro unalukumari uluwa mbeleria luwari miyake kumi na tuwasio kila na lenge tuwa minyeto kofa fandwa nenga bana le mwaka twetagirira tuletera lonche rwali wane twalirwe tukufandwa ni ngabana na nginyagia le utgotema tokeo tuonete ana gutialagwa bwaru tutikumenyana ati agwekarire ne twarutete mbia cia registration kumangiritano na tutimenyete na ati agwekarire
6: mataririetie bure manke guna na lonche ruru
7: tugira galonche erigona kwanza kiremani kirongie tiri leu no atwetelele lonche rwali wa tuona kanwe tukali maganwe tushukuma tamara mange nonto analera kuala kukua na tuteonaka nwe tunyoni tuwa kutua anwe tunyanya tuendagirua golo kekwa mtu wale na tunyanya tuawe na tushukuma no nkweleza kawega no meronche ulu kachakoko kwa tono kwa natuyo tatuye tole antoyani no kwa na megonde ya tone fatel kwa uto kalito kabanda tushukuma taato buga mono
6: leu mauletia gavana wa kaunti ya Tharakanithi di mudho minjoke kolomeriria morandio yo na kolomeriria nkeya kule ambia siyao siyao lele
7: tunkiro amba gavana wetu wagwe atofandire na atofuatiri ya lonche ulu waliwa wagwe atuelia gato fund na ato fund ina mbesa imwe na omba kotorugule ya lonche roo ana mbesa liwe anakenda kwa kupena pesa mfukoni tuena ole mweto
8: mbesa tuyo ni atongoria tuanenkele na kumau totise wa yojiwa mbesa irebo kagasi ya chonile mve na tokepe anagirirua na ini teki ni atumirwe loone ruru embolo tuinagirua pona anima mwana mwadwa minjoke tamwele ni lonche roo aniwa nwa tolu etelelete
6: chuke gamba ngombe mbita Monica Nyaga
4: gatu kukume mweno wa manyata
9: Leune na umana kinyi ati anakiali ya ingetu ya liria kanguri waandiri ya kithemogi sigori omge kia manyata Leu mativoteta ukwa makegi ya pipu ikuma na gina kuthuka kwa mjivaravara na wagi wa manji ikuma na ere tuwele maa kwa mageserwe tulariri ni anakiaya mara kinye kuo nuate mundu wa umira aga tuweka wa kuthie na kuthie ururu
10: Wambere itura liria ya kanguri Ere tumatinge vika Nima okaka kuo maina andaka na maukete wega muno maina andaka isio Nigu inge maukete kwa nuwa kurea mako vika Noni inge makinya kuo maro ria vara vara Makakore ria vara vara nikithaka Manje gotire Uguo makari kwa goko makona goko mgotinge tulika
11: Ugo kwa tu anaki andwarengi onoka na andwarengi anaki arengi makinyeti ya meaka pote Ana mate siria kugia na mundu nundu rewe wali na kora ni wali ya agenda ya kuwa wetha idanira kwe mwiritu akioka kuona kuria kuthie akioria ngwari ngwa ngatora kako angwa goko gutora kwa wa goko ukigwa mundu riu anara na kamwiri tukega
9: riu aturia kanguri marauga ne kuma na gena thina wa wagi wa manje kuthuka kwa barabara wata na meundu maria menge ma uthi wa na mbere ikuona itura riria oni litesa ni litue marauga maroria matura maria mamaligisiritie na kuria kuo anake ya itura riri mange vota kuta iritu nuat eritu magetigira kuguru wa itura riri ya ukuwa na madhina mariama kwa makigumina itura riri utike we tayari kudhina mbuku wa kiumiriria
10: na matia na kuwa metongi korea matura gata ave guru wa vogo mweno waki andundu ave guru na kune manji aya toka twaringa babenge waba bakuve munwa bekendu nakuwa ni manji na thitima aya aba nabo kyandu nabo ni manji na thitima no tuwe thini wakanguri indo taicio tutiri na ni kwa tucionagira na kukuene no tuwe guko gwetu itikinyaga
9: riu makienda atongoriao matongwetwe ni MC wao Julius Karoli mumbungo wao gitonga mukunji na gavana wa kaunti ya Embu zirembalire ikumaroria na gutigira atinwa makinyanithiria uthi wa nambere uriguo mamerire
10: ngauri atiri tuwe ni kwa tutathuranaga kiuria giakwa ni atiriri gavana na mundu gwetwa mukunji na Karoli MCA inge toko dhulete wewe tu na nige dha inge wanare nwa weke wega e uka tureria masira e una tondo muonde ni mwakiroguwa e aliatu uliatu gato maga e no kangore niko tuaro girwe kanani ati akwa dhire kwena madhina menge muno kondo woko nenduwako ture amanji
12: nge shanga shanga matura likuma gisigori omge kia maneta mbita kwa Anthony Ndwiga
4: Neo, iraengesia kulionga lionga na kufungura ni ya machorari na Wimuaro FM.
13: Kusema ya kwamba, ati watu mwakiwa na hii na hii na hii.

0: Umuthikiriria ni siye vanda wega madhare mwadhe mwe na ndagika wa shia kinya mirongo edhatu na idhatu kavindari gaka nikona koroa ngekedo ni rugano rorua Anthony Ndwega rorua kwa kai mwana shia korigo mwana waka angori tiragia na pipo ndo nginyegia ere tuma kinya maro ria kulea marenda kovira vatira oka wega kuni kwa mheshimiwa kujituma tu kuungi nyegia thitima mheshimiwa kujituma ndo itume na kumbona tunakuona wanajituma huku na huku kudhioroka kudhioroka tu lakini maondo ma thitima ujitumi kangori wanayando magia pipo ama kazi yako unajituma wapi hatujui note vote vote rade mudhikiria mbitikiria tukoro tukivuwa kivuwa nigie toke vuwa ikia mudhanyo omonde na nigo tukoro tukiariria maria mavyo vetie itro kavindari gaka tode tukuvarire tia dhine wa kivuwa ni kia we moarom
1: Kivuwa ni kia we muaro FM tukiaririria maria mavyo vetie turo kuma miena na miena
0: Dene wa kivuwa kia mudhanya wa monde mudhikiriria Turakura tukiaririria goti musero oriore tetweni board ya kuramata maundo megi manjani gukuvururiri Uria uramanyekana ta goti wa gisunje kia noti truma inyanya Uriora kuruwa ukiretwa dene wa mwakoyo Kuringana na ministry vamona tongoria abode eno ya maundu megi manjani tongore tweni wili mutai Maroga goti oyo wena etanyari ya kukoroa kana leve eno mendekithia mama Mena etanyari ya kukoroa magiwachani ya shiringi birio ni mweturu maigire Besa eno iriri kana igato mikaga Dhene wako vanga mivango ya branding kana wendia wa manjani dhine wavrodi wa Kenya Nikuma nagia na ndetwe ino Andu matiga nete Makiria nyitiete mimatiga nete na makiria Minister wore miguko vrodi ni kemuta ikagwe Akure etuwa Kenya itambaru Etuwa riri Nakuga ogoti oyo mosero Oyo retuwa T-Level Regulation 2026 Ugakuruwa ogite dhereria Vurori kuendia manjani maguo monde ja ya vururi. Makauga goti oyo utiga kuitha kwa kwe mokoria kana murimi wa manjani. Note goti oyo uga kuitha kwa kwe area maragura manjani mavururi wa Kenya. Vana nivo anyiti itemi matiga nitero vongeri ruru marauga. Kavinda karegu ukinya goti yono gukorwa ukigirwa agori kirema ukorwa magika ni magukorwa magitika kugura manjani ma Kenya kwa wengi na gukiri kanaga vururi wa Kenya nukorwa gukirutaga tika tere ka manjani mega muno marema tumagirwa ni mavururi mengi matiganite na nikio kivuwa ikia mwenye omonde turenda ukorwa tukita ukirwa ni maundu maamonde na tukorwa tukimenya umaweva Tumenye ngijige mrogamo wa tongoria aidhisi ya manjani itiganite. Na nikio kivuwa ikia mudhanyo wa monde, dhine wa kivuwa nigieto, ni tukora tukinyitani na John Jiro Kadhango. Uyuni akuruwa akiruga mira arimi a manjani. Ni tukora tukinyitani na Joseph Rwanzao, uyuna akini director kana mwene gite wa kithi kia manjani gia kuriogo mwena waro kuriri na netu ukoro wa tukinyitanira na midhamo wa Susana kuma kuriogo mwena wa county ya Kirinyaga nake nwa mwene gite kana director wa kithi kuriogo mwena wa Kirinyaga na nengoro ngiambiriria na murimi kathangu karibu muno dhini wa kivuwa ni kia wimwaro kivuwa kia mwadhinyo wa mundi na mende kukoro wangimenya vanduri vare mie Nimura menya igurode ya leveno irakoro ege kiroa ya 0.8
2: Ni thank you munode tuambita kwa John Njiru Kadhangu na kaundukare kaivone ati kavinda kare ama wao kuria kukia ndikore ya marenda kudhondeka kindukere tuwa finance bill ya 2026 ninaaririe na ngiuga oyone wei orea thirikari irenda kurete kwe mwini mga manjani na nituisi gitumini ati manjani ikora kwa emwe iriere tagire zirikari kindugi itagua revenue na foreign exchange. Koguo nyamuyane tu amionire lakini turauga tarimi. Iyo ni thirikari yenda gukinyiriria na ndeto icio nie mwenyewe ndigwecia ni ngwitikania nacio twagire gukora tukiregana na maundu ma.
0: Kathango thirikari rauga atiriri gotino tuwete ugoti urene wa 1.2 billion ugotethia co-market kana kuendia manjani mavururi wa Kenya na kuri ugunja kiuria nirire arimi mwene ni mwauritwe shurie gururi andetweno
2: arimi mateke benefiti na andeto isio tondu faria tukore tuturi tukora tuena marketers yetu aria marutaga wira ucio na manjani te mathirikari manjani ni marimi na arimi makoro kwa maina kindu gitagwa factories na factories hiyo ikoro ike mondaritwa ni andu metagwa KTDA kogu tutirona vara thirikari ira tonyerera thirikari ni kwerenda kurete ungumania ogu ya kore tuwege ika tondu mure minike wagire kweru ungamira na maundu monde kufitukira directors aria tuwa dhulile gotiana kwa kwena kindu tuitaka public participation na kauni kaundu kamwe kara kakore tuwe kai angant kanage kire tuwe teine wa katiba yetu ya area ya vitu kiruwe mwaka wa 2010 kogwe jene ndeto itaimbega
0: tiga tombe tukore tugitira miravugo tatiga toke mwanoyo uingi wa madirector vamwe na enegiti karibu mwono bona roa nja udhino wakivuoni kia wimuaro na vandure va enegiti na madirector enge aithisi ya manjani na uvote kukoro wakitutha adhaurira gotino turagwa ni ya 0.8 niriko na nginyegia magoti mengi maria mavote yate kukoro maki introduce wa dhine uorimi wa manjani kukuvururire.
3: Thank you rito rea kwa mbita kwa Rwanjau nenye chairman wa Korea Rukulire factory wambere nyambe njoke liyaremia Rukulire ngave unondwa ukela manjani mega na manjani mengi na koguo Rukulire ne kore tuwe ukavinda kanene manjani make makiendia wega na maina value mbega na mbuge nwatu vita na mbele waguo no kuma mweli wa gatano kinyamweli wa kanane turendagia manjani wega muno no ya kinyamweli wa gatano ni kurongererwe gwitaxe rongererwa iretwa T-levy na undu ucio no affectete kana uvutetie wendia wetu wa manjani na njira nene muno T-levy irarivua na 0.8% na ikiritwo mwena wa mundu uria uragura manjani ndikiritwo mwena wa murimi na ndikiritwe pa volume ikiritwe pa value na koguo andu aria maketha manjani kana ithire producer manjani maria ma high volume or high value kana premium teas neo affected mono ni 0.8 na nomburirie thirikari undu norenda ororwe na njira nene muno tondu for the last 2 weeks tukuretu tukiendia manjani manini mono na wiki ndo tuweta na kithungu absorption rate this week tukurire na absorption rate ya 2% na ndio yengi tukura tuwe na 80% to 70% kukune kuona niya manjani meto mara mara vili auction ni mara so kile mengi mono na manjani mana the auction ni magisoka ringi makoro matienda guwa mae fresh tea menda guwa mae manjani mara makuru na kuhuo bari ya ega soka ndi kogo 0.8 ni wetu affectate na njira nene mono especially tatuwe rukuri ito producer manjani maratu itaka premium piece
0: netura siramu wega abona Rwanjao na aremi nurego makiuga nginyegia maoni mao matia koro makiurua na nura koro gitu taririya wega stakeholders za kana nyitete mima kore to makiuga atiriri wana koroa goti uyunu koro gikirirua aguri ama njani kumanja kwino voteke ku ukoro ugisho kuwa kwe mukuria kana murimi wa manjani ino ndeto ni yaoma
3: na uwo kamo zenya uwo ni uwo kore kadire tondo manjani meto tamara to taga maria tungiwa ni mega mono maro kuri meta kwa PF1 makore to makiendua $3.3 $3.4 na riu kimeke nwangu ulega mudanya manjani umonde marazo kire 2.2 matina Kenya $3 agunu kuona ni ya 0.8 area pandova mogori ame absorb arame sokiria kwe mulimi na kuko thirikari no akorwe gisiria mundu uri ora reva taxione mogori but actually mundu ari va taxione mulimi
0: wala tiga tukoro tukithie na mbere tusoke kwewe bwana Kathango. Bwana Kathango kavinda rigaka ugakorwa kyorwa vando riva mulimi wa manjani mukuria wa manjani thina munene uria mukuria wa manjani umunthi aravitukira ni uriko
2: bere kaundu karaka koretwa kaina thina na atue ni maundu metagwa ma kucaria thoko marketing tondu thoko mbere mbuge thoko ira twai nayo ya Southern Sudan not Southern sorry ya Sudan ni aukire ya atuika ni ya vingwa niki tondu nake president na thirikari ya Kenya Kwanza ni etekirie itoi ile iroaga na thirikari ya Sudan makore maina ofisi na magetwa kinya kuria Kenyatta International Convention Center magetwa kwina tukona makiaria acio ni andu matarendekana thiini wa Sudan Kenya gaoka igatuika ni amanyita ugeni nayo thirikari ya Sudan yauga manjani ma Kenya temagurwa na uririkane manjani mai barabarari mathiete kana niyo manjirari matwaritwe Sudan indire ito ino siona kire ni sianyitwa ugeni ni Ruto maokire makina uga manjani magu ni macoke Kenya kogu thina twi nayo ni thoko tondu thoko ige kuoneka ino nyingi tugi kumwe tukinyita bia mbega ega gukira icio turari bu munthi
0: kuringana nawe ni ndwe thirikari voti ukoro igika niguo kiria mukuria wa manjani arakoro akigia gikoro gikiongerereka
2: thirikari ya bururi wetu wa Kenya uri agire gwika tugaga Kenya ni bururi wa urimi turirikane tukinyita we yathi i nzeta Uganda Tanzania acio maugire marathie gukuria irio iria ikarichagwa Kenya nayo nondo wa mungeretha makiuga wa marenda gwika kindu gitagwa urimi wa indo twetaga cash crops indo ire ikorete mbia koguo munthi thirikari yagire kurekeria mbonge iria cio irarunga mirira maundu morimi matige gutonyera KTDA matige gutonyera factory sieto marekererie nandu metagwa agriculture fund authority niyo maregulator ma maundu morimi acio ni andu makoragwa matakuruta wira wao no monthe buge o county government sieto itemtagora ciagirire kogu thirikari kuria nondu wa policy ni manyururuke mere county government irute wira wao na nimbitikitie na njireo mulimi agakorwa akigia kingotore muvuko kutaina maundu magutwikaga ati mulimi ni kamundu ra muthini muno na thini wanze ile ciengi ari mineo itonga na at the same time ngire ikiriria nani mbuge o thirikari ya twina yo munthi e na mundu wetagwa woman rep e na mundu wetagwa senator e na ma MP na andu acio marathi mbunge mawatho mama mavitukagua magukinyiriria mulimi andu acio matakwaririria koguo thirikari neve andu aria matongoragia na andu aria thure metikirio matige gukiragua mbevo nao andu aria makuthurana makathura mundu kivata kurunga mana kwira thirikari ni kurathuka na maundu timega
0: bona ronja onore gorea bona Kathango arakorwa agishira na aravugutia atongoria na avava atongoria nivone yoka kuya atongoria IDC ya manjani na makiria tawe kwina mwone gitu wa kurewo mwona wa Kathanga riri ondo mwona kurewo mwona wa mwongania na tutingiriga nero county ya Embu tuena mutongoria munene thino wa KTDA nikibona Enos Njeru eta mwone gitu wa KTDA ndise mwekete ate gukinya kavinda gaka tigetu gukora mukira muri migururi ya leveno kana goti uyo nigo mutigire ya tresi thirikari ni niegwa mateta ma murimi wa manjani kuvitukira utongoria wa KTDA
3: nenga do mono tondu twene twetwe namba ya gukorwa munene wa manjani kana chairman wa KTDA national au metaro kurire na aswa Embu ai mwine tembu na aswa rukurire na kuma twambiria kuona thena ino cio uri manjani metu matara matarendua wega nie personally ne mwari una kena njirana ne muno na gwiciria no rani promise re kavinda gata ikurasa no gweta directors yonde amwe na waste of rift tondo kune kuo itu affectete na njirana ne muno in fact majani ma waste of rift ni mae na absorption ene ukira waste of rift kogu chama nurane ya shuire kabinda gata ya kurasa kiumia kiyoku directors yonze a East of Rift ni magwetwa na maria maya na mugambo mwe na mauria dhirikari urato renda kwa mauria none tora obu dhirikari na yoto dhikiriria.
0: Ah, ni waroti angoro ngisoka kwe Bwana Kathango. Bwana Kathango, nure guria director wa kithigi yaku arakoro wa kiuga nandisi kana ni muranyi tombaru ni utongori wa idhi nginyigire shiva kuve na amwe varego kithiri kia kukire kiva kuve ndisi na watongori ya shio makureto makimuera tena turekiriri nundu wa madhana shigo siya kusia mwiso Bwana Kathango.
2: Bereka mbembuge nina direct chata tu ningenda kukweta ana ningenda kukweta hava umwene director wakwa weta kwa Peter fine and director weta kwa Rwanjau na Rwanjau neke chairman na kuwe na board member uretwa mundu kwetwa TNOS Njeru andwa siyo onda ni maragiria kutuwaridhia niguo turekane na maundu mama kukwe directors wanaone maregua maya kinyeririe tondu thirikari kutonyerera tuwe tuwadhuri directors niguo matoro redhirie tutiera thirikari yoke kukwe thirikari yetiagire ukurwa ikiongera magoti mengi tondu tayari murimi wa manjani ni mutinie maundu mengi mono na mawadho na te mawadho sorry na ma taxes kukwe tuterenda siongerewa siengi natoka kuthio guo togetia migomo ya kuga nitwarega na MPRM kuthie kuvitukia finance bill ena ate kweyo ya gutinia murimi mbia wanao nitukwa toma murikite nino wako nengiuga thank you muno we mwaro ni gukorwa ni wa mundithi kana ga mukamburira tukaranithia no ngina uga guko gwetu embu maundu ni mega lakini ando wa embu muririkane mwathura tongoria thuku no aguo gukora kwena thina taisio turari omundi tondu twamwirire mukirwa uhuru akiaria mukirega kwigua riu twi bau kogu sia kwa ni atia mundu aririkane kura yake ni
0: Thank you Bwana Kathango kura ya mundu ni wega korwa ikithondeka ugaruruko ngwiciria ni gukoragwo kenda kuga noti ndo madam Bwana Rwanjau ni tukoretwo tukigwa ngijigia tongoria manjani wewe umo wao magikiuga bare ria ikuri ugo mwana wa Middle East ni gukorwo ikivutia maundu megie manjani na ngijigia ure manjani metu marauma tukirekereria kivoi kia muthenya umunthi no kuro ukivutiria muthikireria ni tukuro tukie adhirika kana kuvutwa na njira iriko ni mbare no kina rekire na ciugo ciako cia mwico ndagika igiri tu tafadhali
3: ni gumbare icio ni tuvutite tu ari mia manjani nundu wa aria mesi manjani mara menge metoma Kenya manyunya wa mwana wa nako uarabuni na wananginya Kenya sio yenyewe matinyaga manjani mengi tondo out of kirwe kana Kenyans manyunyaga only 1% na kuguo otiebu tetwe ore kure kariye ni ati kutora manjani na ku insurance ne iragire goro na meri ira bila manjani na ku iga ikarevia insurance goro na transport goro no ndo alisikira involved kugo ni ku valeria muremi wetu wa manjani akoro akimenya tuyavutie ne mbare ona njirana ne mono but the tweet and directors at least ni turageria ukati cost at the factory level niguo murimi wa manjani ya kinya ndia kumuliva second payment ndaga kurai muvutie na njira nene muno wa muso nwamburirie arimia eto arukurire na in general wa embu tutiga kuengoro tuthie na mbere na gukethe manjani wega nundu kindu kiria gigatutethia tumwe na waste ni manjani mugukora tuona quality tea na ukoro wa kosti siya factory tuinyivetie piyo na ugu niguo tureka especially vara rukuriri kwe na reve inge pia irongererewe 0.2 iretwa standard levy wanayonu watu rauri ya thirikari mageri ya kororia ya taxes matika kuongera murimi wa manjani taxes niguo ndaka kuwe ngoro na niguo avote kunyitaka kendo kia gatondo tuatu wa kuriva limwe alimini mariga nagerwa thirikari ni tunyitirete muno na mwena wa taxes ya gaturithia tax nyingi muno last year kamu na nyatiga mbuge gaka anakoraga ya ofisi ile nene ni mwanoko ni subsidy ati fertilizer yetu ile tuvesa kwa subsidy ni thirikari nienda kwa thirikari e na thiri wa kaiti ndie wa 7 billion na ni tura mauri wa nao maturorie ni kutuka vata kulevari mindevi ndisi ya kaiti ndie mwaka wa thira
0: Ne warobono bwana Rwanjao na bwana Kadhango ni mukumbitikiria angoro wenge murekereria note mbere ya tureke itia kivuani gieto wanakorigo kaunti ya Kirinyaga ni ukorogwa kwinokuria wa manjani nienda to thiekuo imukomwe kuvitukira mwandiki wetu Johnson Mureithi uri arambira tayari na director midhamo wa Susana na niguo tuvote gukorwa tukierewa nago akuria manjani kuriko mwana wa Kirinyaga mena mariko makuga igororia ndeto ino Johnson angekorwa nurambegwa moroni wako
4: nda kunyita na njereria gire kuma studio mwena wa Nairobi na otogwa kugutaria muthenya wa mutu ko tukereria ciegie masani na ndina mugeni rekia koro akigwetaritwa
5: mari to jitago John midhamo wa Susana na ni muikarire gite wa itigari ya Dima Company Limited and only doga mereire matiga matano zone 5 ngayo Kirinyaga county
4: karibu
5: asante sana
4: kuna ondura tuko wa kuongerero kana 0.80% kuri alimia masani onduni uwe na nao kukeli kututalia
5: wana mbure hivi ondu wa 0.8% ni ondu wena yodo itarame kane siyamu the boriko na neto kwa alia jirego tu alio tuhuru eno wage tu alie aduma makene leo he ondu tulari kwa muno tondu ungirora bwana murithi uhoro wa absorption ya shaia ya west do absorption ya one igana 100% no mwana oyo wagu to east absorption leo yogete ginya ukora kwa factory na absorption ya 22% tutitwa no ondu tosho na gitumi niki ni tondu rirya kurekirirwo igotirira 0.8 yo tilevi mundu uria muguri aracheria chai uria waraithi wanyita kwa machai maitu maya tutetera mwega muguri riu ndaina bata nagu tondu ni urafectu ni ndwe ni revie no na ndraika de hadu minister ari na ndraigu uria mararia maragu ati revie no ekuoyo iuke wekaga marketing ya chai no ne guria waziri na gitio muno tondu akiumete omwena uyu witu arore one atulebie no le weciririe horo ale bino enda kunina biashara ya murimi wa chai mwena uyu wa kirima
4: kuratuika muguri ni kuretero ale tiru ndetwe no
5: ka ni mundu ikarite thi agaciari uria mwena uria biashara yagithie iguru na mwena uyu ithithe ino le bide gira bataire guthiungwe hiana ibataire factory cio the shiro shire hagire pa kilogram factory no tikutuike atin marketing ati muguri no urero ate niyo maweka ate makuri ha 0.8% ni factory ever taire kuikira uguo
4: kuguti guthimana muri nyate dika
5: how no dagura muri ithi gwario horuo ma he jario horuo ha guti handu muri nyate dika no ne trao ya thirikari ithikiririe murimi to murimi no ho ha ria kiratu gikagate gituragira ha ntu kuria thirikari muno ituthikiririe tarimi
4: ikuwa fekti yati ya madhira mama koleto mauguri wa masani veinu wadhe kana koleto kukareti yati ya uguri wa masani kwebida lele
5: na eke nubuwa na mure hivi ogezi kore ya store sito siya mwabada shaiwi tuwa mweno yo na nime tuwa zitewega muno todu shai yorari ni uragura ku noda eke ikotiri yorari hivo nikura hanie takuwa shejia kuwa shaiwi tuwa zi
4: mwuri mini ya kura kwa kiretro mago kimengi muno magoti maya makuwa gatare thirikari yakorwe kiongera magoti mingi kuri murimi
5: ni bwana murithi no ngwirire ongirora uri akurathi ne genere ri ku bururi magoti ni mongereirwo muno kundu guothe no thirikari ni kwenda urore magoti ma murimi tondu murimi nake ni ari athira muingi muno akiona kingotore giki giake
4: ka murimi aterago kurathi maundu magi
5: horo wa nyamu itao public participation eyo murimi wa chai uti andu are hagiru hau tuti twa miona no ni ukete wega tondu nyamu ino ya ino amendment ti amendment act ino ya parliament igwekirwo public participation na hau ni tuthiete wega tondu uria ira amendwo ni gututeithia
4: ngiuga tukireje program ino
5: mwana murithi urimi wa macani ni ukombo mutheri ni ukombo mutheri na mukuria ni akwenda arorwo na ritho riatha tondu ndagwira mwana murithi mukuria arokaga cai-ini thinacara mirimu ira ikundu guku bwana murithi mukuria wa cai ni akwenda arutwo ukomboini ucio na kurutwo ukomboini ni gwikirwo cithingi muhuko na nie kiria kingenetie ni undu wa mwana uyu witu ni ati gutikorwo na siasa ki macani-ini ni metikirire andu marute wira
4: Tusio ni John Mithamo wa Sana. Begusa kwa mwono kujike studio kuma kaunti ya Kirinyaga, Kitawa Johnson Mureithi.
0: Ni waro mwono Johnson na mwodi kireria. Kiu ni kiwa kivuwa ni geto, kivuwa ikia mudanya uwa mwonde ni goti, vuvuwa wa magoti. Mudanya wa egoro, kuringana na ududhuri ya watifa, gisunje ya Kenya kinene, makiri ya mirongo etano varigana. Mara ugire dhina munene uriogo mirite vururi wa Kenya ni magoti. Magoti mara kuro makianjiruwa kuma mundu wa uma vakenja. Nwate kiuria ni dhirikari na mvonge itika ni itiki Kenya nagiria magoti mama monde. Na ke wanjiko mo Kenya weveti wa kawaida e. Aga kuro wagitethe kirako tondo magoti mama mongerirwa na momo tungata matira kuro makione kanamu.
1: Nakeu kireki vuani kiawe mwaro FM tuareke kwarereria marema vio vetie turo medhare ya movoro yawe mwaro FM
0: ne waro muno muthikireria niona ni nandagika wa inya tungikora tukiaraniria nawe ani twakora tugiciranga vugo na tongoria cio na ne twakora tugicira nute ningwe ndaga gukorwa ngigwa mugambo wa mukuria wa manjani. Mukuria wa manjani ugakora nombarire kubituke 0724256708 kana 0733120399 hakina nyago wakathe kuri ugo mwena wa mugwe wambe ombere wa uresiria tiegururia guti uyu turaririria na magoti menge tondo muni mumese makirio ria nie ningikorwa ngimamenya ndiana rima manjani ni mumese magoti mama murego mwema mwa vivinyereru kana momo isawa you know na ukorwe atongori enyu marona thina na watimwe muisawa nginyige kuringana na mbeci iria murakora mukiamukira kuona maka mundu etagwo mithamo acu sana kuma kuri ugo mwana wa dima account iria kirinyaga kiu nikithi akiuga ukoria wa manjani ni tokombo na hari gwarumena na gombe gucaga bonasi igikenererwa na ndo gukorwa magiete manga nayo tiga ndomere kigo gwete manga niko bara korova gyukatia tiga mbose tudimwe 0724256708 kana 0733120399 na ningo korongi kenangigwa mugambo wako iguru ya ndeto ino wimwaro ondise bara korova gyukatia akoro gicokereria ringi nienda tugosana thimuimwe kuma kwimukurio mungi na koro ngiganira tondo niona nacio thacia kindu gitagwa thacia kindu gitagwa mugithini cia kinyawi mwaro. Hello
6: kamo ganya
0: nini mwaro
6: nini ulimu wa RPC
0: right
6: ukulire factory ireo la reto ya 0.8 ila kanyiriria tu ale ni tutoroka manjani litene na niturela ambunge yetu mavitukieo na tututinao makoro ni mako vitukieo matuitikirie na tutuvande mushere na tumaturete turagita tuwavaraganye manjani ntware kindu kini
0: kugumu tirenda ndeto isho
6: tirenda ndeto isho kamu denya ngingia yugo ni aje ne muri ni bauma manjani ke daino na ni mukanyiriria muno ngia mauma lero ma premium mo trend utagia tukagia point kibego guo daino tuzokete twarasa muno shilingi ta mirongo mugwanja na tasiri
0: okay
6: tu yaruo runene muno ni sedi ku manjeru all
0: right thank you mudikirio shuko makurigo mwana wanjeruri ne bise ne tongiaririe ndeto eno no rikirino ate na vota akuduki ndeto mweno ria wingira kini ono mundi ni muzaye kutiga mbose di moinge we mwaro
7: kamu zanya
0: ni mwaro
7: yako baba
0: ni mwaro muno waithira weno ri magamanjani
7: ndiye ati woni yakwa tiga ndorie kali ni de morini wa manjani re kula ya kemizia mate nare utiki uro na mozu wa mbogoto na nitoa wajia mbogi mwa heho
0: iye
7: usaka kwa hizu wate 0.8 hizu wa manyana na hizu wa tuena dena ni mati ya suzate mbogi ya kedari hadu wate arahinyiririka igwo na nige turahinyiririka muno muno muno
0: mhm
7: wabwa niye dirauga ate ato wapoye ito ni madhiye kore ya buge madhiye matuare redye na nigeza akora ni moto ni tokyo watu wa buge madhiye maogo izye na maa ato ogo izye 2027 ni leto wakoro nao dirauga yu baba
0: ok ni waro ni waro waidhira na niona mzairu ni anji ya kugusia maiki mzairu nduka atinda kwa uriambi ginji maangari dhagi ya tiku wati kuanja kugusia ya maiki kanyo
8: nina maondo menge no maidhiye macheza cheze Ekera okay divare ba cheza box ni na bonus na bon toma no kena divare box ile nyoge seria box ile na mangotole seria box yemwe ukene kera mpesa pine ukoro ona mangotole rune getha maunda ma mengiru a vasini ya bera gende kora no tukigeza anambia dekora mune mbega lakini tata anambia goti dekora ni sawa sawa na kero divare basta a 7799 ekera okay Adivare va cheza box ni ambere na boantoma adivare va box inya sagure mwekere mpesa pini yako ukena koro mondo mangotoreri wero congratulations uraso kavara varista a 779 ash ukena divare na baidano ukena tutambia shiaku nange koro analio noero box yako ndekendo Umonte ni mwadhenya wa members day kwa kutu thina maondomenge mwono ni kuigwe rimbo na ukoro watu kicheza cheza. Mwadhikini hige kinyaga dhai gire na anudhu anduiga nalimwe ni makoro makevaro kedua draw ya giri ngima dhimole ya mo. Aya, wati ndadhe.
0: Mzae. Ay.
8: Wati ndadhe.
0: Umefunzwa kuwa gun.
8: gun wa kutafuta ndo wana.
0: Ize ni yafo kwa Friday ngoro kwa nina gun Saturday ngoro kwa nina gun na Sunday ngoro kwa nina gun sigiri
8: ay
0: Zasa,
8: wanabiti ni tuke tenkuni
0: ayo kwanja ni guni mwene ni muno kumpaka hakia kumpaka hakia
8: nundura ndikiri yafo ya koro nalika kwekia ndia kamote mwethikiri ya kuoncho kera ndia nda kwezo kera maondo machio
0: Amekula nari?
8: Amekula nari bwana. Arauga hiyo viga ziyo raveza na ziya tiba. Nebeke doktari. Ile makeria.
0: Ate siye makeria?
8: Eni ongera uga kisunjekea merongo kenda vale gana.
0: Oo.
8: Teate kisunjekea merongo mwanja na inya. Ana makena mbele matira kuwa na wega. Mwanja na bemea na kuwa liye vura ole. Kuwa liye mbele na odi. Erambi yeka mwethenya. Tutira mwere wa matuko. Zudisi ya rao kaya kirete Rao kwa rao kirete vando Kiri tutua Rukira kira ngeni diya mono Nekwe rao kwa vando rao kira kwa kiri tutua Nuhisi kwa kiri tutua kembere neku gata Kwa vando rao kwa vango Kwa vando rao kwa
0: No kingpin
8: Tenye not me Nye tenye
0: Nguira gatere
8: Nye tenye
0: Nguira gatere na nao magoku neta koru ori krutito gutweka gun ndu uthuthuria wa tifa wawe wanina na gukiritithwa wa umako you know nenge mukiritithie vando nengira ukire nimere gizunje kya mirongo mugwanja marauga ni turathi waru ndu ori the ando ma marambikia madiga ku ni kura kenera
8: okay Mundo elete mundo no mwira mundo mega kana wana members ukinyika okay, na kerola ne diro
0: ne sawa sawa lakini kwe vandu mbika go thuthuria kwe vandu mbika go thuthuria ni
8: nyika na kerola kora thiera
0: riu wana muthikiri ucio arakwira go go vati kumwira teni mbika go thuthuria
8: we nyika na gukinyithia
0: ndu marenda ngarura ge movoro ndomage movoro makwa muthenya ngaviro bare kamitiri magauka kunduta
8: marauga atirire marauga nambe ya kuni doctor
0: Mangira ugire
8: namba jiya kuni doctor andi jagiro koro iregoro
0: ore mangira ugire ni riri ni uthuthuri ucio no viroe vakuve na omo mosa ni maoni akoro me beauty akinyana ku namba yo ni ngiongererekire lakini ni ndiko ane no uthuthuria wakwa na ndingithoma kindu gite kiandike tondo no angu ngari thuvare milimani
8: Mutikithia no egwengine na kinyore rambirie lakini siniano rarega. Urarega nyikana gukinyiria.
0: Mzayo unataka kuwa gunu wewe.
8: Hapana. Nyikana gukinyiria
0: lakini wanae kingpin authority me medhari ya movoro nu ise medhari ya movoro ndongiarie kindu kuma akirire yaku. Odho maga kiria kiandike na kithuthurie na kivitukie. Urendaga mandute na 90% kwa nae ndongira muthikiriri ugo. Ona ndira kuona wega rutiga ngwire ugu munthe ndira kuona wega
8: rumwire ari nyinyi na kinyinyi
0: okay muthikirie ndangiririkana kana ni amurie ka kindu gita kwa finance bill na budget umunthe rigathi gacagwo ni akaririria turatigire to ugavo gwa tongorie tu matigerire kumurika ntunde to sie ebola kuna kindu kiavata ki mbere tu finance bill na budget umunde rigathi gashagwa rena gikaro na andikia movoro to mavugo Nairobi
8: bau ne to ragetire oria ne to ragetire oria na muthikiriria bau ne sawa nyina kwerora ne rirwe ngigwa imeni kwaza
0: okay
8: ni kwaza runo nginyango kinyeria na ngiuga ne ngukinyeria mutambo ri ndigo kinyeria nje ya mutambo nigetha muthikiriria guo ria
0: lakini muthikiria na wega lakini rwi ni ndigwa ni na kampuni yako yothuthuria muthanyanga ya kunginyendia vugo maybe ni ngauga ni kampuni yako
8: otherwise
0: ni sawa ni kuona makao kuona umunthe na ndina kinoria wao kavugo na uguni ucio sijapenda hiyo mambo
8: rune nyenye muligo no anyovoka no anyovoka na wenda kungunera wanaenda kundivera ngunia ri nyimuliko no obo na ukinyirira kurathiere rero na namba yiji yako no itinatinetie mono
0: okay
8: wanakuongera mbera kugune maegwire kune maregwire ore raugire
0: okay ndi na thena because nie ne avesa ni report na gutiende na na masambi surira movoro ne mavesa kuringana na ore marakora magitukinyira na ndi na thena no gutaru ingi umunde no ambaragiriria wa muremi kuma kuma ndu kuma igoro turaragiria mukuria ato turaragiria murimo twathoma umunde twariria mukuria wa manjani iso twaragiria ndeto cigi kudhoma maundu megi gutiramia mathiko ngorogwa ni maigite avugo ngorori kugo ndingi mekondu mushuku iru I don't know
8: umunde ne motiri ne mogithi
0: umunde ne mogithi
8: da monte dina maundo mengi kwana kauna gukinyiria na gukinyiria ariwe ni avoka muthikiria ndenegwa tuta revisit umonte nema ikucheza
0: tuta revisit orengweka ningu thondeka kivua ni kiumi giukite na make sure ni magia na ndagika ta mirongo iri kana ndagika ta 15 ugu cia gukorwa riri makiruta maoni mao mauke mavuve kivuani mambire kulingana nao mareziria namba yao iko
8: we
0: ni guto tikathuka ni na matikathukie bai
8: yine na kuvanga mapema na kuvanga mapema kwaguo na vuve nge sasa wacha tuone
0: omunde bikinji tanuka ni kweko
8: bikinji tanuka tinda korembo mamena jamba itakwa kiara juma make vingora ke petro navugo kere navugo e ne kwa matinda akena mbira tendanga kanda ku weko getoria no ndoria tinda ke getoria angena mwera nengo mugitero ri ingi
0: oh by the way ne monire avyu retie maguro mono kuri ko bwana wa galana na kwanza no andirikania biginje tanuka
8: biginje tanuka monde no andinya koro auringe tio wa uzora motongi
0: anyway karibu then wa mutrini umonde ndirenda twali maundu mengi
8: ngana nyindi na maundu vote
0: nigu athikiria matigagwikie mathiga mauge nukire kuthukia nyamu ciene
8: ndingete kero monde rune ne mutiri
0: mutrini
8: na kucheza cheza
0: eh
8: nyindi na maundu mengi
0: na utike kuri utuwa maondo megi ogun iyo si mwa mambo msuri wewe
8: ikana kwa kwera wale nga tumirono nguni unye ngora wane nguni
0: iyo ya mudhikiri ya isawaragini ino ati ya kuka kongu sakiri ya maiki ugo partner ni mekata nani siri yore yango ngukuditanga ni naroya wako
8: mbavya natere namba ukuvoya mwaverange guzia na kulia no medhi ya macheza cheze na wano ambera no medhi
0: kukudhine ya kone cheza cheze
8: unge ambera ne medhi ya na maitamata tu maitamana nye dingia kora nena wazi lakini ni kwa nero nwa ndo mama kwa magi embia wakilu kumera kawa tonyo kuthaye mwama ambedi ya kucheza cheza mapema diyo best taruma ithaye gima mange gangari tenambia kwe gangara kwa na wakanda kutueka mwondo mwudhunu kanaenda kutueka tando mana marauga ate
0: mweshimu si I'm sorry
8: ate mweshimu wa mwthende ate ato alire jiana megate na zonda ate yana anafanya nini yani kukuli ando mwudhunu kauntene ate ya embu dhunu anote nthoni ate kule mwondo legu wa maruru ate tondogo siyana ni siya ato alire mwagate na zonda kwa mwondo legu wa ruru
0: ango by the way norambiri ya mwondo wake nuka ndeno ka
8: anja ndeno ka anja na anferi
0: urando negoro Wednesday
8: wanabiti nila mwadhomi dhiria
0: mwondo
8: Nia yembiti ukamenyanwa ga mundu responsible musiku aku akore ndicho the uraki nyamuchiku yetakanya mu gutira makanie kanyivete athe iyo ni yetagwa responsibility ni gathaka anaga akagutunga
0: ukanengerere kogo is not bad rewa muthende azera sukuru akuete mu
8: nyo na magetie muno mwejimu ari ona ndu muthende nyindireze kana akora gwena iyo yetagwa fatherly love wendoa musiadwa mondomorome nyindi ndiye

aneto kwamba korongamia rwembo rurwa wangari wa kambera nondo muthe muthenya wa muthe ni muthenya wa members day omothe ni furahi day omothe ni muthenya ona tukorwa tugitukana omothe ni muthenya tukora kwa amono mono tuke barabara kana atuge kona kona akindu gitagwa rukungu rwa kiumia kigima akogwo omothe ne kucheza cheza na rwembo ngademo kondekera nimwisite tabia yakwa lakini omothe ni kucheza cheza na wimbo kwa wingi tunajiachiria kwa gurua kero nekweka ni kuthivare thimore yako okina dial kano okina vivinya *779# ni angi kura ni italia mbere akura ni italia mbere ura kuro ge koguo dhura mutambo ya mwaro FM o number 10 kwa gurua uthivare namba inyanya nevofe na mo ukene dhira namba 10 no atuma namba 10 teketeke ura atuma vare va cheza box cheza vieta na cheza spot na duwele ogweka no dhiva uva cheza box ni namba wanu wake na miosa na wame tomo ura toro vandole ro no sinde siri ngingiri ega nalimue angikoro no koro geosa box kana akoro no koro gesa lia mbia vare ire box ire igire siya box inye isio vetwe kukove box ya mbere ya kaire ya kathato ya kana ngiri ega nalimue iva undare rakine box ireko na vune vore dhele lucheza cheza ne moro van gaming dha nikerea yani ne mothako tunachemisha mbongo na wavuga vau vena kando kana mirigo lidikana kulikiridia na wekira mpesa pini yaku nige dhoko rokerwa congratulations ne wasinda kano kirwa box yaku ya dhirete kendo na wero box yaku ndeke ndondo kama ke nondo nera kwera vuna tu nevotora mbiridia ava management ya cheza cheza nondo runo wara kinyero ne draw ya siringi ngiri emoe taruni wana tutika litia ndake kumi tokona tuke ivarurukia kule dhimo emoe emoe eganare moe lakini nuhanginyo koro cheza chezete ruva unevo vando vengu wakono koro wake menya tova moe nuhanginyo koro cheza chezete kwa hivyo unangoja *779# toma acheza box ni number 1 toma salia box ye kire mpesa pine noke na korwa wero congratulations kanoke na korwa wa tega draw ya muthikiria umo umwe igana rimwe malme korwa maiki nyorane draw ya muthenyo monthe ndagike komi eboku tutekere komenya mana matukinyirite na twalike komamenya atukena dina mbere na mogithi wetu nyimbe tanjage kingpin ngwaterete bigijita nuka na ogwe niguo kuri.

0: maciakago na varia makorwo makianakanya gukorwo magitariria gatagati ka maundu maria macungirite kana kumakanyiriria nginya makorwo magitonyo tumirire wandao ino cio riu gatagatire ka maundu mama ni vamwe na wagi wa mawira mutange kwa meshiria gatagatire ka shingi Wilson Mugona ande tomakiria
1: aria marekinyetie thini wa kiungano giki makiuga wana thengia ya gukorwa makinyete ngathire itiganite cia mathomo engi mao ni matigitwe matari na mawira na guko makiguo mitegori yo vuthiri wa ndawa cia kurebia engi yao makiuga ni makoretwe mari makwirira gitumikia ugia gwitonya thini wa vuthiri wa ndawa ino makiuga urebio yo no koretwe ruori wa kunyoga mathomo mawira mesie wanondo umwe norata na rusi rwao
2: kitumikia ngorwa ni urevire ni ndeto na depression era okana ndwe ukithira taru ni muthiu na vesa na maratathi mako kuria mbere monde ndwe now akunanga kitu naonanga kama inaenda through
3: eto nyeti njovire ne kuithira yani murevi ndre muthunu yani kinyoga thie ko ukiravu ko u yani no vesa kwa kinyake ndonge gyakya kuva mwana oguo nundu ri ugutena wira wingi ungiri tonge
4: nya thirikari no koretwa na ni si andu ara menda ya njovino lakini ri atuike kanita kwa mena connection na mutondo roria ni marao kama nyama gatuvambia ati tuvote kuthi kuvuruga magatugurira njovi
1: akiaria bende akiungano giki Paul Kanyiri akiuga uvuthiri wa ndawa cia kurebia ni undu uthukangitie na kuia miturire ya andu engi ethi
5: uvuthiri wa drugs itoria wathukirie ni wakwa wathukirie nginya mucie ni ndari na mutumia tukaba tukihitania mutumia wakwa wa mbere watukite ubiki wa kanitha tugitigana ni tondu wa kunywa tondu ni ndanyua na akianganywa ona gutukaga ina gicokira kidathima na mutumia ungi na twana ndina cide nao no uthukagiria mundu biashara wathukiria mundu mari njake wathukiria mundu nginya mbia thara ciake
1: mwenari wake aposto Anastasio Njoe akionekana gukorwa ari wa kuuga ciko na iri ikoretwo ikiumira cia migomo nondo mwena meakia mazukuru ni undu ukoretwo kwa wingi ugicungirwa na uvuthiri wa ndawa cia kurebia akionekana gukorwa akiuga kuri na ugwati munene na uria ung'etheretwe ni andu ethi aria marakorwo magitumira muguka na miraa akiuria atongoria gukorwa mategutonyia uteti thiini wa maundu makonenie na ndereti ya muguka na gutigirira ati ni kwathondekwa riera na riria riragitira andu ethi
6: imwana nyingi na eritu arikarire nini ni manyuete njovi muno makaria mira muno na makanyua vangi muno na kiraiko lakini nginya atongoria ara makorwete kumbere north maragiriria mira niguo mathurwe lakini nende gwera kuguo kari kuria aciari ara mena ciana ni mece kana mira ni thukangitie ciana nyingi muno
1: kavindari wa kau George Kaniaru na uria wakoragwo ari muvuthiri wa ndawa ino cia kurebia na unurikitie ukorwo agitigana akiuga mira na muguka ni koretwe rigitumika ta njira mbuthu ya gutonyerera uvuthiri wa ndawa na iria ciina ugwati gatagati ka andu ethi akiuria thirikari gukorwo iri ya gutige gitabania mibango na mitaratara ya kuthomithia andu ethi na makirie kumatethereria na nigetha kuvurana na ugwati wa uvuthiri wa ndawa cia kurebia
7: mira ni political weapon na andu aingi matire mamenya mira kana thigara ni gateway drug ati murango wa kuingira kuri ugathii ukore a heroin na cocaine wanjagia na thigara na indo ta mira
1: methari ya muvuro ya wimwaro FM bitagwa Wilson Mugo
0: na tukirekereria turekirie na rugano ruigie marema turigiciritie muthenya wa monde ndengi mane kongwirite muthenya wa marema turigiciritie ando makiria kuri go mwana wa imbu makiurwa gukorwo makigitira mazingira kana marema turigiciritie nigo gutigirira usenje wa yera no avura na naguo Peter Mungai ato vingire movoro metu kivoikia muthenya wa monde
8: Warere ndera kongwera marema turigiciretie anyitete mithinwa ruvongora marema turigiciretie ni maurete makinyoma na evenya gwoso kumarire na kugitira marema turigiciretie kuringana na Edmund Muchangi orane mutaramu marema turigiciretie ni ate usenje warera ukoretwo kionekana kuri nginyagiye gikiro kiambura kinyivete na nginyagiye imera gusenjia
9: kwina mono masenjetie ma maundu mama turigiciritie taru muri andene ne aurire tene muno na ungeroria ino ne indicate mo ya konania maone macenjetie rio ritirarera bari araga season ya twetagira ka kimega twetagira mbura yure ndira uroguo na amamondere maundu makonania ati maone macenjio
8: muchangi augete etemere ya kugitira mare maturigiciritie

0: Retivate kutikiru adhirikale tu na wa mundu abate kunyite temiri yake.
1: Na wa mundu mwakoyo tuwikongoira mudhenya wa malema toyisiritie. Nora urua wa mundu kulika undu ungeka. Anko wa umivyo makara. Nwanyo nyivyo kubivyo makara. Anko na wanungi vandamiti. Nwa vandamiti. Anko na wote kunyiva nyivya. Manu wote tama greenhouse gas emission. Anko undu ungeka ugeka niguto nyiva nyivye. Tando wa mundu watorena ugete kuli undu ungeka.
0: Neoleti makiria arimi kuma miena ya mbere gukora makihimbiria njira cia kiriu urimiri wao na urimi ora utarananga mara maturigiciritie augete mutugo wa arimi amwe gutemanga miti na ithaka riria maravarire migunda na muthiari kuvivia ni undu thukangagia nginyagia riera tigagia tu mugunda kiumbe akiuria mwingi gukoragwo kivanda miti kwa wingi
1: aria turimaga kuruta guku wetu kwa mbere ni wega tunyivanyivie kuvivia migunda taruya tuthukwa tukithondeka ndu gutongonaga mundu agitema kithaga kionthe atema kithaka kiwa gisoka akivivia na rero ra vivia ukorongera yetu ta greenhouse gas thinu aliera noega bado tunyiva nyivie gutema miti tano miti nera itutethagia thinu ya kindu ta carbon absorption niguo tunyiva nyivie global warming na kungivotekeka noega wa mundu osekanya avande miti
0: medhari ya movro ya Wemoro FM kuma mbere ya the rock county ya Embu Peto kwa pita Mungai
2: na revoti yone gukoro gitwe kiraga turumuka mu vurometo madaitha to yave to kienda ge kamirongo irina emwe nengada sia monya nondo agotodora na gotwevoka tudina mbere gukoro te komunyidia mu vuro atore madite na mbere gukoro makiyumiria mu vuromengi ni mudanyo wa rusi kwanjiria dina sara kavinda ka mu akoro mu kinyitanira na muende wa gitonga dina ega tikuna wega itiana giria ndo makona na ngiria mudanyo wa rusi ngaya tugice dayo imbitika ka mudanya junior
3: Namau marai movoro mawe Mworo FM waugumarekeka nogo tradina mberna ukinyiria mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 Eone News gwe 22200 we Mworo

0: Thank you, Wanja Asali. Aga tukinyidia tha idhatu. Kana tha nyeti kalithi ndaika mirongo iri na kenda. Ava mutambole wa Wimwaru FM. Disi noreko orenda gotonya wake. Mugithirio yo. Negedha tuambiririe matene matene. Yetekera kuthi vana dhimole yaku. Vana vale kevoko mwanja. Idhatu, idhatu. Mwigire ekevogo idato okenda akenda kana vale 0724-256-708 nige dato matonye mogivire wa we mwaro nige dato wanato kukinya nuthuka noko thigosora tulekere di rwembo tarwembo halo
1: nyanya
0: ni mwaro wa nyanya
1: we
0: omonte nige nekuo. Thank you. Urenda gutonyi ole ko mugithire uyo.
1: Mundu the bridge wa kanyele wa najaru digiri yewe kwa nyanyo mere ni njeru kiremba.
0: Thank you shone kiremba wa nake nwa tonye make mwagithire. Hello. Hello.
2: Hello atifuria.
0: Ni mwaro.
2: Mamu wa murange di kia nchoko. Mamu wa murange di kia nchoko ma.
0: Iye.
2: Kando nye penista kwa nduwa mboko.
0: Negwa.
2: Shiro shiro mbalicho.
0: Mm-hmm.
2: Wili fundi.
0: Mm-hmm.
2: Nyaga wakabe.
0: Mm-hmm.
2: Maregu akirwara na Monica e munyoto.
0: Ndigo makore meku. Thank you. Hello.
3: Kaseta.
0: Ni mwaro.
3: Ndigo zia kanjinga e.
0: Karibo.
3: Ndigo batonye mbazi ro ambere ya wendere mo ambazi yo.
0: I ne mogidi tembazi yo monde.
3: Ni mogidi.
0: Ne motureni.
3: Ekato dio atuke ambaga nwasi.
0: I.
3: Ese. Yandere ya nairi sabani asikana monde.
0: Mhm.
3: Itonga kiguma manjaro wangu na kali kwangu na moti twae kala ade.
0: Mhm.
3: Amondo we twate oyo akiro ara na kali ugia ikiro ara na wili fundi na mondo we twate wangiro agitare.
0: Mhm.
3: Amondo we twate wangira fundi munene wangu ayo kali wambora na anjaro kiremba.
0: Eh. Thank you, Mother Macrame, Mogidine. Hello. Hello.
4: Hello, Jaye.
0: De Moro.
4: Moeva Monon, can you come and walk outside?
0: Kerasa Kiawa, the Kanyo Karibo.
4: Daria Mogi,
0: Jaye. In the Cotura Matonia Mosmos.
4: Nemanda Bodia, Yellow Grandba, Tele.
0: Eh?
4: Abanga, you mean an anja, the Arabican, what I'm told you.
0: Eh? Eh?
4: Eh? Ganamotonia, and I would have on Tonia.
0: Eh?
4: I have been a Malaguia Tiroala.
0: Mhm.
4: Kuena njelo kabuti.
0: Mhm.
4: Kuena njelo wakadhe.
0: Mhm.
4: Waizela mwishidi ya likuwa na mazambe kimoanda ni mago ngele njelo utuwa utigele wa nge nge tuwa matigele tuwa matigele lale.
0: Mhm.
4: Kuona batuko buwa.
0: Neguo, thank you. Osio nekanyoko lema anuwa kerasa halo.
5: Mata.
0: Nekwaro.
5: Yara kwa kia njuki.
0: Karibu.
5: Thank you sana sana tatia na matanye.
0: Thank you.
5: Mugithire. Mereka nguambiriria.
0: Mhm.
5: Majiro agitale.
0: Mhm.
5: Ami wa mrangiria kia cha kama wetu kawa uo.
0: Ndigo.
5: Nerezi tae kwa ndo wampoko.
0: Mhm.
5: Nere zara. Nyago wa kaze. Na nam nam.
0: Mhm.
5: Kwa kwa kina wili kwa kaze wa mbukone kama na mekale. Mwembo
0: hii. Iye.
5: Uwole. kira kagendo.
0: Okay. Hello.
6: Hello, Senator.
0: Nekuaro karibu.
6: Uvaro wa cooking pin.
0: Nemuaro.
6: Oyo ne ndinda wa karuma ne yava kagumore. No andi kangere reti metambo wogo torogo metambo rarare no emuaro.
0: Thank you.
6: Dutiga ne matonya mbazire king pin.
0: Sawa sawa.
6: Nyambere jenawe.
0: Thank you.
6: Bazi wale kirigi wale namura ge wazere mende. Toke yava kagumore wale na kiza wa antega. Bae na anje si ambuda waka lingare kuzika angageria mono.
0: Iye.
6: Na kwe na anjiro wa ambuda wale ya kebu wa wateka gira wale kebu no kwa kwaone makengi. Nimele makinjira wabu mutambole orale noyo.
0: Iye.
6: Alavu ka karwe mboka mwe kingpini kare re. Kanjo ni dimazi yoto tikere ni nanche siyoze re mitambole no koro naso mbeka. Rengi mono ni dinda wa karumane ya waka gumore.
0: Thank you. Hello.
7: Seneta.
0: Nemuaro.
7: Neapia.
0: Nemuaro bion.
7: Nemi sa mwere kemo no akeriri.
0: Karibo.
7: Nemi kore ki atirisari te nambe ngure ki uri yae. Ati tayo wana nirenda kuro kwa jiri ye kiasa ni tembu kante. Ano manita ilo tosia kwa neki. Kumbira te nenda kuro kwa jia kura kia norama nraite.
0: Eka gotike teki ya mondo kambeni ya kinyo wa mondo la ye guwana ya toonye kuo.
7: Tarungo ni kana karaga kumbese kamwe etwe. Kaa kwe na baba ni na abo mangenda kutuka presenta wawe mwaro kana mutambo wenge. Ukera congratulationi.
0: Neguo.
7: Mahabi tango leke.
0: Eko ndo getekere kura kwa. Ndo getekere kura kwa ngoro.
7: Tehu mwara kwa dhereme ni kura mitambo ale. Mwara mbora. Waka gota. Na kukasa ngila kwe ratirire. Onda kira mbora uwa atrere. Kwa hivyo tuwa nikuwa njo ni kamaru na note tuwe kunye zaharele maisene tamani.
0: Thank you. Tuwa sedhi mwe tukira kere diya rwembo. Omodhi na mudanyuwa rwembo. Neona tuke matonya tonya tu kavora. Laki rwembo mono. Halo. Halo. Pole. Osio newa subandise kwa adhiatea.

Imwe kwa imwe kuma muzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino, ni Bimwaro FM. Urato nitidia metambore ya 93.0. Wanakana kuvetu kila Citizen Digital App.

0: kendi evonda kawan eme bako. Nan biringi etu evu bako anjuma moji sion da dai komisya kemo aire paria kena uga. Negatambe.
1: Sofebera bera kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madhamana magukuro tukinyitani ya dhino wa muvangu wa sport kika.
0: Pasiga kunwa, kandi kavesha nwa, mbao ike ingiru na rekondi kabunjwa. Ndurumeni ya sports kick ike mureka mama monde.
2: Gaisha Senegale nesiarunga ma. Gaisha Burundi wa Senegale nesiambe kuruta wera mudhikiriria. Gotire nondo wengene ruwa tambora ria mudhikiriria.
0: Mbogo nage vende tu ambere viti medhakore tika nite kuma moshie kaonteria embu. Vorori natuka tuika ni angongo kima vorori kukwevolera maria marekeka. Nasiongo disi ya medhakwa wawe mwaro FM kwa ambere ria Father Junior da komentita.
1: And of course kiumi ya kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United. Kukuro moringi timu wanasia timu ya Arsenal.
0: Na golikipo wa kipekee Njeru KK. Ukipenda tosha mpole.
2: Golikipa Diara. Ara dhirone wara mudhikiriria. Ili mandiaye. Arosha kanya kau kuberi dhiyan golikipa Jigu. Akimura Jigu njigua.

Yora ya kiume kigima Elithira uane thani emo ya irio Kanguire Kembora ni piwa Nice nice Nice nice Ene kuigwa waro

0: imwako imwakuma muzi munene wa Kenya Nairobi ino ni Mwaro FM
1: na na na siyo mitoke hata mara moja
0: urato nitige mitambo ya 93.0 walakana kuvetu kina Citizen Digital App Mwaro FM 93.0.

Uwo, ndweke kigosho kianjanjane, nderevari Bazu, MC Mr. BG. Wanjumabiri kuma dha igirishia kibuwa ingi nyadha dhita shio tuko ya rungama. Shere, keige, keige, keige te. Tuvieroge ndorwe, uroba mwa.

Bora ya 93.0 wala kana kuvito kina Citizen Digital App Nipenda Uwe Mwaro FM 93.0.

0: wa muthenya gwakia mbere emeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo mudha makimwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivetia ngai mwega ni tondu nie ne